0: maendeleo. Ni wakati wa taarifa ya habari. Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama popote ulipo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ajali mbaya ya moto imejitokeza hapa mjini Bukavu toka Funu B katika kata Mosala Pakadutu na kuendelea hadi Buholo Kasha mtaani Bagira kabla ya mchana kati wa siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2027. Ajali hiyo imesababisha vifo vya watu zaidi ya 27, wengi kati yao wakiwa wanafunzi wa shule la msingi. Na asilimia 18.6 tu ndio imekwisha kutekelezwa kwenye makubaliano ya amani iliyosainiwa jijini Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya AFC M23. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji kupitia ufundi wake Alenza. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumetoka kuisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, zaidi ya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi, wamefariki katika ajali mbaya ya moto ambayo imejitokeza kabla mchana kati wa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kwenye Avnika Sheke ya 3 ndani ya kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira. Moto huo umeteketeza zaidi ya nyumba 500 na kuendelea kwenye kata Buholo Kasha ambako Radio Maendeleo imejielekeza kwa ajili ya kuchunguza kinachoendelea. Ripoti kamili kuhusu ajali hiyo yatolewa naye Alen Kabika.
1: Inatimia saa 5:15 kwenye Avenue Kasheke ya 3 kwenye kata Buholo Kasha mtaani Bagira. Wakiwa na mikono kwenye machafu na machozi kiwadondoka, wamoja kati ya wakaaji wa mahali, wakiwa zaidi wa mama, waliopoteza watoto wao na vitu vingi vya thamani, wanaonekana kuwa na uchungu mwingi kabisa. Miongoni mwa vituo vilivyoteketea kwa moto, kuna kwa shule mbili, tukitaja shule ya msingi Mogo na Furaha. Hapa, hakufanani hata kama kulikuwa shule sababu mambo yote imeteketea kwa moto. Katika shule hizo, wanafunzi walishtuka kuona miali ya moto. Wakati wa kukimbia huku na kule, wamoja waliweza kupoteza maisha kwa kukosewa na hewa na wengine kuumizwa, amejulisha moja kati ya washuhuda aliyeshindwa kujieleza kutokana na majonzi. Ni kupitia nguvu za wakaaji wa mahali ndipo watoto wamoja waliweza kuokolewa, ila tayari walikuwa wamezofika kisha kupelekwa kwenye vituo vya afya vya mahali kwa kupokea matibabu. Wengi baadhi yao walikuwa tayari wamefariki, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha. Hadi sakenda kwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba ni mili bila uhai 27 ndiyo liweza kuhesabiwa kabla kupelekwa kwenye chumba kuhifadhi maiti kupitia gari ambulance. Wanafunzi wengine wanapatikana katika hali mahututi na wengine wanapokea matibabu katika vituo vya afya vya mahali. Ajali iliyojitokeza pasaa 2 asubuhi ilibidi saa moja tu ili nyumba nyingi ziweze kuteketea kwa moto, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha Mugaruka Buduge Patrice.
2: Moto ulitoka quartier Mosala Funube ikaingia mu masomo mwa pale kisha ikaingia masomo na ndio kaibishe quartier Avenue Musima Avenue Kasheke 3 yote iko kalsine.
3: Watu wapo wamefariki
2: bila provisoire ya watu wenye kufariki ni 27 chole jiwako desha mumorgi ni barafuzi na wakuchangana na lakini barafuzi. Naomba mwenye kwa na chupa, koko sahani, kijiko, bashe, batukuia nete vrema. Sababu, si tunalia wakuu viongozi wetu, batujie msaada. Kwa leo tunona vrema, batujue. Aveni Kasheke 3, yote imemalizika. Yote imemalizika, lorke ni aveni yenye kwa kubwa, bale ya aveni zingine za Buholo Kasha.
1: Upande mwingine, ni wazazi wengi ndio wameonekana wakikimbia huku na kule kwa kuwatafuta watoto wao.
4: Watoto wangu tu ya kuzika. Kama wakufa lemio

0: wahanga hawa wanadhani kwamba uchumi wao umeteketea katika ajali hii ya moto kwa saa chache tu, huku wakiomba viongozi na watu wenye nia nzuri kuwajia kimsaada. Mmoja wao ameweka neno:
1: tuko tukife sana, atuue msaada itatoka wapi kwa ajili ya wasinisire haki, hakuna kwa kuenda kabisa. Tunaomba kimsaada ba autorite basaidie, baangalie awakaji wataishi hai, na mplisi kwa wale wagonjwa wenye watoto walilumia kuma hospitali mbalimbali wakipotea bengi vyo walipotea sana. Tunachunga msaada kwa venema yetu kwa kutia visite wasinisire wetu.
0: Katika hali ya huzuni, mamia ya wahanga wanajiandaa tayari kupitisha usiku wa kwanza nje mbali na nyumba zao nzuri kabisa, na wengine kujiandaa kufanya mazishi ya watoto wao waliofariki katika ajali hii ya moto. Tuka kata Bulu Kasha mtani Bagira, mimi ni Alain Kabika nikiripotia Radio Maendeleo.
2: Ripoti yake Alain Kabika. Na kuhusu tu habari hizo, chama cha AFC M23 kimejulisha kuwa ni watu 24 ndio wamefariki kutokana na ajali hiyo mbaya ya moto, na wengine 29 wanapewa matibabu ndani ya vituo tofauti vya matunzo kutokana na ajali hiyo mbaya iliyojitokeza siku ya 4 tarehe 10 Septemba hapa mjini Bukavu. Katika tangazo iliyosainiwa naye Lawrence Kanyuka, msimamizi wa kitengo husika na mawasiliano pia mnenaji wa AFC M23, amejulisha kuwa kati yao waliofariki kunapatikana binti 19 na vijana waume 5. Tangazo hiyo yasema kuwa moto imetokea ndani ya kata Chimpunda mtaani Kadutu kabla ya kuendelea kwenye shule. Tangazo lajulisha kuwa chama cha AFC M23 kinaandaa msaada kwa ajili ya wahanga na kuomba wakaaji kuwa waangalifu. Nao serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC M23 imetangaza kuwa hatua kadhaa zitachukuliwa kutokana na mkasa huo. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC M23 Patrick Busubangui amesitisha ziara yake ya kazi pa Kalehe kwa ajili ya kuandaa mazishi ya wahanga hapa mjini Bukavu. Serikali ya jimbo itaorozesha jamaa za wahanga, tukiamini tangazo hiyo ya serikali ya jimbo chini ya AFC M23. Nao shirika ANAPECO yaomba wakuu viongozi kuwatolea msaada wahanga wa ajali hiyo, amejulisha Augustin Batandi akiwa mwenyekiti wa ANAPECO jimboni Kivu ya Kusini. Na kuhusu tu habari za ajali hiyo, mwanaharakati wa shirika la raia Samita Kimbula amelaumu ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Na upande wake Moize Katumbi akiwa liwali mstaafu wa jimbo la Katanga anatoa pole kwa jamaa za wahanga wa ajali iliyojitokeza hapa mjini Bukavu na kuomba msaada upate kutolewa kwa ajili yao. Na ajali nyingine imeripotiwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu na kuunguza nyumba nyingi kwenye kijiji ndogo ya Kabungo katika grupe ya Mudusa jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo imejulishwa naye François Mobalama akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya grupe ya Mudusa. Huyu amejulisha kwamba ni nyumba 21 ndizo zimeteketezwa kutokana na ajali hiyo, na nyumba zingine zaidi ya 10 ziliweza kuharibiwa kwa ajili ya kuzuia moto huo usiendelee. Vitu vingi vya lazima pia viliweza kuunguzwa kwa moto huo ambao umeacha jamaa nyingi bila makao. François Mobalama anaomba wakuu viongozi pamoja na watu wa moyo mwema na pia mashirika za kiutu kujitokeza kwa ajili ya kuwasaidia wahanga wa ajali hiyo ambayo imeripotiwa pa Mudusa. Na ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara mjini Bukavu zinapashwa kuwagusa wakuu viongozi ili wavalie njuga swala hili kwa kutafuta suluhisho kabla mambo haijaendelea kuharibika zaidi. Huo ni mtazamo wake mwanabunge wa taifa Olivier Mudekereza na Migabe kisha ajali mbaya ya moto iliyojitokeza hapa mtini Bukavu siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kwenye kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira na kusababisha maafa mengi. Kwa mjibu wake mwanabunge huyo, mji wa Bukavu ungepashwa kujengwa vizuri ili kuzuia visa hivyo vya ajali ya moto vinavyojitokeza mara kwa mara. Olivier Mudekereza ametoa maoni ifuatayo:
3: nyumba zimerungula, nyumba za mbao, hata masomo unaona jinsi wanafunzi wana wanapata shida, kuna wengine wanakufa na wengine sijui namna gani, Mungu peke yake anaweza kuwaponya. Hii yote inaonekana ni hatari, ni vita makali kuliko hata vita ya silaha, sababu moto haichagui. Maensambi inakuwa fenomeno mkubwa. Tunaomba viongozi wakubwa waone hii maneno, namna gani ya kufanya, sekuru gani, solution gani, sababu haiwezekani tuendelee kuona watu wanateketea. Na vile zetu leo sawa vile ya Bukavu, nyumba kujengwa na mambao, nyumba kubanana, vile haiwezekani ikuwe na manyumba za mbao, sababu nyumba moya italunguza vile yote, na hakuna mtu atakuwa eparnye. Uniambia watoto wanaenda kumasomo, nituma watoto warudi inakuwa msanduku vifo atalisine. Hii ni shida mkubwa, na hii ni danger public, inakuwa kitu mkubwa sana ya kuangalilia.
4: Hiyo ni maoni yake mwanabunge wa taifa mchaguliwa wa Bukavu, Olivier Mudekereza na Megabe. Na habari zingine ni kwamba inaomba kuwasiliana na wataalam ama vituo vya afya vya nafsi kwa ajili ya kupunguza visa vya kujimalizia maisha vinavyoripotiwa mjini Bukavu na popote jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo amependekeza Idrisse Baninde akiwa mganga wa nafsi anayetoa ujumbe huo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026 kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya kuzuia kujiondolea maisha. Kwake yeye, matukio nyingi kama vile nyumba kuungua, ajali za barabarani, mimonyoko ya udongo pamoja na maafa nyingi zinawaletea watu kuchanganyikiwa kiakili na kuwapelekea kujiondolea maisha. Ndiyo maana anaomba kwa jamii kubaki karibu na watu waliopitia katika hali ya maafa, na ikibidi kuwapeleka kunako vituo vya afya husika na afya ya nafsi. Idrisse Baninde anaeleza.
5: Ni muda kwetu kuweza kuita wakaaji, kuweza kuona waganga ambao wanakuwa wataalamu mambo ya kisaikolojia na mambo ya tatizo ya kiakili, kuweza kulomba msaada na waweze kupata msaada vile vile. Kufuatiliwa kisaikolojia inaweza saidia mtu mwenye kuwa na magumu ya kisaikolojia kuweza kujifungua, na wakati mtu anajifungua vile inatuma mtu anajisikia anakuwa confiance na yeye mwenyewe, anajisikia haiko jije, na inaweza kupelekea mtu kuweza kupata msaada ambayo inafaa. Na wakati tunasikiliza akuwe mtu wa jamaa, rafiki, mfanyakazi mwenzetu, tusikue na hiyo zoezi ya kuweza kumlaumu, kuona sawa vile amezidisha kueleza magumu yake, tumsikilize. Na wakati tunafanya hivyo, tutakuwa tukimsaidia mtu huyo aweze kuweza kukabiliana na magumu ambayo anapitia, ambayo ni magumu ya kisaikolojia. Ujumbe kwangu ni kuita ma organization ambazo zina evremu action humanitaire hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini, kuweza kusindikiza ma initiative na ma ujumbe ambazo zinaweza kukua produit dans le cadre kuweza kupeleka mbele hiyo kampanye ya sensibilisation na mobilisation contre les suicides mji wetu wa Bukavu.
4: Sauti yake Idrisse Baninde akiwa mganga wa nafsi. Na tukibaki tu katika habari hizo za kujimalizia maisha, tuseme kwamba kujimalizia maisha sio jambo la uchawi, bali ni kitu kinachoweza kufikia kila mtu kutokana na shida mbalimbali ambazo amepitia. Ndivyo imetambuliwa naye Lumiere Singai akiwa kiongozi wa muungano Stop Suicide jimboni Kivu ya Kusini kwa fursa ya sikukuu limwenguni ya kupiganisha kujimalizia maisha inayosherekewa tarehe 10 Septemba ya kila mwaka. Kwa mujibu wake Lumiere Singai, watu hawangalipashwa kuwahukumu wale ambao wanajimalizia maisha, bali afadhali kuwasindikiza wanaopitia shida mbalimbali za kimaisha ili wasichukue uamuzi huo wa kujimalizia maisha. Ikiwa hauna uwezo wa kumsindikiza mtu mwenye kuwa na shida zinazoweza kumpelekea kujimalizia maisha, Lumiere Singai anapendekeza watu kuwaelekeza wale wanaokuwa na ujuzi ndani ya kazi hiyo kwa ajili ya kuwasindikiza. Tumsikilize Lumiere Singai.
6: Tumetia aksan kwa hiyo kwa sababu ni shida ya mtu anamaliza maisha yake, anakufa atutamuona katena. Juu kwa maana tunaandika kila mtu, tunatia vraiment aksan kwa hiyo kila mtu awe zamu wa jirani yake, awe zamu ya upiki. Wewe mwenyewe utakuwa unakosa apiti, wewe mwenyewe utakuwa unakosa usingizi, utajiona unakuwa irite, unachange ma comportement yako yenye ulikuwa unafanya kila siku, ama watu wenye uko proche na wewe wataona ya kwamba unabadilika. Suicide haiko malediction. Mtu wa pasteur wanasema ni pepo ya mauti, haiko pepo. Kunakuwa religiosité passive, mtu anakuwa sana mkanisa na anaacha kuenda kukazi, anakosa sapale alorsa, anakosa jinsi ya kurepondre kuma besoin za familia yake, anakuwa basi anasema acha nijimalizie maisha. Na kitu ingine ndio jirani kufaransa ni kusema watu wanapenda kujije wengine. tuache kujuje, tusikilize, tukwe na masikio ya kusikia shida za wengine.
4: Lumière Singai, kiongozi wa muungano Stop Suicide jimboni Kivu ya Kusini, ijulishwa kwamba tangu mwezi Machi hadi mwezi Juni mwaka huu wa 2026 ni watu wasiopungua 152 ndio wamekwisha kujaribu kujimalizia maisha jimboni Kivu Kusini, na watu 7 ndio wamekwisha kujimalizia maisha. Kwa sasa ni wilaya ya Walungu na mtaa wa Bagira ndizo zinaonekana kuorozesha idadi ya watu wengi ambao wametaka kujimalizia maisha. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari kutoka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
4: Habari zingine ni kwamba miezi 13 sasa tangu kusainiwa mkataba wa amani jijini Doha kati ya serikali ya DRC na makundi ya AFC M23, ni 18.6% tu ndio kiwango ambayo imekwisha kutekelezwa. Maelezo kamili kuhusu habari hiyo naye Omer Mudekereza.
8: Ndivyo imetangazwa katika ripoti ya ukaguzi wa makubaliano hayo kisha uchunguzi ulioendeshwa tangu Julai mwaka wa 2025 hadi Agosti mwaka wa 2026. Ripoti hiyo imejulisha kwamba kati ya nukta 315 zilizokaguliwa, nukta 65 peke yake ndizo zimeonekana kutekelezwa, mkiwemo kuachiliwa kwa wafungwa na uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano. Kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa, ripoti hiyo imejulisha kuwa ni 25% yenyewe ndio imetekelezwa, kwani kati ya wafungwa 477 walioorozeshwa pande zote ni wafungwa 15 peke yao ndio wameachwa huru, ikiwa ni 3.1% peke yake. Kuhusu uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano, 17.3% ndio imetekelezwa, na hiyo ni kutokana na kamisheni iliyojielekeza pa Minembwe kwa ajili ya kuendesha uchunguzi na kujionea hali ilivyo kuhusu namna hatua hiyo imeheshimiwa. Ripoti hiyo imeonyesha kwamba kumeonekana uzembe mwingi kati ya pande husika kwa ajili ya kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa jijini Doha. Ripoti hii yasema kuwa hali ngumu ya kiutu na kiuchumi inaendelea kuripotiwa sababu ya kutokuheshimu mkataba huo. Hata hivyo, kuna hatua nzuri zilizofanyiwa kama vile mazungumzo yaliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi mnamo mwezi wa 4 na Agosti mwaka huu 2026, na mikutano zingine zilizoendeshwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na tume husika na amani nchini Kongo na kadhalika.
4: Shukrani Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na habari zingine ni kwamba ombi ama petisio moja inahimiza serikali ya DRC kutafakari upya uamuzi wake wa kusimamisha shughuli kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu na mjini Goma, na pia inatoa mwito kwa makundi ya AFC/M23 kuondoa hatua yao ya kuwachagua viongozi wapya wa university na vyuo vikuu. Ombi hiyo inapatikana kwenye mtandao wa kijamii na kuanzishwa na kundi la walimu, watafiti pamoja na wanafunzi, na pia wataalamu na wasomi kutoka miji za Bukavu na Goma. Tumsikilize Emmanuel Mfizi akiwa mwanamemba wa kikundi hiyo ambaye anakuwa mwalimu wa mkondo wa psychology katika chuo kikuu cha Bukavu IOB. Tumsikilize.
9: Recommendation kabambi na muhimu ambazo tunazo humu ni mbili. Ya kwanza tunayadresse kwake AFC M23 à travers organisa kwake. Donc tunawaomba wa

0: na dakika 11 mwezi wa Radio Maendeleo. Tunawaacha basi mpate kupokea makala Parlons-en. Asubuhi ya leo itakuwa pamoja na Expedi Kialu, atakuwa akimpokea Emmanuel Finzi ambaye anakuwa mwalimu kunako chuo kikuu ya kiserikali hapa mjini Bukavu, UB. Kisha hapo tutakuja mbele na studio kwa ajili ya kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnafuata Radio Maendeleo. Tunaendelea mara tena kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo popote pale ambako basi mnakuwa mkitusikiliza. Alonzo anakuwa fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo. Shukrani za kwetu zipate basi kuwafikia wote ambao mnaendelea basi kufuata Radio Maendeleo. Tunakumbusha kuwa leo inakuwa siku ya tano tarehe 11 Septemba mwaka wa 2026. Basi makala Parlons-en ndani ya masikio ya kwenu, nasi tutakutana baadaye.
1: Parlons-en, parlons-en, parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province du site Kivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

0: plusieurs degrés progressivement baisser pour atteindre 24 degrés à 18h, 22 degrés en début de nuit. Le ciel restera principalement nuageux. Au total, les précipitations attendues sont faibles avec environ 0,3 mm sur la journée. En résumé, une journée globalement nuageuse avec quelques éclaircies, de températures comprises entre 20 et 27 degrés, un faible risque de pluie à la mi-journée et dans l'après-midi. Conseil du jour, si vous devez vous déplacer, prévoyez un parapluie, particulièrement autour de midi et dans l'après-midi, tout en privilégiant des vêtements légers. C'était la météo de ce vendredi, rappelant qu'il ne s'agit que des prévisions météorologiques et que les conditions peuvent évoluer au cours de la journée. Merci beaucoup parce qu'il y a du réseau de Maïndéléo, sans mot d'un datique à ma commune de la cité, monsieur du réseau de Maïndéléo, son atelier tarif à barre et au carré de club, à ce bout, il y a l'air pour qu'on a couru de Maïndéléo, réseau à Kouenou, n'est encore pas mon d'un et Samuel à Bamongo.
1: Hodzi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubuhi ba 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club na huu kwanza ni mtasari wake. Mama moja kwenye kijiji kama Zihawi layani Kalehe ameshangaza watu kijijini mwake hapa majuzi alipojielekeza ndani ya kilabu moja cha pombe kisha kushauriwa na waganga kumpeleka mtoto wake anayeugua kwenye kituo moja cha afya kwa ajili ya matibabu.
6: Cha kushangaza, alipofika katikati ya njia amemtua mtoto bila kujua lolote, amemweka kwenye udongo na kisha amerudi kwenye nyumba yake. Wapita njia wamemkuta mtoto mwenyewe katikati ya njia tena mbali sana na kwao.
5: Mzozo imejitokeza ndani ya jozi moja hadi kupelekea mume kupigana vikali na mke wake kisha mume kuchukua mlango wa nyumba waliokuwa wakijenga na kuipelekea kwa siri kahaba moja aliyeunguliwa na nyumba. Jambo limejitokeza pakati Dukaziba wilayani Walungu mwanzoni mwa juma hili.
7: Ndipo kupitia kubadilishana maneno, vurugu kali ilizuka hadi hawa wawili kuanza kupigana na kuviringitana kwenye udongo mbele ya umati wa watu.
5: Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wevi wasiojulikana walijipenyeza kwenye shule la kikatoliki la msingi la Epe Bugobe katika grupe ma Bugobe wilayani Kabare ambako wamekata singa za moto wa umeme na kwenda nazo mahali pasipojulikana. Auguste Muderwa.
8: Ilikuwa katika usiku wa kuamkia siku ya tatu tarehe 9 Septemba mwaka huu. Walipofika hapo walibaki nje na kisha kupanda juu ya nguzo moja, walikata singa hizo za moto wa umeme yapata urefu wa metri 15 na kwenda nazo mahali pasipojulikana. Tulipomhoji kiongozi wa shule hili, alitujulisha kama singa hizo zilikuwa zinasaidia kukokota moto wa umeme tangu kwenye kanisa ndogo la kikatoliki la sekteri ya Bugobe hadi kwenye shule hii ambayo inaanza kubaki katika giza, kwa huzuni kubwa ya viongozi wa shule, walimu pamoja na wanafunzi wao ambao walikuwa wanatumia moto huo wa umeme kwa shughuli mbalimbali za maadhibisho. Tueleze kama mlinzi au santinele wa mahali hakusema neno lolote kuhusu wizi huu. Auguste Muderwa, Epe Bugobe, Radio Maendeleo.
5: Wakaji wilayani Ijwi na kandokando yake wanaendelea kusubiri mvua kuwa kwa hamu kwa ajili ya kuanzisha shughuli zao za kilimo ambazo zimezorota kutokana na ukosefu wa mvua. Mshagalusa Bashomeka.
9: Mpaka leo jua kali inaendelea kuwaka vikali sana sawa vile moto, hata vumbi nyingi ikionekana kupeperusha kwenye maeneo mbalimbali tarafani Ijwi. Wakaaji wanaendelea kujiuliza na kusema siku kumi za mwezi wa kenda tayari zimefika, mpaka leo hakuna mvua. Sasa tutaanza kazi za kilimo siku gani? Wakulima ambao walikuwa na matumaini ya kuanzisha shughuli za kilimo mwezi wa kenda wanaendelea kusubiri mvua bila mafanikio. Wengi wao wanaanza kujiswali maswala ya kujilaumu na kusema yawezekana tumemkosea Mungu. Tumefanya nini hivi leo tunaendelea kupitia hali mbaya ya njaa? Kwa sasa njaa kali inaendelea kupamba moto kwenye kisanga chote cha Iju. Kukosewa kwa chakula inazidi kuwa changamoto kwa jamaa nyingi. Hata watoto na wanafunzi wanakosa kufuatilia vizuri masomo yao sababu ya njaa kali. Wakaaji wanaomba makanisa yote kwa ujumla kuendelea kuwaombea wakaaji ili Mungu awasaidie, awatumie mvua ili shughuli za kilimo ziweze kuanzishwa. Wanaomba pia kwa watu wa moyo mwema kuwasaidia kwa chakula na mahitaji mengine muhimu wakati huu changamoto ya njaa kali inaendelea kusambazwa popote tarafani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Hali ya ukosefu yenye kutokana na kuzorota kwa uchumi siku hizi imesababisha kuzorota kwa shughuli ndani ya vikundi vya maendeleo wilayani Ijwi, hasa zaidi ndani ya vikundi vya akiba na mkopo, yani Aveke pamoja na Muso. Baderabusha Zaza.
10: Yote yalianza wakati Mamuso Maaveke walianza mwaka wa 2026, walizania eti itakuwa mwaka mzuri na wakaanza kufanya michango na kukopesha wenzao wanamemba. Sasa wale wanamemba ambao walikopesha franga za mikopo sababu ya uzito wa maisha, wamoja hawaingie tena katika mikutano, wengine walisha hama kutoka Ijwi na kwenda mahali pengine sababu ya kujiuliza watatosha pesa wapi za kulipa mahali walipokamata deni. Ndipo vikundi vile, yani Mamuso na Maaveke, ujiuliza watamaliza mwaka na muna gani. Wale ambao walikamata madeni wao wanawazia wenzao na muna gani, je wawatie kwenye serikali wawafunge wala wafanye na muna gani. Ndipo vikundi vyenye kutetea haki ya kibinadamu uomba ya wale ambao wenye kuwa na deni kujongea tu wale waliopatia deni wafasirie magumu ambao wamekuwa nayo na kujikaza kuwa wanalipa kidogo kidogo kabla mwaka haiyaishi. Nikiripoti toka Ijwi, Majabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Mzozo imejitokeza ndani ya jozi moja hadi kupelekea mume kupigana vikali na mke wake baada ya mume kuchukua mlango wa nyumba waliokuwa wakijenga na kuipelekea kahaba moja kwa siri. Jambo limejitokeza pakatu Dukaziba wilayani Walungu mwanzoni mwa juma hili. Bani Kaguku.
11: Duru zetu za mahali ndani ya kijiji hicho cha Katudu Kaziba zimena kuwa ilikuwa mchana wa hii siku ya kwanza ya mwanzo wa juma hili, kisha bwana huyu kutambua kuwa mke wake pia watoto wametoka nyumbani kwake, huyu amejipenyeza kwa siri na kunyangula mlango na kupeleka hima kwa abara wake mwenye kuishi simbali na kijiji chake na kumonesha kuwa hiyo ndiyo msaada ama mchango kuhusu majengo ya nyumba mpya yenye kutarishwa, kisha abara huyu kulunguliwa na nyumba yake siku zilizopita. Shida kubwa ni kwamba mke wa nyumba kisha kurudi na kuingia nyumbani kwake, huyu kutambua kuwa mlango huo ulikuwa tayari umepotea, pia kutolewa taarifa ya habari na majirani wake kuwa umepelekwa na mume wake binafsi, ndipo kupitia kubadilishana maneno vurugu kali ilizuka hadi hawa wawili kuanza kupigana na kuviringitana kwenye udongo mbele ya umati wa watu. Kama hii haingetosha, dakika chache askari polisi wa kundi AFSEM 23 wenye kuwa kijijini humu na kushika bwana wa nyumba, ila muhanga aliachiliwa kisha masaa chache na kuoneshwa makosa yake. Kwa leo mume na mke wake singa za uhusiano zimekatika, wakati kila moja anamwangalia mwenzake kwa macho ya uadui, zimemalizia duru zetu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Mwishowe, mama moja kwenye kijiji Kamaziha wilayani Kalehe ameshangaza watu kijijini mwake hapa majuzi alipojielekeza ndani ya kilabu moja cha pombe kisha kushauriwa na waganga kumpeleka mtoto wake anayeugua kwenye kituo moja cha afya kwa ajili ya matibabu. Abel Bitale.
12: Mtoto huyu amegonjwa malaria. Wauguzi wamempima, wameona anagonjwa malaria ya 40 degrees Celsius. Mamaye mzazi amekuwa kwenye kilabu cha pombe. Majirani wamekimbilia huko wakimwarifu ya kwamba mtoto huyu anakuwa ndani ya hali mbaya ya kutetemeka sababu ya malaria. Ndipo mamaye mzazi amekuja polepole akitaka sasa ampeleke kwenye kituo cha afya tarehe 8 Septemba mwaka 2026. Duru yetu hapo Kamaziha ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba mama huyu akiwa ndani ya hali za ulevi amekuja na kumbeba mtoto wake huyu wa miaka 6 ya kuzaliwa ili ambebe kwenye kituo cha afya. Amemtia kwanza kwenye mgongo. Cha kushangaza, alipofika katikati ya njia amemtua mtoto bila kujua lolote, amemweka kwenye udongo na kisha amerudi kwenye nyumba yake. Wapita njia wamemkuta mtoto mwenyewe katikati ya njia tena mbali sana na kwao. Hawa wamemchukua haraka na kumpeleka kwenye kituo cha afya cha karibu. Mama huyu ameenda sasa natafuta mtoto wake kisha siku mbili mtoto akiwa kwenye kituo cha afya. Watu wa moja wameshangazwa sana na hali hiyo. Mtoto huyu kwa sasa anaanza jisikia sawa kidogo. Ripoto kwa Kale, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Huo ndio mwisho wa taarifa.

Asante kwako Samuel Bamungu kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Wapendwa wasikilizaji, asante kwa vile vile kwa mlikuwa wenye kutusikiliza asubuhi ya leo. Tuwakumbusha kuwa Lanzara na kwa fundi mitambo kwetu naitwa Omar Mudekereza. Ndio timu kabisa na wiki wasindikiza asubuhi ya leo saa 1:36 msitu wa Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kuwatolea usoma matangazo kipindi cha pili hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Radio kwenu ambayo inaendelea basi kuwasindikiza siku kwa siku saa kama na hizi wapendwa wasikilizaji matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali.

0: nyasi. Ushakaanza tembeza gari?
1: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
0: Abo, nipate kwa ile habari.
1: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut. Hii centre uisikie tu ina

0: Patikana wapi?
1: Anapatikana Nyawela mwavenika le, nyuma ya sale ya fete ya Lamane, mubalabale ya kuelekea ku Hotel Elizabeth, mugaraja ya WTM Sepake, pia namba zabu njoo isi, 099 Kenze, WTM.

0: wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile? Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola. Nasikia hii magonjwa inasemeka sana. Ndiyo tati, magonjwa haya ya Ebola ilirudia tena. Njoo kwa maana tunaomba sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
1: Niambie mama,
0: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mtu na mtu, na kupitia pia mtu na nyama. Kwa mtu na mtu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mtu na nyama ni wakati nyuna kula nyama ya mpoli, wale ya kunyumba yenye lijikufia yo peke na ujue nani mnyali yuwa. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mtu anakufa na Ebola, iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake. Nyasa, tutajua ye mtu mwenye kuna magonjwa ya Ebola kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, msimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
2: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO, ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.
3: Jokile ni vya uzuni sana, ndafaa kabri alituacha. Ziji, chongea pale. Baoba, chongea pale na wenjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Mashamuka tulisho kwa nipuko na destama hapa. Ifo tugawanya ilitachi. Ziji kwanza wewe, enda kwanza pembeni.
4: Enda pembeni ya.
3: Mwiko mwanamuke, wewe otokuya rizi ya kwamu mwana yako. Kupacho rizi umu ndafaa kabri.
4: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
3: Utambwe ule. Wakibulizi yako ni kuchunga paro ya jamaa to kwanza. Mamanshi ginya manshi. Siko dakoro na wewe nyuko na sema. Ile nyuko na sema ilikuwaka jamani. Lakini sheria sahi inaruhusu nazi jina baoba bote kulishi. Ndiyo baoba wao utabeba jina ya baba yangu.
4: Sana mie.
3: Batoto bote sahi sheria ya Kongo ilisha baruhusu inabapatia urusha kuburishi.
5: Papa, unajua kama huto ni kabula. Wewe huko mjomba. Mie ndio mjomba wa hii familia.
4: Nyamaza kwa papa mkubwa. Aseme, huko mnyamazisha eh.
3: Na mimi nasema jingi hataishi. Kama sheria ya Kongo nasema vile. Manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi. Sio vile niko na kueleze. Jingi naye anapaswa kurithi kumali ya baba yake na mama. Batoto yote biko sawa mu familia. Hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barishi, aba wanamke basirishi.
5: Aba mimi nisikie. Mimi nakusikia baba yangu.
3: Jingi unirumie mafia.
4: Ndio.
3: Mtoto wa mloko yangu na wewe uko na droa kuburizi kwa nijua mienga fata tu vile vya nina vya zamani wenye tulikuwa tunabagua
4: vitu vyote vishaba
3: msongo amenifungula memwari mwikale nyo wote pale kubirago ni mamwangie baraka.
6: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants: fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
7: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Sitivo grâce au financement de la Coopération Suisse BDC.
8: Coopération Suisse BDC
7: en République démocratique du Congo.
9: Bonjour papa, je m'appelle.
10: Oh, bonjour papa Winga.
9: Vous allez où avec tous ces autres?
10: J'y vais au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique de notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a

Asante wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, habari tena za asubuhi wasikilizaji wapenzi. Karibu basi katika kipindi hiki ya mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Leo tunazungumzia mezali inayosema jitihada ama nguvu asipotei. Nguvu haipotei yake, nguvu ya mtu haipotei yake. Kwa Kifaransa wanasema kae, les efforts ne sont jamais perdus. Voilà, les efforts ne sont jamais perdus. Wasikilizaji wapenzi, mezali inatukumbusha kwamba kila juhudi tunayofanya kwa nia njema inaweza kuzaa matokeo hata kama matokeo hayo haiko ya haraka, haikuje haraka. Kwa mfano, mwanafunzi kama vile nazoea kusema anaweza kusoma kwa bidii lakini asifaulu mtihani wake wa kwanza. Anaweza kujifunza yote yote lakini mtihani wa kwanza, examen ya kwanza nimefanya premier jour hataweza. Ile pana ipenzi kusema haimaanishi kuwa juhudi zake zimepotea bure. Hapana, imejifunza kutokana na makosa yake, amepata uzoefu uzaifu fulani na anaweza kufanya vizuri zaidi wakati mwingine. Mfano mwingine, wapendwa wasikilizaji, ni mtu anayefanya biashara kama vile tu tunazoea, anaweza kuanza na mtaji mdogo na kupata hasara mwanzoni. Anaweza pata problemu kidogo kidogo kumwanzo, lakini kama ataendelea kujifunza, kubadilisha mbinu na kufanya kazi kwa bidii, anaweza kufanikiwa baadaye. Hasara aliyopata inaweza kuwa somo litakalomsaidia kufanya biashara yake vizuri zaidi. Hata katika kazi, wapendwa wasikilizaji, wakati mwingine unaweza kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuona matokeo unayotaka. Usikate tamaa, kila hatua unayopiga inakupa uzoefu na inakusogeza karibu na lengo lako. Lakini wasikilizaji wapenzi, jitihada hiyo nguvu pekee hazitoshi. Unasema kwa huko na tuna jitihada haitoshi. Tunahitaji pia kuwa na mpango, uvumilivu na kujifunza kutokana na makosa yetu. Kwa hiyo tunasema hivi, unapokutana na kushindwa au mambo kwenda polepole, usifikiri kwamba juhudi zako zimepotea bure. Endelea kujitahidi, endelea kujifunza na usikate tamaa, kwa sababu jitihada hazipotei. Kama vile tunasema katika lugha ya Kifaransa, les efforts ne sont jamais perdus. Pambana na hali yako, endelea kupambana, tuko sure ke hapo mbele utapata matunda mazuri. Hiyo ndio mezali ya siku ya leo kutoka Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, anaanza fundi mitambo wa kwetu, na mimi naitwa Omer Mudekereza.

0: gani Radio Maendeleo inashuka mitaani? Sababu gani? Hoji mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hoji mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hoji mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi. Mnapokea kipindi Hoji Mitaani mali kutu, mnapatikana kama kawaida. Mnajua kwamba ni kujielekeza katika eneo fulani ya mji wa Bukavu na hata jimbo zima la Kivu ya Kusini, kuweza kukutana na wakaji wa leader na pia wa viongozi wa mitaa na watabaka za msingi, kujua namna gani wakaji wanaishi. Na leo tunajielekeza katika eneo kabisa kipekee, mtaigundua dans très peu de temps. Tutaweza kurekodi kipindi na kujua namna gani wakaji wanaishi eneo hii. Mimi naitwa Etienne Molindwa kwenye microphone, ufundi wake Alain Zar. Tunasindikizwa na maison Bajaj ya Moto Probox, ambao wanakuwa kusindikiza katika kipindi hiki depuis un moment donné, na tunapatikana précisément sai monamo avenue Giamba cinquantenaire, ni mu quartier Ponzi, commune ya Ibanda. Avenue Giamba cinquantenaire ambayo inakuwa ni avenue ku obor ya rivière Ruzizi, na inapanda hadi maeneo ya barabara ya kule Giamba, kama vile mnajua bien bien. Me itakuwa bien présenté na wa invité katika kipindiki. Tapokea kwanza bwana Gedeon Kanyigi, anakuwa wa shirika la raia hapa mnamo avenue Giamba cinquantenaire. Bwana Gedeon, shukrani kwa kutupokea katika avenue hii ya Giamba cinquantenaire mnamo quartier Ponzi, commune

0: Karibu tena. Bwana, accent tunapokea pia bwana Iragi Eve, anakuwa mkaji hapa Giamba. Bwana Eve, shukrani kwa kuona kubali kujunga nasi katika kipindi hiki hapa mnamo Avenue Giamba 51.
1: Shukrani sana ndugu Mwariri, na karibu tena nyumbani kwa Avenue 51 quartier Panzi.
0: Wala shukrani ya Eve, na nilivyosema mkitaka kutualika mahali mnapatikana tuweze kurekodi kipindi, mtuambie namna gani mnaishi huko, mtuandikie ama kutuita kwa namba simu 0997 100 770 na 85 080 34 44. Na tulivyosema hapo mbeleni, Maison Bajaj ya Moto Boxer inatusaidia katika kipindi hiki, na mkitaka kuwasiliana na Maison Bajaj kutafuta ma produit ama information kamu ende mnamo Avenue Kibombo en face na ISP, ama mnaita ku namba zifuatazo 09 88 87 72 09 88 87 72, na pia 09 69 52 978, na kwa mwisho 0 84 63 11 396. Tukoma mvimu Avenue a Giamba 51. Bwana Gédéon, tu presente kwanza kidogo Avenue hii, kuilokalize kidogo mwenye iko natufata eneo zingine awezi kujua tukufasi gani, na ajipate kidogo mbele tuendelee.
2: Mwenye niza kutufata sai kukipindi, tuko Avenue 51, tuko Chihamba Premier. Make ukitoka ku essence unashuka Kiloko, unaingia ku abattoir, ku wanaita ku elakati, unatembea Kiloko na tafuta

municipio. Vya sanguza soju ya masite mpropre. Projua de maisha sema yote, mekwa kuongezea, tuna interpele populasyo yetu. Baache kujenga kumasite mpropre. Unaweza wana niwe kia kusanguza usijenga kusite mpropre. Unanewa minjo minakuwa enemi. Mesai unye jamaa ya kuwe naishia pale kwele site mpropre. Pali njota kia kumbuka kama kumbe mtu fulani aliniona kama nisijenga pa kwa site mpropre. Kuko watu wenye tunatembea kama hii antite tunabambia wane hapa haiko fasi ya kujenga. Metandiske aisha kulima franga yake mbo. Anasema maki unjo wa upeni na mie ni nge mvile ya Bukavu. Vile ya Bukavu haiko site mpropre tunjo vile ya Bukavu. Vile ya Bukavu ni ya mingi. Kama unawa kama kilima yenye itenda kumalizia population ni site mpropre. Uwacho unye uingia tabasi ukwe nilaya atabu fereji. Watu egizi pale kuko kuna proshenye ujamaa yako.

0: Comité de développement na pia unakuwa notable wa avenue hii kiamba premier 5 conteneurs. Shukrani.
1: Asante ndugu mtangazaji, tunakushukuru kwa kuwa umeweza kuitika aliko yetu na karibu tena siku nyingine.
0: Tulipokea bwana Gedeon Kanyigi anakuwa wa shirika la raia eneo hii. Asante bwana Gedeon kwa kukubali kutujunga nasi na kutoa maoni yako katika kipindi hiki huzi mitani ya siku ya leo.
2: Shukrani bwana muhariri na bila kukawia ni kulomba tena msamaha, tunaomba viongozi watusaidie kubamwizi wenyewe wanaanza pia mwaveni sekantene kukwenda kusporie mabie za population, mafazi za population. Tunashukuru bwana muhariri, nawaza ile matuko na malalamiko yetu ni wale ndakuona kwa msani ni kupatia ile malalamiko yenyewe tukunomu mwaveni chihamba premier. Aksanti.
0: Wala shukrani. Pia tulipokea bwana Eve Iragi. Eve anakuwa mkaji wa hii avenue kiamba premier centenaire. Eve, shukrani kwa kulikubali kujunga nasi katika kipindi hiki.
3: Shukrani ndugu kwa kujunga na sisi, tunashukuru kabisa, ila pia tunasi Regideso kupokea hii malalamiko kwa sababu bila maji watu wanakufa wanapotea. Asante sana ndugu zangu na jioni njema.
0: Asante Eve. Asante pia wasikilizaji wapenzi mjunga nasi kwa siku ya leo. Nakumbusha kama mkitaka kutualika tujunge tuje kurekodi kipindi ni namba yetu ya simu 0997 107 770 na pia 0485 0830 44. Donc kwa kuviongozi wanasikia kama katika kiamba premier tunakuwa deja ba spoliateur bako na kuya kutafuta kujaproprier ma parcelle za wakaji na inaleta ma conflit foncier na pia natia watu katika stress wakati huo ambako uchumi wa jamaa zina inashuka sana. Donc atoa wakati ya kuanza kushuka na kuparki kwenda kusamba kila siku rozi tulume jutu mtu fulani alipenda kujiaproprier parcelle za wakaji, ndio maana wako viongozi ajihusishe deja. Donc njoo ni kama lalamika bwana Gedeon Kanyigi. Tulisema kwamba katika kipindi kitu tulisindikizwa na Maison Bajaj ambayo inakuwa na mamoto boxer zinafanya kazi katika mji wa Bukavu. Mkitaka kuwasiliana nao namba zao za simu ni 09 98 71 72 pia 097 69 52 978 na pia 084 63 11 396. Adresse ya mnamo avenue Kibumbu en face na ISP. Shukrani kwa mlikuwa nasi. Alanzar alitoka ngani ufunzi wake na mimi naitwa Etienne Mulindo kwa microphone. Basi kwa siku ya tano ijayo kwa kipindi kipya hodi mitani.
4: Sababu gani hodi mitani?

kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi Hodhi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodhi Mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na

vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kusogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza kupona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenu.

hawa wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumrudishia Mungu sifa kupitia nyimbo huu, ni muda basi wa kuwatumia mpango wa vipindi vya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 6 kamili mtapokea taarifa ya habari toka katika lugha la Kifaransa pamoja na Sosten Birali. Saa 6 na dakika

15 itakuwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel na Habamungu. Saa 6:30 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na Ibra mbalimbali. Saa 6:45 itakuwa matangazo samani. Saa 6:30 itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6:45 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na Ibra mbalimbali. Saa 7:00 wapenzi wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 7:15 ambako mtapokea makala Parlonza kwa siku ya leo. Itakuwa marudio pamoja na Expedi Kialu. Saa 7:30 itakuwa kipindi Monda Bay pamoja na Hippocrate Marume, atakuwa akizungumzia fond de l'essimage, attitude à prendre. Saa 8:00 itakuwa kipindi La Voix de la Jeunesse pamoja na Alain Kabika. Saa 9:00 ni hapo ndipo kabisa tutakuwa tukigubika vipindi vya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Hatujakuwa hapo wapenda wasikilizaji wa kwetu, na timu saa 5 na dakika 5:56 msidi wa Radio Maendeleo. Tunawaacha basi mpate kupokea nyimbo ambayo itawasindikiza kwa kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa itakapotimu saa 6:00. Itakuwa pamoja na Sosten Berali.

0: wanafunzi kwenye shule la msingi ndio wamepoteza maisha katika ajali mbaya ya moto iliyojitokeza kabla mchana kati wa jana siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026 kwenye avnika sheke ya 3 ndani ya kata Buholo Kasha mtani Bagira. Ajali hiyo imeteketeza pia zaidi ya nyumba 500 na zingine zimebomolewa kwa ajili ya kuzuia moto kuendelea. Aleka Bika amejielekeza kwenye eneo la mkasa huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
1: Inatimia saa 5:15 kwenye avenue Kasheke ya 3 kwenye kata Buholo Kasha mtaani Bagira. Wakiwa na mikono kwenye machafu na machozi kiwadondoka, wamoja kati ya wakaaji wa mahali, wakiwa zaidi wa mama, waliopoteza watoto wao na vitu vingi vya thamani, wanaonekana kuwa na uchungu mwingi kabisa. Miongoni mwa vituo vilivyoteketea kwa moto, kuna kwa shule mbili, tukitaja shule ya msingi Mogo na Furaha. Hapa, hakufanani hata kama kulikuwa shule sababu mambo yote imeteketea kitia kwa moto. Katika shule hizo, wanafunzi walishtuka kuona miali ya moto. Wakati wa kukimbia huku na kule, wamoja waliweza kupoteza maisha kwa kosewa na hewa na wengine kuumizwa. Amejulisha moja kati ya washuhuda aliyeshindwa kujieleza kutokana na majonzi. Ni kupitia nguvu za wakaaji wa mahali ndipo watoto wa moja waliweza kuokolewa, ila tayari walikuwa wamezofika kisha kupelekwa kwenye vituo vya afya vya mahali kwa kupokea matibabu. Wengi baadhi yao walikuwa tayari wamefariki, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha. Hadi Sakenda kwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba ni miili bila uhai 27 ndiyo iliweza kuhesabiwa kabla kupelekwa kwenye chumba kuhifadhi maiti kupitia gari ambulance. Wanafunzi wengine wanapatikana katika hali mahututi na wengine wanapokea matibabu katika vituo vya afya vya mahali. Ajali iliyojitokeza pasaa 2 asubuhi ilibidi saa moja tu ili nyumba nyingi ziweze kuteketea kwa moto, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha Mugaruka Buduge Patrice.
2: Moto ulitokea quartier Masala Funube, ikaingia mu masomo mwambale, kisha ikaingia masomo na njo kaishe parti aveni musima aveni Kasheke 3 yote iko kalisine. Watu wapo wamefariki bila provisoire ya watu wenye kufariki ni 27 njo wenye wako desha mu morgue ni wanafunzi na wakuchangana na lakini anaomba mwenye kuwa na chupa, kopo, sahani, kijiko, bashe, batukuye anete vrema. Sababu, shitu nalia wakuu viongozi wetu, watujie msaada. Kwa leo tunaona vrema, watujue. Aveni Kasheke 3, yote imemalizika. Yote imemalizika, lorke ni aveni yenye kuwa kubwa, bale ya aveni zingine za Buholo Kasha.
1: Upande mwingine, ni wazazi wengi ndio wameonekana wakikimbia huku na kule kwa kuwatafuta watoto wao.
3: Watoto wangu pia hapo.
1: Wahanga hawa wanadhani kwamba uchumi wao umeteketea katika ajali hii ya moto kwa saa chache tu, huku wakiomba viongozi na watu wenye nia nzuri kuwajia kimsaada. Mmoja wao ameweka neno:
4: tuko itufe sana, atuue msaada tatoka wapi kwa ajili ya wasilise maki, hakuna kwa kuenda kabisa. Tunalomba msaada ba autorite ba saidie baangalie awa kaji wataishi yae na mplisi kwa wale wagonjwa wenye watoto walilumia kuma hospitali mbalimbali wakupotea wengi vyo walipotea sana. Tunachunga msaada kwa yenemale yetu wakukia visite wa sinistre wetu.
1: Katika hali ya uzuni, mamia ya wahanga wanajiandaa tayari kupitisha usiku wa kwanza nje mbali na nyumba zao nzuri kabisa, na wengine kujiandaa kufanya mazishi ya watoto wao waliofariki katika ajali hii ya moto. Tuka kata Buholo Kasha mtani Bagira, mimi ni Alain Kabika, nikiripotia Radio Maendeleo.
0: Ripoti yake Alain Kabika. Na tukibaki tu katika habari hizo za ajali ya moto, chama cha AFC/M23 kimejulisha kwamba ni watu 24 ndio waliweza kupoteza maisha na wengine 29 wanapokea matibabu kwenye vituo mbalimbali vya kupokea matunzo kutokana na ajali hiyo iliyoripotiwa hapo jana. Katika tangazo ambayo imesainiwa naye Lawrence Kanyuka,

0: akiwa msimamizi wa kitengo husika na mawasiliano kwenye chama cha AFC/M23 na pia mnenaji wa chama chenyewe, amejulisha ya kwamba kati ya watu ambao wameripotiwa kupoteza maisha kunapatikana wasichana 19 na wavulana 5 kati ya wale ambao wamepoteza maisha. Kwa hiyo tangazo hili limesema ya kwamba wengine watu wanaendelea kupokea matibabu kwenye vituo mbalimbali. Tangazo lenyewe limejulisha kwamba moto ilitokea kwenye kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu kabla ya kuendelea na kufika kwenye eneo za shule. Chama cha AFC/M23 kimejulisha kwamba kinaandaa msaada kwa ajili ya wahanga wa ajali yenyewe, huku kikiomba wakaaji kuwa makini na kuendelea kubaki kimya. Wakati huo tukiendelea tu katika habari hizi, tujulisha kwamba viongozi wa chama cha AFC/M23 wamejulisha kwamba hatua zinakuwa zikichukuliwa hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kuzuia visa vingine vya moto visiendelee hapa mjini Bukavu. Katika tangazo ambalo limewekwa hadharani na kitengo husika na mawasiliano kwenye serikali ya jimbo chini ya AFC/M23, imejulisha kwamba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 Patrick Busubwangui amesitisha ziara yake ya kazi aliyokuwa akiendesha wilayani Kalehe na Masisi baada ya kupokea habari hizo za ajali. Huyu amerudi hima hapa mjini Bukavu, na kwa hiyo amesema kwamba kunawekwa kamati ya kuchukua mipango ya haraka kwa ajili ya kuchukua hatua zingine kwa kuandaa kilio kwa ajili ya wahanga pamoja na jamaa zao. Upande mwingine, imejulishwa ya kwamba chama cha AFC/M23 kimejielekeza kwenye eneo la ajali kwa ajili ya kutoa pole kwa jamaa za wahanga na pia kuwachunguza wale ambao wameathirika katika ajali hiyo wakiwa hospitalini. Na tukiendelea tu na habari kuhusu ajali hiyo iliyojitokeza hapo jana na kusababisha vifo vya watu kwenye kata Chimpunda, na inasemeka ya kwamba ujumbe za maombolezo zinaendelea kutolewa. Upande wake mpinzani Moise Katumbi anasema kulaumu kisa hicho ama mkasa huo ambao umesababisha watu wengi kupoteza maisha, wengi wao wakiwa wanafunzi. Upande wa mshindi wa tuzo la amani Dennis Mukwege anasema kuhuzunika kulingana na kisa hiyo iliyojitokeza hapa mjini Bukavu na kusababisha vifo vya watu. Upande wake mwanabunge wa taifa Vitali Kamere, akiwa pia msimamizi wa hapo zamani wa chumba ya wanabunge nchini Kongo, amesema pia kusikitika na kutoa pole kwa jamaa za wahanga wa ajali hiyo ya moto. Vile vile Profesa Modeste Bahati Lukwebo anasema kulaumu namna ambayo nyumba zinajengwa hapa mjini Bukavu kiasi hakuna njia kwa kuwapelekea msaada wale ambao wanaunguliwa na nyumba kwa ajili ya kuzima nyumba wakati ajali zinapojitokeza. Wakati huo kikundi ambayo inaitwa Anapeko inatoa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba na kuomba wakuu viongozi waweze kutoa msaada kwa wahanga. Ndivyo amejulisha kiongozi wa Anapeko jimboni Kivu ya Kusini, Augustin Batandi, ambaye anaomba msaada wa haraka upate kutolewa. Vile vile mwanaharakati wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, Samita Kimbula, analaumu namna ambapo ajali zinakuwa zikiripotiwa mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Huyu anaomba wakaaji kuwa makini kwa ajili ya kuzuia visa vingine vya ajali kama na hizo visiendelee kujitokeza hapa mjini Bukavu. Mpono msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii unaoifuata ni taarifa ya habari inayokujia katika toleo la mchana, na tunakushukuru.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Pia tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kibarua yenye ombi kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafakari upya uamuzi wake kwa kusimamisha shughuli katika university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu, na pia mwito kwa AFC/M23 kuondoa hatua ya kuchagua viongozi wapya kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu na pia mji wa Goma. Ombi yenyewe inapatikana kwenye mtandao ya kijamii ikiomba kwa Burundi ni kusema ikianzishwa na kundi la walimu, watafiti, wanafunzi pamoja na wataalam na wasomi kutoka mji wa Bukavu na mji wa Goma. Tumsikilize Emmanuel Mfizi akiwa mwanamemba wa kikundi hiyo ambayo imeandika barua hiyo, akisema kwa nini barua hiyo imeundwa. Tumsikilize.
2: Rekomandasyon kabambi na muhimu ambazo tunazo umu ni mbili. Ya kwanza tunayadrese kwake AFC M23 a travers organiza kwake. Tunawaomba waweze kutosha kuretire hizo decision ambazo ziliweza kunome ba gestionnaire ya ma universite, ba gestionnaire ya ma institut supérieur Bukavu na Goma. Ya pili comme rekomandasyon tunaomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi kwenye ministère ya enseignement supérieur et universite, kuweza kurevoir baangalie tena vizuri hiyo decision, hiyo arrêté ambayo iliweza kususpendre maaktivite, ambayo iliweza kusanctionner na kusema eti ma wanachuo wa hizi zone mbili, kusema hizi miji mbili, Bukavu na Goma, waweze kususpendre, waweze kutafuta fasi ya kujiandikisha, waweze kurevoir hiyo decision, hiyo arrêté, kwa ajili ya kusaidia university zetu na vyuo vikuu kutumika vizuri tena. Sababu, tunasema ya kwamba vyuo vikuu, ma institut supérieur na ma université, sio fasi ya kufanzia vitu. Wayati hizo maespasi zibakie netre.
0: Hiyo basi ilikuwa sauti yake Emmanuel Mfizi. Na tukiendelea na taarifa hii habari, msikilizaji, miezi 13 sasa tangu kusainiwa mkataba wa amani jijini Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya M23, ni 18.6% tu ndio kiwango ambayo imekwisha kutekelezwa. Omer Mdekereza anatujia na ripoti kamili.
3: Ndivyo imetangazwa katika ripoti ya ukaguzi wa makubaliano hayo kisha uchunguzi ulioendeshwa tangu Julai mwaka wa 2025 hadi Agosti mwaka wa 2026. Ripoti hiyo imejulisha kwamba kati ya nukta 315 zilizokaguliwa, nukta 65 peke yake ndizo zimeonekana kutekelezwa, mkiwemo kuachiliwa kwa wafungwa na uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano. Kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa, ripoti hiyo imejulisha kuwa ni 25% yenyewe ndio imetekelezwa, kwani kati ya wafungwa 477 walioorozeshwa pande zote ni wafungwa 15 peke yao ndio wameachwa huru, ikiwa ni 3.1% peke yake. Kuhusu uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano, 17.3% ndio imetekelezwa, na hiyo ni kutokana na kamisheni iliyojielekeza pa Minembwe kwa ajili ya kuendesha uchunguzi na kujionea hali ilivyo kuhusu namna hatua hiyo imeheshimiwa. Ripoti hiyo imeonyesha kwamba kumeonekana uzembe mwingi kati ya pande husika kwa ajili ya kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa jijini Doha. Ripoti hii yasema kuwa hali ngumu ya kiutu na kiuchumi inaendelea kuripotiwa sababu ya kutokuheshimu mkataba huo. Hata hivyo, kuna hatua nzuri zilizofanyiwa kama vile mazungumzo yaliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi mnamo mwezi wa 4 na Agosti mwaka huu 2026, na mikutano zingine zilizoendeshwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na tume husika na amani nchini Kongo na kadhalika.
4: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Na kwa ufupi katika habari za michezo, timu ya FC Aigle du Congo itaendesha mechi na timu ya Armee Patriotique Rwandaise ni hii siku ya 5 tarehe 11 Septemba. Mechi yenyewe itaendeshwa wakati wa saa 12 za jioni kwa saa za Kigali Rwanda, ikiwa ni muda huo hapa mjini Bukavu, na itakuwa kwenye uwanja wa mpira Amahoro ya Rwanda mjini Kigali. Kisha mechi hiyo, timu ya FC Aigle du Congo inatarajia kurudia hima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia ya ndege. Mechi hiyo inaendeshwa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Saa sita za mchana dakika 40 mpeno msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Benjamin Muhesa, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetupokea, ila msikose tena kujiunga nasi wakati wa jioni kwa habari zingine. Kwa hiyo nakutakia kila laheri na mchana mwema. Bye bye.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, sasa bana dakika makumi mbili na kenda musivyo Radio Maendeleo, kisha kupokea makala Parlons-en pamoja na Expedi Kialu na mwaliko wa kwake itakapotimu saa saba unusu. Mtakuwa basi mukipokea kipindi Mondave pamoja na Hippocrate Marume. Kwa siku ya leo atakuwa akizungumzia fin de l'essaimage, attitude à prendre, itakuwa pamoja na Hippocrate Marume. Benjamin Mureza, funzi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Tuendelee basi kuwasindikiza.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa kenda na dakika zake tatu katika studio ya radio yenu. Ni muda mzuri mara tena kwa kuwatolea vipindi vya jioni ya siku ya leo. Leo tunakuwa siku ya tano, tarehe 11 Septemba mwaka 2026. Samuel Habamungu napatikana mbele ya microphone na ufundi ni wake Benjamin Moresa. Ila kabla ni watolea ratiba, yani programu ya vipindi vya jioni ya siku ya leo, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Shukrani basi wapendwa wasikilizaji, na timu saa 9 dakika 8 hapa studioni. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa Kikristo, wimbo wake upendo mkone, tunaenda basi kuwatolea programu ya vipindi kwa jioni ya siku ya leo. Itakapo timu saa 9 na dakika 15 mtakuwa mkiburudika kwa muziki. Ni namna ya kuwakaribisha kwa kufuata vipindi vya jioni ya siku ya leo. Wakati wa saa 10 dakika 15 mtaweza basi kupokea matangazo. Kipindi ya kwanza itakuwa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Wakati wa saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11 dakika zake 20 mtapokea taarifa habari toka Radio Club, itakuwa pamoja na mimi Samuel Abamuru. Saa 11 unusu mtaburudika na muziki. Saa 12 dakika 10 itakuwa muziki kwa kuandaa kupokea taarifa ya habari. Itakapoenea saa 9 dakika 15 samahani, itakapoenea saa 12 dakika 15 mtapokea taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, itakuwa pamoja na Eritier Boroto. Na kisha hapo mimi mwenyewe nitawajia na taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 1 dakika 25 kipindi Amka Tuendelee. Saa 1 dakika 40 nitawajia na usomi matangazo kipindi ya pili. Saa 2 kamili itakuwa kipindi toka shirika Adikivu Ewa ni Chikala. Saa 2 unusu mtaweza kupokea taarifa habari kwa kwenye redio ya Ufaransa, na itakuwa katika lugha la Kifaransa. Wakati wa saa 2 dakika 15 kipindi Duniani Kuna Mambo, na saa 3 dakika 15 kipindi Hadithi na Vitendawili. Saa 4 kamili marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Saa 4 unusu marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Vipindi vyetu vitahitimishwa itakapoenea saa 5 za usiku. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama vile nimekujuza hapo mbeleni na kukumbusha kwa

0: kuacha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ili shanitesa mie huyu. We bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wendo nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ya kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
3: Ilikuwa shauri toka

0: Afrique, tu as balam ça, venez où tu es, tu as égérez un mouvement de bande des nazakibo, allez venez où Afrique, la colonne en Bangui Yuma, où nous mangeons vos zénés, où radio Ethiopie, radio Maendeleo. Uwe tuga tano alimwene winyo Alexis Nguruka kuguno mugoro wagwa zene ni gweti ndari nye nguwa mafuri wa mfuri lukutagaga tugweti umula alikuwa witunaye watutembele anokura jo itu maendeleo alimugeni mugeni kwa mfuri wa mutangu mugeni kwa mfuri lukutalia mugumu tuwa makula msada
1: msingo
0: wanga ideta mazina mafuri wa kumenye
1: Mbo nanga sawa sawa twashukuru bwenene kumazina ni muhamagalwa kashindile oshe mshingi niriri mufuriru niriri mtabana wabahamba balemera turiri no munda kabisa yekaya yo tunamukorera maguma makazi manini manini
0: kongwa bafuriru twa twabonanga umwe twatumira muhanga wabiruma iruhande lolo nurumosho ali mwene witwa Emile Kizungu twa yote watu mira kutoka masoko bahikire mu limweshi twa lamsa prof epokeo kushagi afrika decide ki prof epokeo ni sko watu uviriza tukolana mu bandele radio maendeleo kulu no skulazene twa lamsa docteur bwemere ni sko tulitweshi nga isko byanya bigashitu yemerera mukubana wonanga kizungu wataga mu ruhande lwe no lumosho kusitako tu ebire erebe tu permettre kutako tuangaganula aliko ku tutatinda mukwe byanya mtu gokera bafuliru twa simo kuba kengeza ko mwene winyo wa kisimusiku wa Alexis Nguruka yewe tugabika hano mu ibanda le radio maendeleo kuno mugoro bagwazene tukori gweta gibihe 10 nebikojoka 32 twa makereza gibikojoka bina hano mu radio le radio maendeleo kongwa Zene tutatinda, tugwe tumuganuro mwija, gotugwa shola mokohe, na bafuli rugosho watu watu yuvwa, haba dimbande zinaze kiugo, guli mwazi mwija mununu, ugu desiri higulu, die, misore kifuliru. Kongwa, gomwazi tukaiza kohe igo, lukalenga, bafuli rugosho watu shubitu wa magala, tanabo nebibuzo vikawa bingiyo takabuza, aliko zeneba na shubitu lalika kandiko tushubi genderela, na igo mwazi. Kyokia tuma bafuliru, tuashubiwa lalika, okufungule mshiha, inyo, halinde tuize tuweshi kuigo mwazi mwija. Zene, tugweti bibuzo, aliko tugajibi shubize nyuma. Ikibuzo kia kwanza, tugashubize nyuma, aliko tutanatinda. Tutanatinda, na mshubi kengeza kumagambo gavirigasha, tugo tukareta. Tukareta higululie, tuanayelekana bafuliru tukayeleka bafuliru higulu die misore misore kifuliru misore tuanayelekana kwa hali misore minyere hali ne misore mitavana misore minyere ne misore ubaho kuti misore kifuliru minyere ikwaninu kuigwata ikwaninu kubaho ikwaninu kuyambala kuti yali itwalalika misore kifuliru mitavana kuti yali baho kuti yali itwalalika gumwazi tukagandula mohe ibibuzo ya nababingi takasha uko shubiza aliko zene tugeregeza kubiheza twanerekana ko umufuliru ali mwana umusore gwo umufuliru gube munyere gube mutabana gwali gendera kwihano lya babusa umwana wo kifuliru kalerwa yishe nanina ali gendera ku mipango ndeto kumitegeko gwa babusi bage babiri yishe nanina binaboneka uko yakana ufuliru kali gira kirine bihiza Bitu muleta mugi indi ndeto, yanga tamundaro, yanga wangombe, halikogo yao na wanga na changa changa. Unaguwa niko muimo mwaliwa mahano. Ndaye mwanawe msorewe kifuliru wanga genda buligo. Ndaye, tukala takina bashosi, ndaye wali wagenda buligo. Ndaye wali wako la madambo dambo muka ya kanabu fuliru, ikianya hali haba fuliru. Unaguwa niko zene haba fuliru mingi, kera batera imigeza mingi. Haba anabata vana, haba anabanyere, bakula mwitu walali kabuligo, batakirimu, simba imigeza ye mwitu ya kifuliru. Kula mungu wana kine miambalo ya aboyongwa, ikula mungu batambulisha ko, bana batakalerwa buija. Unaguwa niko ababusi, ndali hano bakaba heza. Unaguwa niko, haba anabanyere, bakula mugenda mumada ambwe da ambwe, nemiamba lwaya boyongwa iname yaonesa ko ndago mahano bagweti okushaga imaba busi bab bamuyambala buliko okola mgwana bakola miyambala masuruwari ugwana bamuyambala gabulya bushipo bofi bofi unagwana emberere bayishi nembere bya shefyala unagwane ko ibyo bitakigutuheze zurusimbawa mumbaga zitu tonereka abafulira kutuko mwana omufulira ali yambala kumwazi muhamwigo tuwatangira ku mwana munyere we kifuliru kutukwa liyambala na kutukwa liigwa tamumbaka koko gomwazi mulebe igo profe pokea tuwetu waku yufurisa ndajo tuwe tuweshi profe pokea ndajo tuwa tuwufurisa sa kongwa tuwabona ngaba duya mdamu huanga wibi huma tubira kwa tayufika na yo aliko tukashubigaluka tulurenga tukakubona tugwete witu msore hano nga kwa ideta tukamumuza magambo gabiri gashatu wataka tukwe na ideta
1: nye kashindi leo shemshingi
0: kashindi leo
1: wewe
0: shem tuwa mkubuzaga nishukoli mfuliru wa baba na mama
1: ndiyo
0: uli mfuliru
1: ndiyo
0: kundu wanga wakiri mwanu kialiko wanga menye migeza miguma ya kifuliru na nazima wende mkubo uli msore
1: ndiyo
0: uli msore haliko tanga wakowe misori ya kifuliri ya limu iguata kutiku wanga tubuira kumagamboga viriga shatu kisu kumunyiri wa kifuliri wali yambala na kusikuwa liiguata embele ya babu sivaki
1: mbo toa shukuru bwenene uko tuheza kanua kera abafuriru wabanyere kukuyambala ndaho tuaribona umunyiri mfuriru waga yambala iri hava mubuza hava soa iri ngu minijip ndaho umwana nyerewe kifuriru ari agayamba le pantalwe mugwasiri ananarenga imbere rya babusi bemwagi ariko tumusomerwa kuzene tutayishigiriko kuri abahanga bavundeta ngucyo kizungu na kushazana ibyo biribindi bikusomeza bwenene mbwini ngatumugenda ikahera kubwenge tumugendere kutera imigeza yimwitu twe bafuriru mbo abanyera bamunyuvwa ngutinga simukubabwira ko kera japokuwa tutaka bona buja atwari kiribanuke tutari bona umunyero w'kifuriru agayambala ijipe nyofi yuku hekere no munda ma
0: inyumale ida kulia madu
1: ndio
0: hakoko kulia madu akiko
1: kulia madu kera twari bona umwana w'kifuriru agayambala agayambala makanzu kabisa murenga ibishiri ya magulu handu hoshi
0: mwana iwe tika dembera hashi
1: ndiyo agayambala kiriyo jipe zitari ndahize bari kiziyambala koma jipe marefu bwenene hariko kuzene kera twasomero abanyere bingi bakola muyibanda mapantalo gelo lage mapantalo makiba muyambala
0: gariri
1: maguma yobavuza ngo masoruari
0: agayambala lebule bokuyamu gwatago mwego
1: umuyamu
0: bwenene
1: yeshi kisikwalini
0: Aotega mirenga.
1: Ndiyo.
0: Aho. Kutukuwanga kudaga bafuliru.
1: Mbo, abafuliru.
0: Aba weti, aba anabakola muyambala nga mwine yuko. Na, tuishiko migeza imu tuye kifuliru tari tubuziru kwa yuko. Kutukuwanga kudaga bafuliru kukuno mungoro bagwa zene. Higuleyo miyambala ongeyo. Ita kisimisizi. Akaya kana bafuliru.
1: Ndiyo. Abafuliru, aba ishiko, bana babo. Kera abatereka kuluhande luku yambala. Ngasi mukuba wira kwa muihangane mubuataze abari bitu hashi mukiziba yereka nukuba kiziba kulula matuiri mukiziba wira igulurio kuyambala kubu enge umwana wikifuriru amubana kizi yuvua ababu sibe mwage mubakulula matuiri mukizi naba igirisa imigeza ikifuriru kubu enge ikifuriru munda ngweti ngavu na munda tumugenda vrema ndaiti nga yelewa hariri haikuwe nge kuzene tugahika musiku tugashi kengera kera tukola kiri mwila hira tuenene kutuenene
0: tuweti tugatere migeza tugagenda tugalangiza kubina mahanga wetu wagagira nani itu tunagire koko mangoto walangiza kiri ya bobi badukula bazungu okuba muyambala tunaguwa aneko ni itu tukola mugenda tugaba iganya tunatere migeza ye mwitu ye kifuliru umu anumufuliru watali yambala abusha umwana omufuliru ali simbaha umwana omufuliru ali kirino kunyenyekea kwage wanu mgwana kirineza to yage nyionene inakuyerekeko uyu mwana gweti hano muulira kuzata no kudeta kwage kwali muyerekana ko uyu mwana ka akabone hano ariko zene tukola mgwana ko ibyo byosha abana baba fuliru batakibigira abakola mtere yo migeza unagwane ko ba batakigweti njusho ye yanafuliru Tariko kumtamu.
1: Ndiye, ndiye.
2: Unabuwa nekomuka ya kitu kana ufuliru. Tuwa ligira umuano mnyere, alimuano kunyenyekea. Alimuana kugenda ga, kirino kugenda, nende ngendo ya geyengwa.
1: Nizato yoyine.
2: Nizato.
1: Mi ama ya bonesa
2: kuhu. Yali muwesa kuhu mwana kwe tihamu.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Aliko kuzwe negebio tukola mgenda mo, unaguwa neko, haba anawe kifuliru, kera batera, imigeza, ya zene. Anu mfuliru wabuza, alimuene witu, uwa shage Kenya, ye James, abuza mtu alamsa bafuliru, bafuliru tuwa alamsa, batu batu yuvuiriza tuwa alamsa na mwene witu Alexis Nguruka, ya umu radio, radio maendeleo, kongwa. Anabuze kibuzo kidesiriko, kutiko tukwa nukugira, okuharinde, awa na bafuliru kandi bagaluke mu migeza ya kifuliru, bayamba lebuija, bazate, ngaba na wakahabu ihano, kutiko tukwa nukugira, anashubibuza hifo, kuko abana bingikerebe kifuliru bagenda mu mahanga na watu bagakurikirana imyambalwa ye yebina mahanga kutiko abafuliru bakwandi nokugira mtap wayumva ko uyu mfuliru abuze
1: ndio ndio ikivuze kemwe cyahika
0: hey.
1: Kwanza imyambalwa ku ruhande y'uyu mdawi wa imyambalwa kutereka kwa abanyere ku hari hagumana babusi kubenge ababusi bamwe amabajandirira abana bwenene kuri tako bakizitwala kubenge bamde tako umukeke ugukunje icyanyagu kiri mubishi hango gwayuma utanga kishobolo kugukunja mbo ababusi bo bagenderera ukutera abana kubenge umwana wikifudirwa ko libibera yaho ndako mula umubusi ataki mubuza juu kuyambala juu imyazi kutibye kifuriru nga muno mukizungu ko kuno
2: iyo ngakona kuyuvwa wabwira bafuriruko kuri kubule kyanya nda abana be kifuriru kuri kubule kyanya tari koko
1: ndiye ndiye
2: uwe tukagwana ko abafuriru batakiri muyegera abana babo batakiri muganuza abana batakiri mumenyera nabane abamenyera abane hari
1: ukuba yigrise
2: ineko icyo cyatuma abana bagayubagira umufuriru kwa alitulaga ali mungena mumikolo yage mangu baba mugoroba angagaluka mugoroba mangu haika hali hakaya unaguwa aneko awata zaba na bage bata mama lukulia alawa yereke mafuriru wana kono mkwano kuigwata na batulani mkwano kuwa kukuno mkwano kuigwana kuituwa lalika kukuno unaguwa aneko baba anawati baga kula
1: kwa mgenda baga
2: mingi haliko zene itukola mena kukuhezo mwanobundu kukumulera yondero unaleka gwejere unamea kuyende umuano wetu kwa shumana kwa yambi iti suruari unagua nekwa kwa lamu umuano umyere yambi iti suruari na unayamba le suruari mweshi munagende mshengero
1: kitangaza kwa
2: tuwabona kama wenewe ituwa emile wati sungwa tubida kwevi anja vya tumali lakere mafuliru tuwakereza mugatu tuunga mugandu ungaze nenjuba hingi hingi ndabone kabwene haliko nabona kukira tubuhire na mundako ibyanya byatumarira kera bas ndako tugagira ariko namubwira mwene witu hano alamusa bafuriru ngabana muri murimbi mukube byanya byatugoke
1: sawa sawa twabashukuru mwishi umwe tuyuvwa na genderero kulamusa presida wi Jesus Power Juste Muyaya
2: arembera hayi
1: amubera hano abukavu mu rute duvira na mulamusa na lamusa kwa kundi Jedone yeye amubera ipanzi na unako mlamso gwani gumuhikire kwa kundi na lamsa Davide Kabemba amubera ipanzi precisema kasihe na unako umlamso gwani gukuhikire kwa unako uko na lamsa
2: ngai ufakole msirimba uli muyumbe
1: yeah mtama
2: asa huwe muyumbe utalamsa bayumbe
1: bayumbe koko ya mungu tingade tabariri
2: wapresida wa mwani kongwa data
1: nanga tuwa shukuru mwene
2: mungano kwenda kongwa tuwa shukuru mwene unyo Alexis Nguruka ushuwa mushola hano umwe ushuwa mtu mirelu hande lelu na lumosho mwene uituwa Tizungu numulu alikuwa uitu wena ndikandi
1: kashindi leo
2: kongwa mbafiru mulimweshi mguro mguro wa mwisho kumtula tuga shubirodu undi mkubatu wa kereza
1: kwa baishimira
2: tuwa tubona kiri na mwino tuwa tiri muhatari hotu mubera kongwa.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kufuata usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Tunaanza na matangazo ya kifo. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Mweze Ngereru Bruno, jamaa hili la Mweze Ngereru Bruno Musakambo inakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha kifo ya mama wao bibi na tate Mwaka Nywenge Françoise, ambayo imetokea siku ya tano tarehe 11 Septemba mwaka 2026 majira ya saa 8 za usiku kunako hospitali kuu ya Panzi kisha magonjwa. Tangazo hii iwafikie wandugu wafuatao: jamaa ya Chikala pa Mushekere Kinchasa na mahali pengine, jamaa ya Chihio Kapakabare Kahumba, jamaa ya Chimana pa Chimpunda, jamaa ya Kanywenge pa Chirundu, jamaa ya Bisimwa Marandanya pa Buholo Kasha na mahali pengine, jamaa ya Desire Magana pa Kasheke, jamaa ya Musoro Zirayani Biri pa Mudusa, jamaa ya Biringanine Marcel pa Chimpunda, na kwa watoto wake wanaopatikana mahali popote, pia kwa Kristo na wakaaji wote wa Kasheke Buholo Kasha. Ifikie pia anasema kwa kuchunga mipango ya mazishi, kilio inapatikana pa avnisayo Rompo Jardini. Imefanyika pa Bukavu tarehe 11 ya mwezi huu wa Septemba mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa, Guillaume Katumbi ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe. La famille Kashonga tient à exprimer ses sincères et vifs remerciements à toutes les personnes qui ont assisté et soutenu durant cette durée épreuve à la suite de la disparition brusque de leur fille Mwamini Kashonga, décédée le 7 septembre 2026. Nous adressons un grand merci à toute la famille Kashonga présente à Bukavu, Walungu et ailleurs, ainsi qu'à toutes nos connaissances, amis et voisines de la défunte qui se sont mobilisés comme un seul homme pour nous accompagner et nous soutenir durant cette douloureuse période. La levée des dés a eu lieu ce jeudi 10 septembre 2026 au domicile de la défunte à Chai, chez Maria Kachelewa. À toutes et à tous, nous exprimons notre profonde gratitude pour vos messages de réconfort, votre présence, vos prières et votre soutien sous toutes ses formes. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous les rende au centuple. Claude Kashonga, grand frère de la défunte, signe le présent communiqué. Jamaa ya Mweze inajulisha wandugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tate yao Joseph Mweze Ruzibuka, kifo ambacho kimetokea pa Bukavu tarehe 10 ya mwezi huu wa kenda kwa mwaka huu 2026 majira ya saa 12:12 za jioni kisha ugonjwa wa muda mrefu. Habari hii ya huzuni iwafikie wandugu jamaa na marafiki wanaopatikana pa Bukavu, Kaziba, Mushenyi, Walungu, Burundi, Kinchasa, Kigali na mahali pengine pote. Mpango wa kilio ni kama ifuatavyo: siku ya tano tarehe 11 Septemba mwaka 2026 ni makesha nyumbani pafunu yulu ya kiwanja ya Kabumbu. Siku ya sita tarehe 12 ya mwezi Septemba mwaka 2026 majira ya saa 12 za asubuhi ama Caesar itakuwa kuondoa mwili kunako morgue ya kliniki universitaire ya hiyo Bemuanzi. Pasaine kamili itakuwa ibada ya misa kunako paroki ya mama mwenye huruma ya Chimpu, na saa sita ni mazishi kunako shamba la wafu la Ruzizi. Pasa kenda itakuwa kurudi nyumbani na kuendelesha mpango wa kilio. Siku ya kwanza tarehe 14 ya mwezi Septemba mwaka 2026 majira ya saa 12 za asubuhi itakuwa kunawa maji na kusambaza kilio. Kwa niaba ya jamaa, Victor Buhendwa Mweze Wendo, mkubwa wa jamaa, ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Jamaa, basi Radio Maendeleo inatoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa zote hizo pamoja na jamaa zingine ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 115, tunasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
1: Tupo tofauti na Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali. Tangu miaka 115, tunatumika katika uhuru kwa kusaidia watu wanaohitaji bila kujali wako wa upande gani, dini yao, nchi yao, wala kabila yao. Usaidizi wa dawa, mgao wa mbegu, ukingo wa raia au wa wafungwa, kuunganisha jamaa zilizoachana. Tupo karibu ya watu kwa kujibu vizuri kwa mahitaji zao.
0: CICR, miaka 115 ya kazi za kibinadamu.
2: Alvite, funga maisha. Mwimbe, Alvite, funga maisha. Ema, ena kwani, ule Alvite ni wakabila yenu. Ule Alvite tungemupika umu, achunge maisha
3: yake. Apana, suuna sasa wako unatia, unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
2: Ndiyo, mine jua kama
3: machi. Mbasire.
2: Ndiyo.
3: He, haiko vita kameme papa.
2: Ah, shwe tuko na upendo. Me Alvite ya likuwa kabila yenu.
3: Apana, haiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, wanjo kuna taribisha sasa vitu pale. Wanjo kuna ribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunapaisha. Apana vita.
2: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye neshiye tulianzaka ishi pamoya tangia.
3: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwako munacheza machi, ayiko tu mupigane.
2: Ale muli tupigaka. Tane lomo netupiga. Ndo manu unuone wajeni wanatosha lipoto.
3: Apana.
2: Wanatosha ipiluze na hivi tia terewa na ongoli.
3: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutuunganisha, ya kututia pamoya. Tukuewa moya. Tutukuewa moya. Hei. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kuwa wamoya papa.
2: Mama minisikia, uko mwanamke mwako na usada yako. Pale unanipatia uzuni moya, mina chulize sasa. Hivi yenye tuliharibisha mutere tutabile pare na muna.
3: Chulize sasa, wee musafile mushamuka.
2: Chikaza, tusansibilize wajuhiri wetu na wafana wetu. Tubeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
3: Itakuwa ya maana sana papa.
2: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufisikia furaha, luaziri.
4: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama,
4: sana,
5: kiuchumi, sana, na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutuzuia wakati huu.
4: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
6: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nationale uri.

0: Matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri.

0: yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapeni. Nilikuwa ndiko anawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabili, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Nyasa jambo.
4: Jambo sana baba.
3: Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
4: Tati, usiangaike hata. Masomo moye niko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo.
3: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishuhudia sana.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji na karibu kuifuata taarifa hii.

0: Kaziba wilayani Walungu ameondosha machozi kama vile mtoto aliporudi kazini na kukuta ugali alikuwa tuweka imetumiwa na wanamemba wa jamaa lake jioni ya siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026.
1: Bwana kisha kurudi na kukuta ugali huo umetumiwa, huyu ameanza kudondoa machozi sawa mtoto mdogo.
0: Baba moja mkaji wa Buloho ya pili kijijini Kashenyi katika grupe maa Bugore wilayani Kabare amewashangaza watu kijijini mwake juma lililopita kisha kuwakimbiza wageni waliomletea magombozi ya mtoto wa dada yake.
2: Wageni walikimbia wakijificha ficha kwenye nyumba za majirani, wakirudi bila kupata mtoto walikwenda kuchukua.
0: Hayo na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Baba moja mkaji wa kijiji ndogo Lushenda ndani ya grupe maa Bushumba wilayani Kabare amefariki kifo cha rafla siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka huu. Wivine Ntabugi.
2: Kulingana na doro za mahali, baba huyu alikuwa haumwi hata na kichwa. Akiwa mzima kwa uzima wake, walimpeleka mgonjwa kunako hospital kubwa ya Karanda. Aliporudi huyu alipitia kwenye kilabo cha pombe cha kijiji ndogo jirani na kijiji yake ili akapate kinywaji ya pombe ya aina mtununu. Baada ya kununua na kunywa kidogo, aliondoka na kujielekeza nyumbani kwake akiyabeba nusu ndani ya chupa. Alipofika nyumbani kwake, aliketi sebleni akipumzika. Mara alianza lia, tumbo inauma. Kwa muda mfupi hakuongea tena chochote. Mwanae alikimbia kwa babae mloko na kumwambia aje kwa haraka ili akatazame nini kinampata baba yao. Kufika hawa walikuta amekata moto na kuaga dunia na tumbo imevimba kama vile kabumbu. Kilicho uzunisha zaidi ni kwamba mke wake alikuwa safarini akiwa mgonjwa. Walimpigia simu ili aje wasije wakaizike mwili wa mume wake na yeye hayupo. Wakaaji walisononeka sana na kujiswali mengi zidi ya kifo kile, wakisema ya kwamba dunia haina huruma. Ijulishwe ya kwamba baba huyu amemwacha mjane moja na watoto wanane. Toka Kavumu, wivi Ntabugi, Radio Maendeleo.
0: Vitendo vyenye kutekelezwa na watu wasiojulikana vinaendelea kuripotiwa ndani ya vijiji mbalimbali vya grupe Mampene wilayani Ijwi, hasa zaidi katika vijiji cha Mahiri, Chasi, Kasihe na kadhalika. Mshagalusa Bashomeka.
3: Watu wasiojulikana wanaendelea kuvamia nyumba za wakazi wengi na kuwapora vitu vyote vya samani kama vile kuku, mbuzi, nguruwe, bata mzinga na kadhalika. Usiku wa kuamkia siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka huu, watu wasiojulikana likana wamevamia kijiji cha Mahiri na kuiba mifugo mbalimbali sawa vile nguruwe, mbuzi, kuku na kadhalika. Wakazi walipolamuka asubuhi, wengi wao walikuta mbuzi na nguruwe zao zimechinjwa na wakakuta binono zimeachwa mbele ya milango ya nyumba zao. Vitendo hivyo vimewapatia wakazi hofu na hasira, wakiendelea kulaani vitendo hivyo vya wizi vinavyoendelea kuripotiwa popote tarafani Ijwi nao watu wasiojulikana. Hao wanaendelea kupiga yao na kusema eti tutakimbilia wapi ikiwa mvula inaendelea kukosekana, kilimo kimeshimama, halafu mifugo yetu inaendelea kuvamia na wa mwizi wasiojulikana wakati ya usiku. Wakazi wanaomba viongozi wa ngazi zote pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi katika vijiji, kuchunguza vitendo vya wizi na kukamata wahusika ili wafikishwe mbele ya sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Ugonjwa usiojulikana bado inawashambulia wanyama wa ufugo siku hizi na kuwaua haraka ndani ya kijiji Lubuye tarafani Ijwi ya kusini, hasa zaidi mbuzi. Baderabusha Zaza.
4: Mbuzi ziko zinakufa siku kwa siku bila kujua sababu yeyote. Ndipo wafugaji wa mbuzi uomba wakuu viongozi zaidi wale ambao wana ujuzi kuhusu ufugo wawafikie kuwasaidia wala kuwapatia dawa ile ambayo inaweza zuia ufugo wao isiendelee kuisha katika vilaje yao. Pia huomba vikundi vya maendeleo vyenye kuhusika na ufugo kujikaza wawatafutie dawa ile ambayo inaweza tuma mbuzi zao zisiendelee kufa sawa vile ziko zinakufa siku kwa siku. Na wakati inakufa inakosa wa kuikula kwa sababu watu wanaogopa ukula ile mbuzi ambayo ilijiua. Nikiripoti toka Ijwi, Batabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Wamama wamoja ndani ya vijiji vimoja vya wilaya ya Ijwi wanapitisha muda mwingi saa za mchana kando kando ya barabara wakiwateta wapita njia, hasa zaidi wenzao wamama na mabinti, hali inayochochea uvivu na mizozo katika vijiji vyao. Mshagalusa Bashomeka:
3: wamama hao wamoja wamoja siku hizi wanaonekana wakiikala karibu na barabara wakitia mkono kumachafu. Mtu akipita na wanaunda maneno ya kumsema, kijana akipita na binti wala bwana apita na mama umoja, wamama hao wanasema eti kumbe fulani anatokaka na fulani, maraba nimemuona. Hali hiyo imeanza kuleta maswali mengi miongoni mwa wakazi. Kwa sasa watu wanajiuliza, mbona siku hizi maneno ya kuchocheana yamekuwa mengi sana? Wengine wanasema hali mbaya ya maisha inaweza kuwa moja kati ya mambo yanayofanya watu kukosa mambo ya kufanya, kwani mvua imekosekana, kazi za kilimo zimeshimama, jua kali inaendelea kupamba moto. Wengine wanaendelea kusema kwamba siku hizi wamama wa moja wa moja wanaonekana wakipitisha muda yote katika vilabu vya pombe kwa sababu hawana kazi za kilimo za kufanya, na hiyo inaweza tuma mambo ya kuchocheana inazunguka. Wakazi wanaomba kila mtu akuwe na heshima kumwenzake, wawe na uvumilivu, waachane maneno ya kusemasema vitu hawajui, hata kama hali ya maisha iko ngumu na changamoto ya ukosefu wa mvua isikuwe sababu ya kuongeza migogoro na maneno ya kulumizana. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Baba moja mkaji wa Buloho ya pili kijijini Kashenye katika grupe maa Bugori wilayani Kabare amewashangaza watu kijijini mwake juma lililopita kisha kuwakimbiza wageni waliomletea magombozi ya mtoto wa dada yake Wivine Ntabugi.
5: Kulingana na doro za mahali, baba huyu akiwa kama vile kiongozi wa jamaa, dadae alikaa kwenye unyumba katika miaka zilizopita. Dadae alimzaa mtoto moja binti na hapo unyumba ulikwisha. Hawa waliamua kuongelea maongezi kwani kila mtu aliishi kivyake. Walipatana $300, nguo ya mama na vingine, na vyote vilitolewa kwa siku zilizopita. Hii siku ya tano jamaa ya baba wa mtoto walikwenda kuchukua binti huyu ili aanze masomo, kwani ameeneza miaka ya kuanza masomo. Walipeleka $75 kama zawadi kwenye mtoto alilelewa. Wageni walipokelewa na bibi ya mtoto au tate na wengine wanamemba wa jamaa. Katika maongezi hawa waliambiwa ya kwamba kiongozi wa jamaa hayupo ila wamsubire kidogo. Wageni walikubali. Cha kushangaza, baba huyu alipofika akajifanya kama vile mlevi wa hali ya juu na kuwakimbiza wageni hadi kutoa mbao kwenye nyumba ya jirani na kuitumia kama vile fimbo ya kupiga watu, akisema eti $75 njo makuta mtanipitisha mumacho. Alimpiga mamae mkono hadi kumfunja, akizani ya kwamba alimpiga moja kati ya wageni. Wageni walikimbia wakijificha ficha kwenye nyumba za majirani, wakirudi bila kupata mtoto walikwenda kuchukua. Watu walioshuhudia tendo hilo walilaumu tendo hilo alilolifanya huyo baba, wakisema ya kwamba washamuka wanaanza jifanya kama vile wenda bazimu wakifanya mambo ya kuwaletea aibu. Nikiripoti toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
2: Mwishowe, bwana moja mwenye mke na watoto tatu mkaji wa senta ya biashara ya Luanguko Kaziba wilayani Walungu ameondosha machozi sawa vile mtoto aliporudi kazini na kukuta ugali aliyokuwa akiweka imetumiwa na wanamemba wa jamaa lake jioni ya siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu. Bani Kaguku:
6: Radio Club Jepamire Kaziba yenye kutoa habari hii nena kuwa bwana wa nyumba huyu mwenye bibi na watoto tatu ameamua kutoka nyumbani kwake saa za asubuhi ya hii siku ya 4 tariki 10 Septemba mwaka huu kwa kutafuta namna ya kupata kazi kidogo ya mikono ili aone kama atapewa pesa kidogo kwa ajili ya riziki ya jamaa, kwani mke wake hachoki kumchamukia mara na mara kuwa anatumia chakula bila yeye kutumika kikawaida na wanaume wengine. Cha kushangaza, bwana huyu kabla aondoke nyumbani kwake amechukua sehemu ya ugali kidogo aliyoacha usiku na kuificha chini ya kitanda chumbani mwake na kusema ndani ya moyo wake kuwa atakaporudi apate kujisaidia. Mke wake aliyekuwa nyumbani na kusafisha kisha kukuta chakula hiyo ameitoa kwa watoto wake na kusema mume wake atajidebrie sawa mtu mzima. Yao bwana kisha kurudi na kukuta ugali huo umetumiwa, huyu ameanza kudondoa machozi sawa mtoto mdogo kufasiriwa hali ya njaa watoto wake walikuwa ndani bila mafanikio. Dhuru yetu imemalizia na kusema kuwa ni majirani ndio walizidisha mashauri kwa mzazi mzazi huyu ambaye alionekana kuvunjika moyo, ingawaje ni watoto wake binafsi ndio waliokolewa kwa njaa. Toka Kasiba, mimi ni Panika kwa niaba ya maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotega sikio.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na kusalimu popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama popote ulipo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale ambayo tumekuandalia. Ajali zingine za moto zimeripotiwa mara tena mjini Bukavu na pia Pabuhozi katika grupe maa Mudusa wilayani Kabare. Ni zaidi ya nyumba 20 ndizo zimeteketea kwa moto, ila hakuna mtu aliyepoteza maisha. Mengi mutaipokea katika habari zetu. Na siku moja baada ya ajali mbaya

0: ya moto iliyojitokeza ndani ya kata Buholo Kasha, Mosala na Chimpunda ndani ya mitaa ya Bagira na Kadutu. Wahanga wanapitisha usiku nje kisha maskani yao kuteketea. Katika habari hizi tutazungumzia michezo, mechi za marudilio ya kipindi ya kwanza ya mashindano za maklabu bingwa barani Afrika zitaendeshwa weekend hii. Hayo ni baadhi ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao nitakujia na habari kamili.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Karibu kwa uchambuzi wa habari zetu. Mara tena ajali mbili za moto zimejitokeza katika mji wa Bukavu na eneo ya wilaya ya Kabare. Katika mji wa Bukavu ni kata Mulambula mtani Bagira ndio imeguswa zaidi, huku nyumba 13 zikiungua na moja kubomolewa. Hakuna mtu aliyepoteza maisha ila vitu vingi vimeteketezwa kwa moto, zakamilisha duru za shirika la raia eneo hiyo. Katika kijiji ya Buhozi ndani ya groupement Mudusa wilayani Kabare, nyumba 13 zimeteketezwa kwa moto pamoja na vitu vingi, hususan katika vijiji ndogo vya Mulonge na Chirambi. Nyumba zingine kenda zimebomolewa kwa ajili ya kuzuia moto isiendelee kujitapanya. Maeneo ya Mulambula ni kwa msaada wa vijana pamoja na gari ya zimamoto ndipo moto huo umeweza kuzimishwa, ila Pabuhozi ni nguvu za vijana wenyewe. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kutoa yowe na zaidi kualika wakaaji kuwa waangalifu zidi ya janga hizo za moto na kwa kuvi viongozi kwa ajili ya msaada wahanga wa ajali hizo. Eritier Mizingi, kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Chikera, anatoa hapa maelezo.
2: Vitu vilunguliwa nyumbani, wahanga walakia vile ngisi walikuwa paka nguo walikuwa na vala, hakuna kitu ambacho lilopoka. Population tungeishauria tena kuendelea kuheshimia ma mesures urbaniques wakati ya kujenga, kuepukana na ma installation mu nyumba kwa watu ambao hawajainstalle, pia kuacha mambabla mu nyumba, kuacha vitu ambavyo vinaweza kukozea moto ngao watu huko nyumba. Ndiyo tena tunaomba wafadhili, watu wenye moyo mwema, kuya wale watu wanede kwa kuwa sai hawana makao. Sai nyumba ni mavumbi kabisa, vumbi kabambi, hakuna tama na parcelle za watu konfondi pale. Tunaendelea kuwaomba msaada wajie, hata mahema, miti, wa chevron, wa musumari, mulinjanja, hata nguo, paske na wanafunzi walifungula masomo difficilement.
0: Sauti yake Eritier Mizingi, kiongozi wa shirika la raia tawi ya Chikera. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, siku moja baada ya ajali ya moto iliyoripotiwa kwenye kata Buholo Kasha, Mosala na Chimpunda ndani ya mitaa za Bagira na Kadutu na kupelekea watu kupoteza maisha, wahanga walioungulia na nyumba zao wamepitisha usiku wa kwanza nje kisha maskani yao kuteketea kwa moto. Alen Kabika amejielekeza eneo hiyo ya mkasa na kutambua hali ilivyo. Ifuateni hapa ripoti yake.
3: Inatimia saa 3 asubuhi dakika 12, tunapatikana kwenye Avenue Lugulu kwenye kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu, sio mbali na shule ya msingi Kiriza, eneo iliyoguswa pia na ajali ya moto mchana wa siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu. Hapa ni wanamemba wa jamaa nyingi waliopoteza watoto wao ndio wanaonekana kuwa na uchungu mwingi. Hapa na pale ni kilio na huzuni. Wazazi wengi na wanamemba wa jamaa wamepitisha usiku nje, wamoja katika hospitali na vituo vya afya kwa kuangalia watoto wao walioumia, na wengine kukimbilia kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti kwenye hospitali kuu ya Bukavu, pia kwenye kliniki universitaire ya Bukavu ambako mili bila uhai ya watoto wao inalazwa. Waathirika wengine wamepitisha usiku wamoja katika darasa za shule Kiriza na wengine kwenye shule Instika katika mtaa wa Kadutu. Chiza Charline Mugaruka akiwa mama watoto sita aliyekutwa mbele ya kiwanja yake akiwa na huzuni kubwa, awaomba watu wenye nia nzuri kuwajia na msaada. Tumsikilize.
4: Tuliangaika usiku, hakuna nafasi za kulala, tulienda na negosie kwa masomo njoo kwetu tulilala, wengine walilala kwa mashantie zao wakalala nje. Watoto wa mingi walipotea sana mpaka sasa hawaonekana, hata kwao hawapayue tena juu kartio sote ni Lungula, tunalia shebo kwa moyo mwema vrema nezi kusaidia tana linjanja miti hatuta zoea kwenda na lala mumasomo, hatuna vya kukula, tulipoteza vitu vyote vililungula.
3: Pande mwingine, Prince Ombeni, mkaaji wa mahali pia mwandishi wa habari kwenye Radio Bukavu FM, akionekana kuwa na mshangao, anakuwa kichunguza iliyokuwa nyumba yake saa chache zilizopita ambayo imeteketea kwa moto. Kwake yeye, msaada wa haraka unahitajika kwa faida ya waathirika. Prince Ombeni:
5: walala makondisio za mbaya sana, unakuta wana nyumba, unaanza lala mu masomo, hakuna madela, unalala kuma mapipitre, ile yote vraiment ilituma watoto wengi ndio wanapata shida fulani fulani. Na kwa hiyo tunaomba watu wa nia moyo waangalie gisi ya kujigusa kwa kutafuta gisi ya kupata chakula kidogo, kuangalia gisi watu wanaweza kupata linjanja moyo moyo inaweza saidia tena.
3: Alipokutwa kwenye eneo ya tukio, kiongozi wa kata Chimpunda Luc Ilunga Mbiji anajulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zinabaki bila makao kisha nyumba zao kuteketea katika ajali ya moto. Kiongozi huyu anakuwa akiwaonya watu wanaokuwa na mwenendo mbaya wa kuwekea mafuta ya gari ya makarburant ndani ya nyumba na wanaoweka moto wa umeme bila ujuzi wowote katika nyumba, pia kwa wamama wanaoachia jukumu ya kupika chakula watoto nyumbani wakati wa mchana. Luc Ilunga Mbiji aomba msaada utolewe kwa waathirika.
6: Pata tena nyingine ajali ni ngambo ya Kakoba, kuliungua nyumba tano, ni wale wenye walilunguliwa watoto wa masomo, wengi ni watoto wa Chingunda. Kwa kuangalifu kwa wakaaji wa kwetu, tuache ile negligence ya patia watoto mafiga waanze piga chakula, na watu wanaweka makarbira ndani ya manyumba ya kwao, na watu wenye wanakuwa wanafanya mainstallation ya pano solaire, kila mtu anayoa kufanya hiyo mambo, tuachiane makazi. Sa vile wainga wanasema, kwa watu wa moyo mwema kupata makao, chakula.

0: ya kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kukinga maisha ya wakaaji. Ndivyo anazani Jean-Claude Kibala akiwa liwali makamu mstaafu wa jimbo la Kivu ya Kusini na pia fundi stadi katika mambo ya ujenzi. Ametoa kauli hii kisha ajali ya moto iliyosababisha kifo ya watu zaidi ya 12 katika mji wa Bukavu. Alikabika mara tena likoje hili
1: katika tangazo aliyoweka hadharani kupitia ukarasa wake wa X, akitoa ujumbe kwa AFC-M23 na kwa serikali ya Kongo. Jean-Claude Kibala amejulisha kwamba ajali hii imejitokeza na kuonyesha kwamba shida zinaendelea kuwa nyingi na zaidi kuachiliwa kwa wilaya mbalimbali, hali inayopelekea wakaji wengi kukimbia vijiji na kuja mjini. Katika vijiji mbalimbali, jamaa nyingi zinakimbia huko sababu ya usalama mdogo na kutafuta nafasi pa kubaki mjini. Jamaa hizo zinapokosa gisi ya kuishi, zinakuwa na matumaini kupata maisha bora hapa mjini Bukavu, ambako kunapatikana shule nzuri, vituo vya afya na kazi pia. Wanapofika hapa mjini, anasikitika Jean-Claude Kibala, wanamemba hao wa jamaa toka vijijini wanabaki popote wanapofikia, hata eneo ambazo hazijengwe ila nafasi ambako wanahisi kuishi kwa usalama. Watoto wao wanasoma katika shule zisizokuwa bora zaidi, wakati baadhi ya watoto wafanya siasa wanasomea katika shule nzuri na wengine kupelekwa ugenini, anakumbusha Jean-Claude Kibala Nkold. Wakati baadhi ya wakaaji wanakosewa na makao kamili, shule zenye kukamilika na hata barabara, mambo inayohusisha wanasiasa ni kubadili katiba na kupora mali ya inchi, anasikitika Jean-Claude Kibala. Jean-Claude Kibala anaendelea kujiswali mwenyewe, ipo wapi siasa inayohusu kuboresha maisha ya mkaaji kama anavyosema Rais Felix Tshisekedi chini ya enzi yake? Kwa hiyo anaendelea kujiswali Jean-Claude Kibala, zipo wapi mipango ya kuboresha eneo mbalimbali nchini? Ziko wapi nyumba zinazojengwa kwa faida ya timu husika na kuzima moto wakati wa ajali? Zipo wapi mbinu za kuboresha usalama katika shule, soko na hata makanisa? Kilio hii ni vema itufungue macho na tuone kwamba magumu ni mengi na kila moja aweze kuchukua jukumu zake, amemalizia Jean-Claude Kibala kupitia ukarasa wake wa X.
0: Shukrani mara tena Aleka Bika kwa ripoti hiyo. Na siku ya mazishi ya wanafunzi waliopoteza maisha ndani ya ajali ya moto iliyojitokeza Pabuolo Kasha na Chimpunda, viongozi wangalipasha kukataza shughuli za shule kwa kawaida siku ile kwa ajili ya kuaga watoto hao. Mwito umetolewa naye Jacques Chirimwami, mwenenaji wa walimu jimboni Kivu ya Kusini, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka 2026. Jacques Chirimwami anaomba kwa serikali kuwasaidia wanafunzi ambao bado wako katika hospitali ili wapate matibabu yanayohitajika hadi watakapopona. Tumsikilize Jacques Chirimwami akieleza.
2: Tunalomba ba autorite ba décréter journée d'aide, c'est-à-dire kukuwe siku ya enterrement ya watoto, kusikuwe masomo. Yani watoto walikufa na hatuwezi acha ile watoto wa inonsa wa malaika ipite vile bila kuonesha uchungu. Tunalomba autorite ba déclarer une journée bila masomo ili tulie watoto wetu, na wasiachilie kuangalia wale wanabakia mu hospitali ama mu structure sanitaire, yani batoke bila shida, wawasiste materiellement mais aussi moralement et psychologiquement.
0: Jacques Chirimwami ni mtetezi wa walimu jimboni Kivu ya Kusini. Na shule inayotaka kupewa kibali cha kufanya kazi inapashwa kwanza kutimiza shurti inayowekwa nayo wizara ya elimu nchini, ni kama vile hali ya majengo, usalama wa wanafunzi, walimu pamoja na vifaa vya kufundishia. Ndivyo amezani David Chikuru ambaye ni mwalimu na mkaji wa hapa mjini Bukavu, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo baada ya shule mbili kuteketea kwa moto na kusababisha vifo vya wanafunzi wengi. Kwa mujibu wake David Chikuru, shule haiwezi kuanza kufanya kazi kiolela. Kwanza inapashwa kupata kibali cha muda kutoka kwa huduma zinazohusika kabla ya kufikia hatua ya kupata kibali cha kudumu. David Chikuru anaeleza pia kwamba majengo ya shule yanapashwa kuwa imara na salama kwa wanafunzi. Lazima kuwe na madarasa ya kutosha, vyoo, sehemu ya mapumziko na kuendeshea michezo, pamoja na mazingira safi na yenye usalama. Huyu anasisitiza kwamba masharti hayo yanapashwa kuangaliwa sio tu wakati shule inapopewa kibali, bali pia katika kipindi chote ambacho shule inaendelea kufanya kazi. David Chikuru anasema,
3: tumeona kama kumekuwa janga nyingi za moto ambazo zimeleta shida kwa wanafunzi ambao wamepoteza maisha. Na mbele masomo ikubaliwe na serikali, inapashwa kuheshimu shurti fulani. Nikusema wanafika pale, wanaangalia kama ile

0: masomo ni kweli itaweza kubaliwa kama wanafunzi wataweza kusoma ndani ya usalama. Masomo inapaswa kuwa na uwanja ambao watoto watachezea. Masomo yenyewe haina uwanja sababu ile tunaita kwenda kurecreation wala kupumzika ya wanafunzi. Haiko kupumzika. Nayo ni somo kama zingine. Kwa masomo ya msingi wanafanya dakika 15 kwa somo moja. Kwa masomo ya kisekondari wanafanya minute 15. Ndio wakati wanafunzi anajuana na mwenzake. Wale wanafunzi wanakuwa kibaridi kibaridi. Ndio wakati anapata kucheza na wengine na wanagundua vitu fulani vinakuwa kwa wengine ambavyo vitaweza kuwasaidia. Lakini kwa leo masomo nyingi hazina uwanja ya kupumzika. Watoto wanapumzika ni masomo na ile haitume watoto wanaendelea na yani inakuwa sawa na wafunga basi moja. Masomo inapaswa kuwa na kitu tunaita laboratoire. Kama ni masomo inakuwa na informatique, inakuwa na kitu tunaita section scientifique, électricité na vingine kaza wa kaza, tunapaswa kuona laboratoire pale.
1: Sauti yake David Chikuru, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba zaidi ya jamaa 2000 za wakimbizi wa vita kati ya makundi ya M23 nalo jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kupitia maisha mabaya katika kambi na jamaa za mapokezi maeneo ya Nundu, sekta Tanganyika wilayani Fizi. Ndivyo imetangazwa nayo kitengo husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu. Zaidi ya wahami hao kunapatikana pia zaidi ya jamaa 1019 za waliorudi, ila hadi sasa hali yao ya maisha yaendelea kuzorota. Kaliata Antoine, msimamizi wa kitengo husika na mambo ya kiutu ndani ya sekta ya Tanganyika, ajulisha kwamba watu hao hawajapata msaada wowote huku wakiwa na haja ya vifaa kama vile chakula, pesa, nafasi ya kulala pamoja na watoto kuendeshia shule. Kaliata Antoine ametoa maelezo ifuatayo.
3: Tunashuhudia kuna wamama wajawazito, wamama ambao wananyonyesha watoto wenye umri tangu kuzaliwa hadi miaka 5, miaka 6 mpaka miaka 12. Wazee wako ndani, vilema viko ndani na watoto ambao hawana wazazi, ambao waliachana na wazazi wao wakaokotwa na watu wengine. Ndivyo hali ilivyo, hali si nzuri ya wakimbizi kwenye mtaa wetu wa afya wa Nundu, kwa sababu hawana chakula ila wana haja ya msaada wa kiutu kama vile kupata chakula, kupewa pesa, kupata vyombo vya ndani, na wana haja pia ya watu watoto wao wawekwe kwenye shule. Pia wale walitourne clandestin nao wanaaja kama na hiyo vilevile ya kupata chakula, pesa. Tunaomba wafadhili waje katika teritori ya Fizi, hususan sekta ya Tanganyika, kupatishia wakimbizi msaada.
1: Kaliata Antoine ni msimamizi wa kitengo husika na mambo ya kiutu ndani ya sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Na kupiganisha ugonjwa wa Ebola sio jambo tu lenye kuwahusu waganga, bali linawahusu watu wote. Ndivyo imejulisha muungano ama consortium Alte Ebola wakati wa mazungumzo na wapasha habari tarehe 11 Septemba mwaka 2026 kuhusu kazi ambazo muungano huo unaendesha kuhusu uhimizaji kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Muungano huo Alte Ebola imeonyesha kazi ambazo inaendesha kama vile uhimizaji katika shule za msingi, katika soko na kupana vifaa vya kunawa mikono na kadhalika. Muungano Alte Ebola imeonyesha kuwa mji wa Bukavu inajaa watu wengi na wengine wanaofika mara kwa mara ajili ya kuendesha biashara na kazi mbalimbali, hali ambayo inapashwa kuwasisimua viongozi ili wapiganishe kwa bidii ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, kuwasindikiza wanawake pamoja na vijana wanaojiundia kazi kwa ajili ya kuwasaidia kuwawezesha ili wafikilie lengo lao. Ni moja kati ya lengo ambazo zimepelekea kipindi ya tatu ya mpangilio RBC ya muungano ya wanawake inayoitwa FOSIPE. Kipindi hiyo ya tatu imeanzishwa rasmi mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Katika hotuba yake, msimamizi wa muungano FOSIPE Gloria Mwagalwa amejulisha kwamba RBC sio tu mpangilio ila pia inaendelea kufikilia lengo kwa ajili ya kusaidia vijana. Upande wake mhusika na mipangilio kwenye shirika FOSIPE na mjimbo Alain amejulisha ya kwamba mpangilio huo inasaidia wanawake pamoja na vijana kwa kuwahimiza kuendelea kujiundia kazi na kuboresha mazingira na pia uchumi kwa kusaidia maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize Alain na mjimbo akitoa maelezo.
4: Telke vous le savez, tuko tunaishi leo ilituma mbatu ba mingi sana banapoteza makazi yabo, mbatu ba mingi sana banamigre vers d'autres parties ya inchi yetu, ya Congo et surtout ya partie ya Est. Alors nous nous sommes rendu compte que environnement entrepreneurial ilishuka sana, hakuna makazi. Ndio tukasema notre chango kwa ile sisesto tunaishi leo ni kuanza ile wanaita programme d'incubation. Ile programme d'incubation ni kusema kukamata bale ba jeune entrepreneur ainsi que bale ba mama bote kubatia dans un programme. Programme itawasaidia mapate mafundisho.
1: Upande wao waliohudhuria kwenye kikao hicho wameshukuru shirika FOSIPE kuona kwamba inaendelea kuwasaidia vijana, kuwasaidia kufikia maono yao na kuendelea bila kuchoka. Moja kati yao Esperance Chirimwami akiwa moja kati ya vijana wenye kujiundia kazi kupitia mlimo na ufugo anatoa hapa maelezo.
5: Itatengea kwanza sisi vijana wenye tuko hapa juu selectionner mingi vijana wenye basha kwa deja na mawazo ya kuentreprendre wenye basha deja kuentreprendre. Sisi wote wakasema watatukia pesa moja, watapatia mauzuri itasaidia na kila mtu takuwa adapte ku besoin yake. Kama ushaanza watakupatia gisi ya kuendelesha, kama hauyaanza watakuonesha gisi ya kwanza na gisi ya kuendelesha nuna unakomana mbitinge huko nafanya.
1: Tujulishe kwamba kipindi ya tatu ya mpangilio RBC imekusanya vijana 30 wanaojiundia kazi katika mji wa Bukavu na ambao wanatumika katika sekta mbalimbali wakisindikizwa kupita miezi 9 sasa. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo, mechi za marudilio ya kipindi ya kwanza ya mashindano za maklabu bingwa barani Afrika zitaanza weekend hii. Kwenye mashindano ya CAF, Daring Club Virunga imejielekeza mjini Pretoria nchini Afrika ya Kusini kwa ajili ya kucheza na Bazar Brazzers timu ya Shesele. Mechi hiyo imepangwa kuendeshwa siku ya Mungu tarehe 13 Septemba mwaka huu. Tukumbushe kwamba mechi ya kwanza kati ya timu hizo mbili haikuendeshwa siku ya Mungu iliyopita, kwani timu ya Bazar Brazzers ilikuwa haijafika mjini Lubumbashi. Ngambo ingine, timu ya Maniema Inio inangojea kipindi ijayo kwa kuanza mashindano ya kafe. Na kuhusu mashindano ya maklabu bingwa, Mazembe itapokea hii siku ya 6 tarehe 12 Septemba mjini Lubumbashi Medeama Sporting Club ya Ghana. Mechi hiyo itaendeshwa pasa 9 kamili kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba kisha mechi ya kwanza Mazembe ilipata ushindi kwa goli moja kwa bila.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Mwito wa tahadhari wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini zidi ya ajali za moto hapa mjini Bukavu ndio mada iliyozungumziwa sana na vyombo vya habari Ijumaa Septemba 11 mwaka huu. Alain Kabika na ripoti kamili.

0: Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na media la Prunelle RDC ambayo inapeleka sauti ya tahadhari ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kutokana na mlipuko wa moto unaokumba mji wa Bukavu siku hizi. Katika taarifa iliyowekwa hadharani, shirika la raia linasema kuwa nyumba zaidi ya 700 zimeteketea kwa moto ndani ya wiki moja, huku familia nyingi zikibaki bila makao na shule kadhaa pamoja na makanisa kuteketea pia kwa moto. Shirika hili linajulisha pia kwamba watoto wamelala katika hali mbaya, haswa katika msitu wa University ya Injili barani Afrika ya kwenye kata Panzi, huku baadhi ya familia zikilala nje. Kuhusu moto uliotokea Alhamisi katika kata Chimpunda, pia kwenye Avenue Funu katika mtawa Katutu, shirika la raia limeripoti idadi ya awali ya zaidi ya wanafunzi 15 kufariki na wengine kujeruhiwa vibaya katika shule zilizoathirika na ajali ya moto. Ripoti hii inatokea wakati huduma za elimu zimetangaza ripoti ya muda ya hali kubwa ikielekeza kifo ya wanafunzi karibuni 29 na wengine 25 wanaopokea matibabu katika vituo vya afya. Shirika la raia pia linakumbusha kwamba ajali ingine ya moto imejitokeza kunakuwa karibuni mwezi moja katika barabara ya Avenue Georges Defou katika mtaa wa Kadutu, ajali iliyogharimu maisha ya jozi vijana na watoto 3 kama inavyoelezwa na media hii. La Prunelle inataja shirika la raia ambalo linauliza moja kwa moja utawala wa sasa, ukiomba haswa uelezi kuhusu upatikanaji wa matumizi ya magari ya kupambana na moto yaliyopo hapa mjini Bukavu, na inadai kufunguliwa kwa uchunguzi ili kubaini sababu ya ajali hizi. Shirika la raia linaona kuwa kila moto ambao haujafahamika kusababisha hali ya wasiwasi kwa wananchi, na pia inakosoa masharti ambayo wakaaji wanakabiliana nayo wenyewe kwa moto, mara nyingi hadi kuvunja nyumba zao wenyewe ili kuzuia moto kusambaa. Wakati huo huo, gazeti Le Courrier de Bukavu linazungumzia upande wake kuhusu shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare, ambalo linaeleza wasiwasi yake mkubwa kutokana na kuongezeka kwa moto unaoendelea kuharibu makao na mali za watu katika eneo hii ya wilaya ya Kabare kaskazini mwa jimbo la Kivu ya Kusini. Usiku wa tarehe 10 kucha tarehe 11 Septemba mwaka huu, upande wa saa 8 usiku, moto mwingine umeteketeza nyumba za wakaaji katika vijiji Chira na Mulongi Pabuhozi katika groupement ya Mudusa. Kulingana na ripoti iliyotolewa na jumuiya ya shirika la raia na kuchunguzwa na gazeti Le Courrier de Bukavu, nyumba 13 zimeteketea kabisa kwa moto, huku nyumba 9 zingine zikiharibiwa kwa hiari ili kupunguza kuenea kwa moto. Makanisa pia yameteketea kwa moto katika ajali hii. Kwa bahati, hakuna mtu aliyepoteza maisha. Hata hivyo, uharibifu wa mali ni mkubwa zaidi. Sababu ya moto huo bado kujulikana hadi leo. Janga hili jipya linatokea saa chache tu baada ya moto mwingine kujitokeza tarehe 10 Septemba mwaka huu, pasaa 7 za mchana, katika kijiji Kabungo, bado ikiwa katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare. Moto huo pia uliharibu nyumba 21 kabisa na nyumba zingine 10 kuharibiwa ili kuzuia moto kuenea, imemalizia media hii.
1: Kila lenye kuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa habari hizi zilizokujia toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata.

0: Unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Ndio kamuondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kufuata usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Tunaanza na matangazo ya kifo. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Mweze Ngereru Bruno, jamaa hili la Mweze Ngereru Bruno Musakambo inakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha kifo ya mama wao bibi na tate Mwaka Nywenge Françoise ambayo imetokea siku ya tano tarehe 11 Septemba mwaka 2026 majira ya saa 8 za usiku kunako hospitali kuu ya Panzi kisha magonjwa. Tangazo hii iwafikie wandugu wafuatao: jamaa ya Chikala pa Mushekere Kinshasa na mahali pengine, jamaa ya Chihio Kapakabare Kahumba, jamaa ya Chimana pa Chimpunda, jamaa ya Kanywenge pa Chirundu, jamaa ya Bisimwa Marandanya pa Buholo Kasha na mahali pengine, jamaa ya Desire Magana pa Kasheke, jamaa ya Musoro Zirayani Biri pa Mudusa, jamaa ya Biringanine Marcele pa Chimpunda, na kwa watoto wake wanaopatikana mahali popote, pia kwa Kristo na wakaji wote wa Kasheke Buholo Kasha. Ifikie pia, anasema kwa kuchunga mipango ya mazishi, kilio inapatikana pa avnisayo Rompwe Jardini. Imefanyika pa Bukavu tarehe 11 ya mwezi huu wa Septemba mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa, Guillaume Katumbi ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe. La famille Kashonga tient à exprimer ses sincères et vifs remerciements à toutes les personnes qui ont assisté et soutenu durant cette durée épreuve à la suite de la disparition brusque de leur fille Mwamini Kashonga décédée le 7 septembre 2026. Nous adressons un grand merci à toute la famille Kashonga présente à Bukavu, Walungu et ailleurs, ainsi qu'à toutes nos connaissances, amis et voisines de la défunte qui se sont mobilisés comme un seul homme pour nous accompagner et nous soutenir durant cette douloureuse période. La levée des deuils a eu lieu ce jeudi 10 septembre 2026 au domicile de la défunte à Chai, chez Maria Kachelewa. À toutes et à tous, nous exprimons notre profonde gratitude pour vos messages de réconfort, votre présence, vos prières et votre soutien sous toutes ses formes. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous les rende au centuple. Claude Kashonga, grand frère de la défunte, signe le présent communiqué. Jamaa ya Mweze inajulisha wandugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tate yao Joseph Mweze Ruizibuka, kifo ambacho kimetokea pa Bukavu tarehe 10 ya mwezi huu wa kenda kwa mwaka huu 2026 majira ya saa 12 dakika 12 za jioni kisha ugonjwa wa muda mrefu. Habari hii ya huzuni iwafikie wandugu jamaa na marafiki wanaopatikana pa Bukavu, Kaziba, Mushenyi, Walungu, Burundi, Kinshasa, Kigali na mahali pengine pote. Mpango wa kilio ni kama ifuatavyo: siku ya tano tarehe 11 Septemba mwaka 2026 ni makesha nyumbani pafunu yulu ya kiwanja ya Kabumbu. Siku ya sita tarehe 12 ya mwezi Septemba mwaka 2026 majira ya saa 12 za asubuhi ama Caesar itakuwa kuondoa mwili kunako morgue ya kliniki universitaire ya hiyo Bemuanzi. Pasaine kamili itakuwa ibada ya misa kunako paroki ya mama mwenye huruma ya Chimpunda, na saa sita ni mazishi kunako shamba la wafu la Ruzizi. Pasa kenda itakuwa kurudi nyumbani na kuendelesha mpango wa kilio. Siku ya kwanza tarehe 14 ya mwezi Septemba mwaka 2026 majira ya saa 12 za asubuhi itakuwa kunawa maji na kusambaza kilio. Kwa niaba ya jamaa, Victor Buhendwa Mweze Wendo, mkubwa wa jamaa, ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Jamaa, basi Radio Maendeleo inatoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa zote hizo pamoja na jamaa zingine ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

mbalimbali na dawa za asili, mizizi na majani ya pori. Dr. Prince anatunza magonjwa kama vile estoma, tension, fievre typhoid, palpitation du cœur, yani mapigo ya moyo kutoka sawa, maux de tête, yani maumivu ya kichwa ama kizunguzungu, rhumatisme, maumivu ya maungio, kusikia gazi magoti, mal de dos, kuumwa na mgongo, maumivu ya kiuno, rein ama figo, mal de ventre, maumivu ya tumbo, diabete, kisukari, constipation, kupata choo kubwa kwa shida, cirrhose de foie, yani rate, carie dentaire, cancer de sein, vidonda ya maziba, paralysie, kupoza mwili mzima ama AVC, epilepsie, kuanguka na kifafa ama kupoteza ufahamu, obesité, kunenepa kupita kiasi, asthme, kupumua kwa shida, appendicite, infection vaginale et urinaire, bouchement de trompe, miridi ya kuziba, règle douloureuse, maumivu ya wakati wa hedhi, stérilité, ugumba, kutokuza kwa mwanaume wala kwa mwanamke, kiste, kuvimba kwenye kizazi ya mwanamke, myome fibrom, faiblesse sexuelle, kupungukiwa na nguvu za kiume, ejaculation précoce, insuffisance de sperme, upungufu wa mbegu za uzazi, hémorroïde interne et externe, hernie interne et externe, anseme prostate, tezi dume, infection sexuelle chez les hommes, blenorragie, irritation corporelle, miwasho wa mwili ama mwili kutoa maupele, gonflement de ventre, tumbo kuvimba ama kabunda, gonflement de jambe, miguu kuvimba, maladie d'origine spirituelle, magonjwa ya mahewa ya asili ya kiroho na ya visukumizi na kadhalika. Dr. Prince iko na dawa ya kuachisha mtu kukunywa pombe, anapima sumu ama poison na anapana antipoison, ila yeye ni mkongomani kamili. Alisha tunza katika inchi nyingi barani Afrika, sasa leo anapatikana mjini Bukavu, akitokia Lubumbashi na Kinshasa. Kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais, ila siku ya sita na ya Mungu, kipimo ni 3000 francs congolais. Note bien, ukifika kwake mganga Dr. Prince, usiseme hata kitu moja. Yeye mwenyewe atagundua magonjwa yoyote kupitia magonjwa yako yote kupitia vipimo anavyokuwa navyo. Kama ulishawahi kutembelea wagonjwa wengine, samahani, kama ulishawahi kutembelea waganga wengine haukupata suluhisho, fika sasa kwa Dr. Prince, utapata uponyaji kamili na mahitaji ya moyo wako. Dr. Prince anatunza na Mungu wa mbinguni anaponya. Adresi yake ni Route d'Uvira, pale Kusime, pembeni ya Kasoko ya Route d'Uvira. Unaweza kumupata kwa njia ya simu kwa namba zifuatazo: +243 97 52 28 344, pia +243 82 55 56 903. Dr. Prince ndiye amesaini tangazo lenyewe. Mwisho wa usomi wa matangazo kwa kipindi hiki, wapendwa wasikilizaji. Wakati huu basi tunakuacha kupokea matangazo ya biashara na maadhibisho mbalimbali. Tunaendelea kutakia jioni njema na usikilivu mwema.

0: maendeleo tunawaletea wapendelevu wa kipindi Duniani Kuna Mambo. Mko wengi sana kando za radio yenu mkifuata mada yetu nzuri sana nayosema kama ni weye. Bela microphone mtasikia sauti za wenu.
1: Gwarbia Mungu Guva
2: Fulushi Karbira
3: Kitumani Mutefu Dere Isidore El Bashir
4: Shukuru Buendo Patrika
5: Nakonkwa Kachiranya Le Chef Derivinge Chamute Makuni
6: Na Bintu Bichera
7: Grandor Pachanga
8: Tenganya Itumbo Yakwe
9: Charline Katembo
10: Neli Mpukuta Esther
0: Nangambo ya ufundi meshikiliwa na Emil Muhindo. Karibu ni kufuata
11: Foroshi Foroshi.
12: Yee baba.
11: Kama mtu yuko nakuita na wewe unakuwa unaitika mbio.
12: Baba wangu mimi nachoka mimi mangote ni kwa fula.
11: Sasa Foroshi.
12: Baba.
11: Nilikuwa nasema hivi mama. Haukupata tena ile makuta ya kwenda kunuzia ile dawa juu ya kikohozi na kanyana kabisa.
12: Shirini unajua tulikuwa mna 5000 francs. Ile 5000 francs ile ilienda gara. Tukalipa ile mama pale yule ile mafuta yake tulitwala juice. Nilibakia na ngapi baba wangu?
11: Dawa sasa kama hii kama mimi nitafanya namna gani juu nilipaswa kupata ile dawa.
13: Chama mzee.
11: Unasema haye pale na guruguru.
13: Mzungu baba.
11: Unatoka wapi?
13: Natokea hapa vichini kwenda alipisha madeni zangu na kutana mwingi lipisha hii kwa nyumba nakuja kunyumba polepole.
12: Na wewe sikwambia ile uniform yako zamani ndio iwe kwa masomo.
11: Sasa guruguru. Furushi nyamaza kwanza mzee. Juu mtoto anatafuta kushindikana. Unaenda kulipisha madeni ushaka kuwa komersha. Tuko tunatafuta kufa na njala humu. Unaachia mama yako yeye peke afure vile manguo. Unaenda kulipisha madeni. Unaushaka nini?
13: Papa, sura siki sinu mwana asema. Asema uniforme za wakajana sinyo na vala. Mezangu wote watakua na vala za
12: mpe. Tuko na kutuma kumasomu. Unafika msaloko wako kuna kiatu. Jambo mzee. Jambo mzee.
11: Unaniona leo unasema mimi niko mshe leo unaanza kunita jambo mshe. Hauji kusema jambo papa.
13: Mkandika heshima wako unasema mshe. Mkandika heshima.
11: Kama wale kwa hivyo onde nojia washi kwanza dawa.
13: Sina sema ke mimi
11: simkutana.
13: Hapana wakunipa papa.
12: Lakini sheri na wewe. Mungu Yesu tamtuma kwa mwezi. Bali mlipa nini anauzisha?
11: Alisema kama alienda kulipisha madeni yake.
12: Sasa ni
11: nyumba basi.
12: Hii petroli iko napitisa na bauzi tena petroli. Makash pause naanza kwa petroli napita. Acha leo karamusa tole uniform ya zamani aende kumasomo.
11: Unaona tu mtoto aende na uniform ya zamani lakini furushi.
12: Huko nakosa vya kukula.
11: Ungejikaza basi uangalie kama ule mama fulani pale atakukopesha ya kidogo uje hata mtoto uniform bibi yangu.
12: Sheri kila siku. Tuna exagere babangu, tuna exagere. Tungali na 5 dolari yake tulikopesha kasi kwenye kuzia dawa ya migulu. Tungali nile makutaki.
11: Njoo likopesha kabibi ya Emile.
12: Si nyuma nilikopesha ile makuta.
11: Basi, wende tena tu muulize kama anaweza kutupatia shamba.
13: Papa.
11: Gurai.
13: Makina sumana minesha kusha tuboko kuchila kia hapa.
11: Wewe jote kia kunyuma sasa tunatashu. Mimi niko nuna tu basi ni kufe tu ya
13: mwana.
11: Sima lako anakuambia usomane hile ni sakoshi ya mwaka jana. Kuko puro uleme.
13: Isha kivuka.
12: Niku kushonele sakoshi jana.
13: Mwake ningitia tu wiki inamu.
12: Nilishona jana. Ulipanguze tu ibebe. Mtu anaitika maisha gisi hiko. Ndagizi mtu waneshi mwabo njo vile mtu anaendamu maisha.
13: Mwake nifumile tu.
12: Pole baba pole.
13: Papo takunya mai.
11: Hapana mtoto yangu hii kikoshi njo itakia kuniu.
12: Bandugu le makuto tulikwano tugianza hata weka akiba bandugu pole wanangu pole.
11: Kuna shida mtoto.
12: Baba si ningie kule kumafiga sheri ni kufanze kale kabu ya mutamu. Juba liniambia ni kufanze machange mesina za machange.
11: Kanya ambia vivi
12: ya. Mini ingia.
11: Kama ere buya mutamu eneja kune shiri.
12: Sawa baba.
11: Utie na uweke ndani na uchumvi.
12: Chumvi silisha jana. Hakuna chumvi tabukula vile.
11: Kukunya uwe mina kwa shukari mina tabu chumvi bia.
12: Baja tulomba kwa majirani le tulomba ikajishi yaki.
11: Burae.
13: Ui papa.
11: Auna tatu sanfra pale mutelefone yako. Mna wala mumufuko yako wende uniozie nani. Uniozie chumvi batuwa mwagule uwui.
13: Hapa kwa niko papa sinya tasi katua. Ako sinine kwa fo peti. Ni mulombe ata kidogo wasi vyangu.
12: Sheri. Mina pate chumvi ya majiu. Ni ponde ponde wasi ni kutile mbui.
11: Waka ile vile washi bibi yangu washi huye nyaina muatanga sukari. Tia vile mama.
12: Sawa sawa.
11: Ile kule kwetu ile wanaitaka chumvi mwenga.
12: Ile chumvi ya majiwa ya dawa ile.
11: Nilikuwa naiweka pale kunani pale.
12: Naona weka kababa. Demwa.
11: Twanga hayo.
12: Ile najua takusaidia kukigozi ile kigozi yoko nao babangu.

0: lakini nita mama.
1: Oui.
0: Nita kwambia juu ya nina tisura yako ushakadisha mtu mkubwa. Ndio, ndio
1: grafiki.
0: Hapana mere. Ungeenda kwa nani kwa Japipi Pina akupatie nani mafuta nani akutosha ile manani
1: mafuta. Ah Maride.
0: Eh. Ndio kama shaka mzee, ipo ndio sura nzuri.
1: Napita pale kwa Japipi Pina nipatie kasa ile mafuta yake kwa tosha Maride. Iko na game complete kabisa.
0: Watu fiki iko na marifashi sabisa za mzee za nani za mafuta cosmetic. Sikio tumele niambia yepeka kuchagulie. Yaani ya sura yako.
1: Ese na kuwa munganga wa mwili, wa po. Anakuwa munganga wa po.
2: Ndio mama. Mimi na mimi na zaita mama eh. Sura ya zamani sauti ya mupya. Mama kwa sauti ya wapi?
1: Sasa ishaje kiata

0: kwa nini sikuleta namba Elisha nakwambia nisaidie hata kupatia msaidie juu anapenda makubwa na kupatia msaidie tu juu akusaidie.
1: Bale banani bale bale ba mijigo ba shaka kwa na mashoshisho zao. Mimi sina franga ya kujadere mwele mashoshisho.
0: Ndakopesha ndakopesha mwaveke. Nitafuta aveke ndeingia mimi nakopesha bortu.
1: Bortu.
0: Seri bora tu ingie wala tu nao uanze. Maana mimi nionekane tena mwanamke kuvala nguo naanza kwa hitaji mie ufulushi.
1: Ule kiana wako alienda wapi?
0: Iko kule kumafika nilimwambia parule le bikoba.
1: Ah iko na parule hela bikoba.
0: Ile tutachia mulenga.
1: Pale ni mzuri sana bibi yako.
2: Bikoba. Sema cha unasikia wewe unisema ni kwe?
1: Parule ile bikoba kule mzuri.
2: Nishamaliza.
1: Ushamaliza?
2: Ndio hapo nishamaliza zamani.
0: Marabu siacha kwa manani.
2: Manyoa bakula bien, il bakula bien.
1: Tosha tosha ile manyoa yote mzuri. Shunaweka kama viko bani dawa ya miguru.
2: Yote kabisa hapa nishafanya yote kasha nishamaliza.
1: Na njoo iko natusaidia kutuchunga kidogo kidogo. Na shie tunakula hata kukanyama. Viko ba ya ngombe.
2: Lakini kuko nitakwambia hapa.
1: Shema. Shema na shauti juko bwana.
2: Jana kwa masomo. Mwalimu aliniambia sasa nisiingie kwa masomo imaje kesho aseme jele deni.
1: Ah pale manake mimi naona uache tu sasa. Ushiendake tena.
0: Hapana sasa.
1: Ushiendake tena. Juu mishi wewe masomo yako faida yao ni nini?
0: Sheri, unajua mwombake yeye kakaangu aliniambia siache. Tanza lipa nusu na nalipa nusu.
1: Ile nusu shi tutaitosha wapi?
0: Tutumina semia kwa ile nusu
1: mwombake. Tutaitosha wapi ile nusu?
0: Sio mwomba kipana sa 20. Sasa shi tunabaki tuko na simia kule nusu ile bali.
1: Kuambia yule muyomba yake alete kwanza ile event tuangalie kiche tutapata
0: nini. Unatomolea makuta wenzako wanaume macho. Wewe usimame kwanza pale ujiadere wanze angalia kazi utafanya. Mimi nachoka neema hii.
1: Furushi furushi shikeleza mzuri. Yeah. Unanipa mawazo.
0: Yeah.
1: Hivi niko nataka kulamuka kama hii miguru ainishumbue. Niende kutafuta ule rafiki yangu.
0: Tafuta.
1: Nimuulize kwanza kama haezi kuniombea kazi.
0: Vrema shiruji kazi na ndakuombea. Ndaingia kwa makoti.
1: Niko naenda
0: kupiga makoti pako pate ile kazi bwanangu. Jule kazi ndio tatusaidia humu. Ni mai huko pia unajua mwe duniani kuna mambo ni mai na uziwaka. Kila kitu na uziwaka mwe duniani kuna mambo ni.
1: Chamutema kuni hakufika hapa jana.
0: Alifika hapa kama juzi.
1: Iko shiko mingi hakia kuniona.
0: Basi utakona na juzi hauta mavantaje.
1: Njoo niko nataka kuenda. Kama miguru tu inanisaidia, niko nataka kuenda kwake.
0: Kamata na fimbo yako.
1: Niongee naye tuone kama anaweza kunisaidia. Tupake hata kwenye na mimi nitakuwa nashinda lash.
0: Umulome na kuvunga leo magharibi.
1: Shawa shehe mimi naenda kule.
2: Mzee, makini amesha mwalimu wae.
0: Mzee, mimi nakwambia kama babako akwakie mzee. Mzee, masiku gani mko nenda kwa lakini masiku glory.
2: Hapana mama.
0: Mzee.
1: Glory ukalake tena na adabu.
2: Papa nchanzo wangu vile kukuita, unaona ijue.
1: Manake nisha sheka glory. Unaniona mje? Unaya wakati nilikuwa ningali kiana nilikuwa na shoveka viskoje na muna gani? Leo unaanza kuniita mje.
2: Hapa ni kadri ka heshima hapa. Sio ina heshima sana ni kuita mje.
0: Jurudi yako, ojurudi yako. Hauko mbali watoto ba ingambe ba delenka. Wewe ngali mtoto wa mshamuka.
2: Sawa mama.
0: Wacha kumapi
1: na. Tafuta ile fimbo yangu pale na niletee mashandari niende kwanza nitafute tamu tamakuni.
2: Sawa, ngani kimini kutafutia zo.
1: Eh, sawa.

0: Nani? Karibu mpaka ndani.
1: Jambo mama.
0: Jambo sana papa. Karibu.
1: Mko tu hapa?
0: Tuko tu hapa baba.
1: Basi naona kama unaikara pale lakini hauko nakula hata kitu.
0: Kasi ndakula nini baba? Wewe pekee unajua hali kwa masiku. Hii masiku ni pima.
1: Sasa wakati unasema mambo hii siku ni pilipili. Unawashia kama mimi ndakula pilipili wala ndaishi namna gani?
0: Baba, sinajua wapeki hali yekwe masiku. Hii turumake kuikala tu, tuanzashi ndia maombi, tunalalia maombi. Basi, tuko na ngoto netajiwa kwa papa Mungu vitakuwa.
1: Sasa wakati unasema ambu, huku nasindia mombi nakula, unalalia maombi. Manake mombi ni chakula wala ni nini?
0: Basi, baba, tuku tunakula kwa neema ya Mungu. Mali greke tuko nakula me, ni kwa neema ya Mungu. Haikuwa se tuko nalala njala kwa mtelima.
1: Sasa baba, iko wapi?
0: Ye papa. Analala tu ile migulu yake na msumbu.
1: Basi, unaona kama bedi likuwa hapa. Mama, sitaenda kitu nani, sitaenda kindu kasongo. Na kuyangalia makuta yangu, nione kumeza sahi.
0: Makuta babu?
1: Ile tu.
0: Nitea
1: kwanza babu?
0: Sao?
1: Wakati mie ndaongea na nani na mwanamke, sitaongea mzuri. Lakini ni napenda tu baba njua kuya hapa.
0: Sheri? Sheri?
2: Oroshi wa njua utakia kuniuwa sasa. Unaniita mara 10 mumchana moyo.
0: Baba,
2: hauchungi hata nipomoshike foroshi.
0: Mimi napasha nikuite baba wangu. Kama

0: kwa kusemisha kukusalo. Kwa mina kuita nito mina kusinyali.
1: Kuko probleme.
0: Papa baere kukusalo.
1: Mwambie sheku.
0: Mboni se mwambia huku?
1: Furushi pale njoko na kuwaka kiwelewe. Ulipasha kumwambia mi shiku.
0: Nifanyi rudia basi ni mwambia
1: huku. Rudia mwambia shiku.
0: Hii baba si anatoka.
2: Baba niko nasikiliza kule sauti yako au kuniambia kama huko nisha kushikia kule zamani.
1: Niko baba mimi nakuya nilikuwa na vaa viato. Niko.
2: Huko nasema mambo ya huko.
1: Furushi ni kiwelewe. Yambo baba.
2: Yambo sana baba.
1: Unakaja baba yako.
2: Kaza kwanza kiroko hapo.
1: Shiku mingi kabisa.
2: Basi wakati unaniambia kama nichunge kwanza makonjo kaza ya kuruhu kaza mwili na nikasima kumbe na vumilia kwanza ile kiroko.
1: Awali ya mama kunyumba na watoto viko mwajinda.
2: Mama nekala mzuri pale. Lakini nae tu ni mkonjo kiroko.
1: Na wewe mwenyewe huko mzima baba.
2: Basi niko mzima kiroko.
1: Hautembelea ki hapa leo na pia kutembelea hapa.
2: Basi wewe peke una kama karatasi iko hapa. Hapa kwanza huko kwanza nani na preavi yako hapa. Wakati preavi ishaka ukasema mambo makuta
1: tena. Lakini baba uweze kupunguza shauti, mbona mie niko nataka kukujulia hali bibi yako na watoto biko na muna gani unaanza kuleta matokima. Si watu wanashahidiana ka kidogo baba yangu.
2: Mie yangu mie ni makuta tu.
1: Sasa zile faranga mimi najitosha wapi baba yangu?
2: Bo. Kutakuwa nani njia mbili? Kama makuta haina, manake unatoka.
1: Shikirisha baba yangu, uko ndugu yangu. Hata kama tuko wakirima moya, lakini uko ndugu yangu. Tuko watu wa mwinchi moya.
2: Ndiyo.
1: Na watu wa mwinchi moya ni kama vile mkuwa na Moroko. Chivini.
2: Niko asikiriza wiko nasa.
1: Nilitaka kukulomba baba mshahada. Unishaidio niandiki hata ingine avansha ya miezi shita. Taangalia kule mbele.
0: Ndiyo
1: papa. Jishimeza pia kukupunguza.
2: Sasa ona sema ambu ndiyo. Akiriyaki iko sawa wala hauko sawa. Miezi shita.
0: Bwanangu kwa mwalimprometre kazi. Kwa mpromensi.
2: Mutaenda tu.
1: Juulize kwa hii aje baba kanifungia vitu. Niende inje. Ne? Mie takuwa mugeni wanani. Sina mbele. Sina nyuma. Juulize baba. Mi sina mbele na mi sina nyuma. Ukanifungia vitu kashema uvitupe inje. Takuwa mugeni.
2: Sasa lakini baba, wewe ndio manya nilikuwa nashikana na samaka. Ulikiraka na makuta mingi sana. Wewe wakati ulikuwa unatembea ukipita wanasema ambu emio inapita. Sasa kwa sababu gani leo ulikosaka na hata emetere ya kuuzaka ndio kwa mtu mzima?
1: Baba wanashemaka mavi ya zamani inukake. Mavi ya zamani haishi kunuka leo. Ile ilikuwa wakati ya zamani. Ndio ni kweli nilikuwaka na franga. Nilikuwaka nacheza na makuta. Lakini sikupataka akili ya kuuza nyumba. Lakini huko ndugu yangu kanisaidia ukanipa fasi ya kuita.
2: Baba mimi nasema hivi, tuheshimiane mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Nasema baba simama toka umangu basi.
1: Aba fukuzake mtu munyumba. Weki furushi.
0: Ye baba niko hapa baba.
1: Unasikia tu kishimiko bwana nigondosha tansho kuna nyamaza. Sikia kumwambia huyu baba kama atuhurumie kidogo.
0: Wanaume kwa wanaume baba nilijitosha kwa pembeni mongeli ya kila.
2: Nani sikiliza manya. Nakupatia siku moja. Wewe mbele ya Mungu ndakupa hapa kesho manake mimi ndio tutabilingana.
0: Papa baere, bwana uko na promise.
1: Shikirisha baba, shikirisha nikwambie. Kuko fashi bali niambia nitaanza kazi ya uwe.
2: Mama mimi sijui vile mimi.
1: Mimi nitakuepa.
2: Wewe ndio manya bali kwa nasemaka. Mioshe kwa, haiko njoo wewe. Lakini mimi nasema hivi baba, makuta yangu kama haiko na kwa chini ya miezi sita kesho utoke huko muende kwenyewe. Wende kwako. Kwenye unachua peke.
1: Lakini papa wa hela hoshi nikopesha kumakuta ni kupunguja kudeni.
2: $15 njoko na kosha kulipa nyumba. $15.
1: Papa wa hela. Tushikirishane basi ndugu
2: yangu. Mina katana, mina enda, mina sema kama manake nyumba yangu biachi tu vile. Ibakie vile kama.
1: Tushikirishane ndugu yangu.
2: Na katana remoya, naenda.
1: Kama, naenda. Kama huko na makuta kidogo nikopeshe basi kumshani kulipe nyumba. Ndakia kukurudishia ile makuta yako.
0: Sheri bata tufukuza sasa mjua mlomo yako. Mtu mwanakia tulipisha nyumba tena ndio mko naambia kukopesha mlipe lakini.
1: Basi tutakopesha nani?
0: Ama ushagonjwa na akili.
1: Wengine mwetu tutakopesha.
2: Waje kwa kiwerewere wewe. Usikushe andike wewe.
0: Aho anatoka tena hapo. Nyuma na upunguze domo kama mtu kuna negosie. Mtu anashukaka. Unapaswa shuka.
1: Furushe mimi na waja huyu baba inaromba tu. Nikianza kazi kule kwenye pachanga na nani na ule mwingine jina lake na joga kunipotea ule rafiki yangu. Lakini itika kule kwa ile kashi ya kwanza ya kufanya ndaromba avansi sirsare kulipa uba. Kwa sababu akitutupia vitu nje hatujui tutakuwa
0: tutaenda. Tunazaraulika tukusibe kukula tukose na makao.
1: Ndio vile tutakufanya.
0: Wasi ningia simi hapa mpriere, omwe tu nipike makoti, nijua gizi nilipika makoti na nikapata jivu. Mina ingia mpriere. Pause.
3: Ma coach.

0: Mwenye kona kuambia hapa mgongo, kona niluma, kona napanda zuzu ya magari, kutu kona chukula, chukula.
1: Nani, chametabakuni. Kazi na kushinda wala kazi kushinda.
0: Jambo hosi.
1: Kwa ni kila siku kuwela nisimisha kila siku, huku napata fraga zako kwa wakati.
0: Hosi, niko mfupi, saa niko napenda nifika yulu ya gari, mina manana. Niko nafika yulu ya gari hosi. Niko nalomba mina utafuta kikoropo, mina enda na manana manana hapo juu nifika yulu
2: ya gari. Edi, na ule pachanga na iku wapi? Na ule papa wa muke mawaleta na iku wapi?
1: Aha. Pachanga?
0: Ute! Pachanga!
3: Seje nubege chikule rumeru na nisha onkorofi hapa hapa kumiranda.
0: Mima ngali na nitomokia kwanza huku.
3: Leta mai papa.
0: Mino na kupatia mai hauna mikono. Hauna mikono.
1: Chametumakuni. Pachanga. Sogelea. Sogelea. Ofetsi. Mie niko apenda. Mie niko apenda. Nikaishi kwanza wazee hapa. Nani kwa piule wa mke nani? Nani msema nani?
4: Na mie niko hapa baba.
1: Okay. Nisikie hapa ona kazi njoo hii. Chamete makuni. Kazi yako ni magari.
0: Ndio.
1: Nasikia? Maki jina yako njoo gari. Pachanga. Wewe ni kukoropa. Manake jina yako ni kikoropo.
0: Nani?
2: Eti hapana kusarau hicho. Dok, sikiliza pachanga. Eti iko hivi ndio unapofanya. Wewe chamke makuni kazi yako unakuwa unasukula magari hapo. Sawa?
1: Na yeye ndio gari.
0: Ndio gari.
2: Wewe pachanga kazi yako hapa ni kukoropo.
1: Yeye ni kikoropo.
4: Na mimi baba nilikuwa nataka niambie nijue.
1: Mbo, ona sasa nani papa manya?
4: Wewe
1: kazi yako ni matoilette maki wewe ndio wese. Ndio maki ndio kazi yako.
2: Kwanza nani Eti?
1: Huu
2: papa manya ndio malikoropa huko leo.
1: Hapi akoropa mzema.
2: Hayu hata kitu hata.
1: Ume kule kuma toalete.
0: Anaharibisha mazingira.
1: Ume kule kuma toalete ndiko njoka taweza chua ngaliki wa mupi.
2: Hayu kitu baba.
4: Mina jikashaka baba yango. Ne jikaja sunaona njoo leo ilikuwa siku ya kwanza.
1: Papa manya.
4: Chamutema kule njoo alileta.
1: Papa manya.
4: Preja.
1: We njoo wese. We njoo toalete. Maki kazi yako weye ni toalete. We njoo wese. Nani chamutema kuni njoo gari. Pachanga njoo kikoropo. We njoo kikoropo. Baya patela witiki.
0: Faranga basi kwenye faranga mtu atasomesha watoto atakulisha atoni kama pete
1: tikita
0: unaelewa mapenzi yako kubilaji kuna nishuma ndakubali
1: huko unaona mukizungu unasikia matate mukizungu ifo kutumika
4: ndio baba
1: akwe kazi ya kidogo
4: ndio baba
1: kama tuko nile tuna nani ile tu salere ni ya mingi
4: lakini baba mbie nilikuwa na question nilitafuta kuoreza
1: ndio ulisi
4: manake mimi unanitia kwa kumawesha
1: ndio
4: kazi yangu ni kusafisha wewe
1: mimi kusafisha manake mtu atoka mtoalete unaingia ndani unaangalia kama kutia maji na tali tia maji naona unatia hii naona versing ni maji mule ndani
4: na nilikuwa na wengine waorezwa baba
1: ndio
4: ninajua kama leo ndio siku yangu ya kwanza nilianza kazi hapa
1: ndio
4: lakini nimwezi kunikopesha mshahara yangu hata makuta kidogo juu kule kwa nyumba biko wanataka kunifukuza
1: sasa lakini papa mani au ya kawia hata mkazi
2: sema no
1: eti
2: au changa mko
1: haya kawia hata mkazi asini tukupa sasa avance sale
2: bon lakini mnatuneza msaidia anampatia kwa hata 50 dollars msaidia kama iko serious me
0: changa
2: unakaa hawiki
0: napata bosi kunonge wewe unakani na kwa kinyo na kujimaka
1: tupatuka 50 dollars
2: anampatia unamsaidia naye Kwa hivyo, kama uwa wekusa mwana kuseka. Pepina kule kumaweseka umunati. Mwana mutia sasa juu fasi ya mubaye. Mtu mwenye nashindwa kuropa viro. Ataweza safisha mawese.
1: Mbo, niona kama.
2: Sasa tupatisha haya.
1: No, ifo anzie kule bwa. Ujua kati kuna koropa mungu. Sasa kisa alikoropa jani. Mpaka nitafuta mungu hata umu.
2: Ambo?
1: Ewe, nani. Ah, savo likida ipika. Akwikosha ta mwana kukaro.
0: Ato papa. Bose ni mie ndiko na shida papa.
2: Ongea hapa changa.
0: Kama kutenzi kwa ni mie nusu msaidie nazo. Mtoto wangu alikuwa na kusinga ya alikuwa na cheza. Akarukia kusinga haute tension.
2: Pachanga. Haute tension. Mtu orgeo kusinga haute tension na atoke mzima.
1: Pachanga. Kama ni njala.
2: Sava.
1: Sema. Hapana kusema.
2: Hapana kusema bongo.
1: Kama ni njala wewe useme. Kama ni njala takusaidia.
0: Nilikupishaka mfaranga kuna address kondele baba yao.
4: Shawa baba mina enda bashi kule kukaji yangu. Chamote makuni.
0: Ya mini kuna chunga na mini pale itadi yangu.
4: Hii kashi mina unashaa vea shita
0: yu.
1: Sasa nani?
0: Omawa kuna kazi ya mduri.
1: Bo, barrio kwanza. Nani pachanga? Ushuna roja aja.
0: Waja aja. Dirimuani.
1: Bo, tulisha panga. Tulisha panga.
0: Yona nwaja.
1: We siogopi. Tulisha panga. Gisi tutakia watembelea. Bila ni vyangu feri kwa tu.
2: Niko hapa, niko hapa. Mifaka niko okipe sana.
1: Ndiyo.
2: Kuyangu.
1: Nikisa ni, pa, ni pachanga na jeta sisi wako kuliste ya kuenda bangali.
2: Bungu biko kuliste.
1: Oui.
2: Mina wazo ungeongezo le na huu papa chamte makuni. Meua mpia aneza ngoya. Sai, sai.
1: Na chamte makuni netu mtie.
2: Ndiyo, tia kwanza chamte makuni. Huu papa mpia yata ngoya.
3: Si wana kulaka ni niwa hapa.
2: Quand tu vas
3: t'arriver,
2: tu es un peu plus de temps. Aseme mie njoo wa ule huyu mwenjetu cha mtemakuni njoo anakuwa ga.
3: Bana njoo wewe ulikuwa kana nani wewe? Bana kujua wewe ulikuwa kana nani?
2: Eh, wanaanza kuniita weshe. Eh, pachanga.
0: Bose, aliye kula vyake vibaya na maneno mengi.
2: Weshe ulikuwa kama mtu yangu akaji yeye wakati anaona ya ile gere ya ile ane. Unakumbuka?
0: Leo naweza hata unakuwa mtu wa nani?
3: Lakini cha mte. Huyo papa lakini arto kwanza. Tumulisi. Papa alifanyaka Mungu nini?
2: Jo problem na mie niko na jureja mie mtu nilikuwa kana franka ya vile leo mimi nakuwa mtu wa kukoropa weshe. Mpaka huyu kiana iko ananiambia asheme mie njoo weshe kabisa.
3: Na bado kupandisha cheo. Oya, utaanza kwa na panguzwa na tuwepe. Utakuwa na filimbo na kwa kama nitafuta acha uchafu pembe unapika.
0: Cha anapitisha kwa monster.
3: Tutu teswa, utakuwa na kutenda bado na chafu na weshe. Omono kwa nikuwa pereza.
2: Lakini nani cha mtemakuni hatuwezi kubadilisha makazi mimi nikuwa na shukura gari wewe uingie kule kwa maweshe.
0: Kila mtu bana mpatia kanivo yake.
2: Mpaka ananiita weshe ule kiana.
0: Unaona ndio nakustahili.
3: Ukikuwa na uko na shukura mtu gari cheto kwangu na chigonga wepe. Vertige. Juu siku nikuwa na watu nikuwa natembeza sako unatetemeka na shigonga neno mtukani.
0: Nasali kuya wala na miguu inavimba.
2: Uangalie kesho miguu yangu inavimba ndugu yangu. Miguu inavimba. Na sikuweza kunjama ile shakukoroma mbaya. Nikapika pika. Kumbi kila kikiana kiko kinaniona mtirishi.
0: Seko na kuona mwili inavimba na wajani sante.
3: Kumbi aliyo kutabia kibibani. Nini bana jaka mwili chapati. Ebiru, chaka rizyo minabi. Kuni na pepe mbaya wa? Kwa ye, kujie rishanto kuwani. Ha? Chamo chepe.
0: Mereza.
3: Wende kwa, kumbi kipasho lito na bosa na jina hake na. Anipata majina na jina hake na.
2: Nani, Eti? Aukona mama?
1: Mbona ni mbona asada ni mbona ina kwa hivyo kwa kuitene. Bale mbona, bale mbona fikse perike na mtene kata.
2: No, mfoko refleshire. Paske mimi na waza, haba wazee wa kumwata kia nguwa natukufia kwa. Ifo kutafuta batu, batu wazima.
1: Ifo nioba teseke gra. Ifo nioba teseke. Ifo nioba teseke gra. Pata franka hiko, kukia tunalugota franka hivya pani.
2: Seki evre nziyo ifo na wana tumika. Lakini minu na wazee. Sirtu ule umuamu waligana leta kule kama njoo mzee manya. Sizani kule mzee atamalika.
1: Nani, grafe. Mie nilikuwa, donke, niko na program ya kuenda kupastere nani shake nyigisho. Mifata vumu.
2: Ah, ok.
1: Ndiyo.
2: Kule kutuga kule ya pili kule.
1: Ndenda, nenda kule kunani kukanisa nani ya mlima matindiliyo.
2: Ah, ok.
1: Niko nifata vumu, mangami za kakengi.
2: Ah, ok.
1: Prema, anaondaka mzuri sana.
2: Ah, ok, sebo.
1: Juhu, nuna, mali, ifo kuchena mungu nae pala.
2: Ah, no problem. Suna kama na mama nae kusandu kwenye nenda umbea. Juhu, mie angu, funaeta ya makanisa. Nishakwa desi.
1: Njua, mbalitumia nani mesaje, akanambia keno, madina vendredi, watakua na seminere, jeudi kutakua mpambazuko, samedi kutakua priere, nani dimanche ni kanisa sabre tu, nani kanisa zingine.
2: Ok, safa. Nani pachanga?
0: Peruza papa!
2: Kuya kwanza?
0: Iye baba.
2: Ambia ule papa manya, ile toalete kule kuna nuka, siba lumutia kule kumawese ule papa.
1: Gra, haiko manya, wese, bambie wese, gisi wese narivi. Njua, gra.
3: Haiko wese njue kuna nuka, wese njue kuna nuka wese. Ile mguli yake niyo yuko nishanda tiranchi ya nayo. Yee.
2: Mwambia mwangi mai.
3: Iko ayo, mwana mkotu mkotu mkotu mkotu.
2: Shide kwa hapa mama.
3: Ulukia pa chan?
0: Diyo mama.
3: Hei, mkwafanya nima siki yote.
0: Perza?
3: Hei.
0: Tulipataka probleme kule kufilache mama.
3: Au kusema probleme.
1: Basi, mtu anasema bongo wa semu tupeka libala kukura ya rani ya otu tansio. Kumbe njala.
3: Kabila yao anasema bongo ya kwa kumala kisi
0: yungu. Ya kabila tena.
1: Izdoka.
2: Mama unarujia.
3: Mwale sauti.
2: Donc, hayu kitu, hayu wewe. Hauya mwana, isha mwana.
3: Kabisa mwana nani biwako kuchafu. Kwa changa bili kuwa juu biwako kuchafu hivi.
0: Yanjwa alianza, koropa. Sa alianza koropa, ote champagne, nini?
3: Ote champagne.
0: Ote champagne.
3: Ote champagne.
0: Ote champagne.
5: Oh, déjà fait.
6: Déjà, il ne s'aime pas. Kisha, ça ne lui canne pas de savoir qui dit, il ne peut pas de chance à Noël.
7: Tu connais déjà fait.
2: Je ne sais pas si je suis un homme. Quand ça il n'a pas de temps, il n'a
5: Mama, de temps. Il n'a pas de temps.
7: Il
5: n'a pas de temps.
7: Il
5: n'a pas de temps. Il n'a pas de
2: temps. Il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps.
7: Il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Il n'a pas
5: de
2: temps. Il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Bale watu ya kazi na nivazee wa chanza tulumisha kichwa, uwe ndo kutuachia ile nani. Donc il faut ongea na ule baba, umuoneshe, jushi tumambia kazi yake ni kumawese tu.
7: Ah, mumtia kuwese.
2: Ndo tunasema, kumuono wangalisi ya kumushauria.
7: Kwa kumutia kule kuwese, kwa
2: kwa hiyo kazi. Pa partenere tuwaneza kia fika umu, wanasikia tuwalete.
7: Mewe seko nanuka, misi yuko nanuka, hiko wapi mu.
2: Utaenda muona wetu.
7: Ndamuona, mipe kekuti.
6: Mama mcha kazi wa Mungu. Mungu akoneesha mvule tanyesha sukani. Bodi chwe
7: na. Tukona ngoya mtakoma ituru.
6: Chaleni.
7: Zambi na mapita mingi mtakoma ituru.
6: Iko sawa.
7: Eh.

0: Kale wesi zinanuka bayo duku papa bari mutia simenye njuti na ke wesi. Ana shindwa kwa rushe wesi. Ah, on. Kama mtu gari bali kinga mwa wesi. Bali chai kiti hapa jua kwa na ikala mtu anaingia sana toka na mwanga mai na natena ile dawa ya toilet. Anaenda api kwanza? Huh? Iko wapi papa? Manya! Papa manya!
1: Presha mama.
0: Papa manya!
1: Presha mama.
0: Wesi anuka kwa la fanini.
1: Nilikuwa na yambo mama. Nilikuwa
0: na Awali kama usina chafuka.
1: Yambo mama nilikuwa na nilikuwa na nani?
0: Ulikuwa fanya nini?
1: Nilikuwa na shikilia baridi kule nje juu kifuku. Yambo
0: mama. Wewe kama usina chafuka.
1: Ah lakini mimi nakufananisha mama.
0: Wala mimi ndio mimi nakufananisha. Kwanza wewe mimi nafananisha wala. Uko na mloko yako na mkubwa wako.
1: Wala wewe ndio mimi nafananisha na mimi nakufananisha mama.
0: Unanifananisha na nani?
1: Naona nifananisha. Mama, naona nifananisha mama.
0: Niko sasa mimi nakufananisha. Juu mama mimi na yeye kabisa hizi kwa mimi hili nyoko hapo. Anajima katumbu saka chua. Mama hizi kwa vile kabisa.
1: Njoo mie mama yangu nilisha kuona kama si wewe njoo Amina.
0: Wanjo.
1: Mie njoo manya ule moyo kwa na yua depo.
0: Wanjo Amio.
1: Njoo mie. Mie huyo mama.
0: Amio sasa kwa.
1: Mie huyo mama. Amina bari gani wa Amina.
0: Nikakukuia mimi maisha ya hivi Amio sasa kwa.
1: Washa wanashemaka Mungu shia shumani.
0: Mungu siye nani?
1: Ashumani.
0: Marava. Ma, ni we? Bate, wale niko na lotu.
1: Amina na we, ni we.
0: Wale mwake sukula wese kwangu.
1: Amina, hapa ni kwako.
0: Hapa ni kwangu, hii biro yangu. Bala batoto baoni ni batoto yangu, shaba ona.
1: Nereisha ona wale watoto kuko umu mwale nipanga china ya wese.
0: Ase, vrema. Baba siyo ni kufanya ya papa. Miyose kwa, unakomwe ni voki ya sukula wese tumbo na migunu na kufimba wewe ote bilimbo.
1: Amina niambie kwanza kweli kama batoto yangu wae.
0: Ukisho, utapafanya ni sasa.
1: Niambie kwanza kweli Amina. Niambie kwanza kweli.
0: Batoto yako wale, edi na nani ni batoto yako wale?
1: Mungu baba.
0: Batoto yako wale?
1: Mungu baba. Mungu baba, Mungu mwana, Mungu mtakatifu.
0: Yote kwa sukula wese papa, acha kwa Mungu mwana, Mungu mtakatifu. Atakama ilikuwa zamani, wende kwa sukula kwa wese. Inachafuka mubai.
1: Mungu baba, Mungu mwana, Mungu roho mtakatifu.
0: Sukula kwanza sote bila vingine apre papa.
1: Amina, Mungu baba, Mungu mwana, Mungu roho mtakatifu.
0: Miyose kwa?
1: Amina, usiniambie kama batoto yangu wa.
0: Batoto yako wani, bale basi ulifanya, uliwa katalaka. Uli kataraka tu ukaba nawa kadusa kuyaka tama maisha yao na kuwaka hae. Ukasema ukitukie siste na kukia kuonisha iba toto. Manake takuwa atari. Wibi yako apende atayo kama nani kama lisala inji. Niku kufanyaka hae.
1: Amina unaweza ni urumia lakini. Unaweza ni urumia uniichie iba toto yangu ni warombe mshamami.
0: Uko na mafi kumenu kabisa we baba we. Mbona uko na mafi kumenu? Unaweza ongea vile?
1: Amina
0: mimi. Uko linyandeka nikileta tu watoto. Utanilunguzia na jamaa yangu yote. Njoo kisha nikuletee watoto waone.
1: Amina unaweza kunipermete niongee na watoto yangu nikuombe mshamaa nabo.
0: Baba, mimi nasema ulikia tumika kazi. Wanjo wese ni wanyaweze jinako wanjo wese. Wende kwanza tumike ile wese. Inachafuka sana. Sukula kwanza usi bingi utabiyua apwe. Nenda mukazi.
1: Amina ulikuwaka mke wangu Amina. Leo unanishukulisha wese Amina. Ulikuwaka
0: mke. Kwanza ile wese notia mwela ile dawa ya mule ya rufu.
1: Ulikuwa kama mke wangu Amina.
0: Sha, ushangali. Maisha kabisa nalipiwa kabisa. Maisha nalipaka kwa hivi.

0: Ulishajipoteza kwanza mama.
1: Dada nikapotelea wapi rafiki yangu nikapotelea wapi si niko tu mwai mwingine dada.
0: Dada mali kabisa.
1: Kama unazala na Mungu anakulindia na utakuwa wanakubala kwa maisha mazuri ni raha dada.
0: Ile watu walikuwa sema sema kuzala ni kujigomboa. Ulishajigomboa mama.
1: Kama mama nifai. Nikajigomboa mimi pia.
0: Afare priere sikusikia yake tena. Mbona potea?
1: Niko dada, niko mabele wangu
0: sasa
1: niko.
0: Sasa mauja mara nisheshiu. Niko sana lakini nilikuwa na lota.
1: Ukaluta wapi mashiriki?
0: Kama ni emi yonjo niliona. Kama yose muzimu wake, ee. Eh.
1: Urumona wapi?
0: Mungu wa mbinguni. Si mina mwona duniani kuna mambo de. Tukapisha na mine nilikeuka kose mara trant. Alisha vimba migunu. Katumbu kalisha sogea. Alisha kuwa na temo ya hivi. Siwe.
1: Masa ni mwele sauti dada. Siko natumika hapa kwangu.
0: Preza?
1: Oho. Watidonga ni mwangazi. Mwona mbaka sewe tonga baita kanjo, nani kanjo babavo.
0: Mwona balijua kanjo babavo.
1: Baga mtia kuwese. Iko sukula mawese umu.
0: Unaweza fanya vile lakini masheri?
1: Ni mufanya isi kwa lakini. Niambia unaweza penda ni mufanya.
0: Eh apana. Mbaba mwaleza
1: na watoto abayu ataka njo babawo ule abayu ata.
0: Sama mwaleza explike sheri mama.
1: Mie nime explike. Ule baba alinifanya hii jali nikata ya shu.
0: Malgra ile rafiki yangu. Ni bwanako. Tutena baba wa batoto yako.
1: Alinikata ya shu. Akuli sikufaka ule baba mina mwambia. Unisaidie basi. Alikuweka na makuta. Mina mba nipatata basi nyumba shambwe moya tuna salo. Baba kalala.
0: Nikuambia
1: kulunguza na jamaa yako yote. Weye kucheza na mie.
0: Wewe kuna franga na kwa katuna kiburi. Ilikuwa kiburi ya makuta. Meleo chona emiosi.

0: sisi likuwa natuma napanda kifua. Ile wakati
1: bibi yangu akijua kama niko na watoto nje, mnyumba taniishie, mimi bataniua.
0: Basi leo wale wa nje ndio wale wanaanza tumikia tena bila kujua. Sana jua atajitundika. Atajitundika.
1: Acha mwambie. Emani nilimkutana nikashika kuese. Nikona katumbu kana vimba saa chura.
0: Aise kujifunia vya dunia. Ule papa?
1: Mina kwa migo.
0: Wae duniani kuna mambo saa tutiachi nishie bote. E Mungu wangu. Akwana aletaka.
1: Hapana. Eh, Johnny nilimkutana na nikama nilimkutana kwa iko sukula wese nikaishiwa. Mimi nimsaidie.
0: Saidia
1: Aida. Mimi sasa kumsaidia dada sana na mimi nishi kwa watoto hapa.
0: Nikwambie, sasa yua kama wale bangafumba wili ni bagi.
1: Alisha yua. Alisha yaka ya mbasi mendoni mulete, nimoneshe watoto yake alome msama.
0: Haya. Ingilikuwa sana wako wala ingitoka tapa.
1: Mimi siyo kama nyambi watoto. Kama nisibambie. Kama nifanya esasi.
0: Mimi naona, wewe sagisi mzazi. Usikie kufa na zambi, ni ya makusudi njomine za zemi. Ikalisha vale bajene wa uli wambi.
1: Hey, maraba yeji atamua njo.
0: Ndio
1: mjoko atamfukuza.
0: Sasa kutana wiko na susia kujua baba ni nani.
1: Aba kwake atana ile susi. Aba kwake atana ile mimi njo baba na njo mama.
0: Yeye usibafichike mbo kama batamsaidia, kama batamfukuza salote, nikora tu libambia kama ule manya njo alikuwa baba yao.
1: Yes we.
0: Pale nalipa deni rafiki yangu na chiacha uru saiki si mwanamke. Uru kabisa.
1: Bana hata ni manya papa wao isiyo na mwita.
0: Papa wao isiyo tu. Unawaambi maisha ya zamani na leo haviko sawa. Baba walikuwa kana franga, alikuwa na magari, leo iko wapi? Iko na korofa tu. Tena hapo ndio anaanza fanyia kazi na alikuwa kana wachukii. Ujikazo lipele deni mabuja.
1: Si yule basi ndaji tayari
0: mimi.
1: Ule baba alinitesa.
0: Jitaze sana manaki.
1: Alinitesaka mpaka ya mwisho.
0: Sasa na vile mama, wewe usamee tu, Mungu alishakubariki, batoto wanakupanguza machozi. Ulipe deni waambie ndio alikuwa kwa baba yenu. Nipe kile mwangalia sasa ya kufanya. Basi mama nyamaza.
1: Basi tutaangalia dada, tutaangalia.
0: Sawa dada. Nenda kwa la fontena nifixe kwanza hii pelike yangu.
1: Mama ndio nilikuwa kwa juzi akanifixe ndio nikaenda mpriere kwa nani, kwa Jacques. Nilikuwa mpriere kwa Jacques.
0: Aseme na tuambie wale ba client baki ba chikoni wako wanashuka.
1: Ndiyo.
0: Sawa sheri bai.
1: Sawa masheri wangu, wende bien.
0: Hai dada.
1: Okay.

0: Papa moja. Papa manya.
1: Mtoto yangu nitaka kukusemesha kidogo.
0: Unasema nani?
1: Mtoto yangu shuko tu shama mtoto yangu na huko mtoto yangu.
0: Bae kwa hivu zeyako miniko mtoto yako ni.
1: Huko mtoto yangu.
0: Hapana, hapana. Papa, sasa minu nakasavili kasi na kushinda. Uwe mtu mzima, uko na kula chakula. Kwa tetemeka mikono? Tetemeka, tetemeka. Nini? Unagunja nini? Unagunja tetemeka?
1: Meshi tetemeka kejuu ya nani wawa hile na karaka njaa. Kukule kule kunyumba jana yekua probleme.
0: Hapana, mbona avaa manzi kasi mna kunya chaya maziwa hapa?
1: Haipatane na tombo yangu haikushoe waka chai ya maziwa. Hawa ninge kushemesha kidogo. Na kama mama naye iko pale kunyumba naye ninge mshemesha kidogo.
0: Uwe achana kwanza na vya mama. Mama iku mubi yake na shitu kumetu mina weka meme. Hmm? Fanya kwanza kazi likulitaka hapa.
1: Akishanti baba.
0: Usha pokea mwezi yako ya kwanza.
1: Ndiyo baba.
0: Aupendi ya pili.
1: Nitapokea baba yangu.
0: Kisha.
2: Eti, achana nuli papa.
0: Kwa mwambia mbea ni? Hapana, basi, mtu mzima kama ni kazi, kama ni mimi.
2: Epo ina upapa uyui kazi, we papa we, kama uyui kazi, sunasema unatoko naenda kwako. Sunasema utakufia.
0: Mtu katetemeka.
1: Hapana, mtoto yangu shita kufia.
0: Mtu katetemeka na raklete, kutetemeka na raklete ya kutatumulani mtolete, wane kufuta
2: tume na mchafu. Mere kwa tusemesha siku kwa kariyo kata tufanisha chana no baba. Kwanza upapa antuka upapa ni wakufuza tu wapa. Ayu kitu.
0: Ifo kumfukuza tujua.
2: Ayu kitu atas.
0: Asuketu kufia kwa.
2: Pachanga.
3: Autuza nipitia kwa niniku nukuropa hai. Papa atakorogana na lumugulu wei. Wei. No lumugulu wei. Birimbo. Wei. Tukorogana wei.
2: Pachanga.
3: Niku nukuropa nipita hapa tu. Nijua mgongo nduma ya wei.
1: Pachanga hapana kunitombokea sha mwea unaeja kuya kunishituka kesho wa shuruhi pachanga.
3: Wewe
1: hapana kwa nitaka.
3: Wewe kesho niende nikuzike na yule lumugulu wewe mshenzi wewe.
2: Pachanga acha ma discussion na yule baba. Fanya kazi yako pale. Fanya kazi yako acha ma discussion na yule papa. Yule papa hayui kazi.
3: Sasa senda mshituko. Waje kushituka kwa nini? Waje kushitukia kifo sasa cha kufa kesho busubuhi sana daye. Ndio mimi nishituka yes alikufa.
1: Pachanga unaisha kunichekea leo kesho unaniheshimia pachanga.
0: Pachanga? Pachanga.
3: Sasa papa eti.
0: Eske unajua kama niko napanga kunani kukutosha hapa.
3: Unicheke kumtukari?
0: Wewe unakutosha hapa na wewe. Huko unaongea sana.

0: Na huko napenda deplasima vitu hapa.
1: Ni kabila yetu baba.
0: Eh.
1: Kuongea ile kuongea hiyo ni kweli kuongea jo yetu. Eh, tu kama tunanyamaza kinyo na tulumaka usiku.
0: Sasa juu ya mimi kila fujo huko huko huko naambia jaja kwenye huko. Eh? Baki kama huko ifujo huko unaingia kwa nini nani nani kwa jaja. Kama ni siretu ya humu unaelewa jaja. Na ile chuma ile nani ile nani nani shante ya nani ya gari. Unaelewa wapi?
2: Jana nimeona kisha alibeba baba, nimeona kisha alibeba nikamukatari. Niliona kisha pachanga nabeba na vikorofi.
1: Baba yangu, baba ya sita sema bongo.
0: Baba anakuta mshahara.
1: Sita sema bongo. Ile chanti, ile chanti baba, balikuwa napita viko na lalamika, hapa tunoza mabateri za kukufa, na mavyuma za kukufa, anjo nikepana baba yangu.
0: Malaki ulipana juu ya njala?
1: Ndiyo baba yangu.
0: Mbaka haupo kiaki?
3: Eti achana mwoli baba, tuende mamwe kwa tuita mwuri.
0: Ui, nani grand frère? Mina rikitina pachanga. Mina shangala jana nambia gisi, ase pachanga niki koropu. Aseme nani manyanjo wese. Aseme nani chamete makuni njo gari. Maneno ya umu kweba inje juani.
3: Ndoli ya pachanga, pachanga kwena siri.
1: Manake raja jana kakuyo mumu tampatia ya kichini. Atakuwa nani?
0: Wakinjia kuzina na kwa mafiga. Oui.
1: Anakuwa jikola.
0: Jikola.
3: Pachanga uende basi. Ndiye kwa mbogo wa mama tu.
1: Merci sana papa.
3: Mama, ai.
4: Mungu wae, kisi kuna kwa tujuna? Fujo. Eh? Kime wale waze mbatie pembe, mtafute bajene, yuko watafuta makabi yuko na ngufu.
0: Mama.
4: Watalite magurukisha.
0: Mama.
4: Watalite magonji.
0: Ndapiga manyama kofi mwole. Ume tuka kufe tu ndado.
4: Ah, wese.
0: Ume tuka kufe.
3: Ukampigo na mungu.
0: Mutu mnyoka titemeka. Mbele ya kazi, watitemeka mbele ya kazi.
4: Au kunya chaya maziwa, kukunya?
0: Mimi je kunywa pale.
3: Ule umwami niko na waza.
0: Mtu kinywa.
3: Niko na waza ifoto kumfukuza. Ifo kumulipa kama ni kumpatia makuta kidogo, kumulipa na anaenda.
0: Anatoka tu aende.
4: Aho. Niko na baiti ya misi sio kama mtabikamata yeye. Mimi nilikuwa natabambia juu ya baba yenu. Nilikuwa natabambia juu ya baba yenu basi siku mingi baba yenu.
0: Baba yetu.
4: Kwani kwani alibazalaka?
3: Ah. Ni kweli. Ile question atia
0: kwa. Tusikie kwanza vizuri.
4: Mabenu kwa hapa alikuya, mabenu alikuya.
0: Papa alikuya?
4: Alikuya kwa hapa kabisa, inya kaote kabisa madake, mamunatu maisha tibabona alinitesaka, na kisi mulisufure mu maisha me alikuya.
3: Batu waneze na muona?
4: Mneza muona kabisa, kuna kashi.
3: Lakini kugisi alikufaka mama, kugisi papa alikutesaka. Mimi nawaza, kumuona, petetre kuku vya dire vya danger vya tatupatia vya tatupatia.
0: Uruma.
3: Alombe mapardon.
4: Ajira chete ata. Ya mana tu mumuyue kama babenu hiko na mumuyue senjo fulani. Hili tunjua ya mana na kusha hili. Ata kama ana vya dire wala kama kwa vya dire ya mana tu mumuyue seme unjo babenu.
3: Na hile kiwuri alikuwa nayo. Ile kiburi yake alikuwa nao kabisa. Atetika hata turesevoire. Ile mafranga yake mbolea.
0: Mio se kwa wale kunjoni.
4: Mio se kwa. Mio se kwa kabisa.
3: Leo mashitu tuko na mafranga zetu tunajikaza tunaenea mehe. Kiburi yule baba tuko na sketch alikuwa nayo. Sasa nika kufranga ziko unazo anze tika turesevoire.
4: Basi bila fika kama maisha utafanya hakuna kufa. Baba ni kwa hapa.
3: Basi.
4: Yenjo, nakaba siyo nisema, nisha shoto kwa kisya kuonge. Si nani, si papa manya ule mruulo ulipanga wese, si njoo babe nule. Na mimi nishtuka kumona, sana nipo na
3: Mama, wano kwa chuza skeche.
4: Haiko skeche, nipo na wanda
0: kukwe. Haiko ta skeche kapalata njo.
3: Ayayaya, pari nilie vina cheka kwanza. Wano kwa chuza skeche, mama?
4: Yes. Mimi nakamenda mimi nishtuka kamenda mtualete, mtala usiko na nuka, menda sima ayo wese, ayasafisha tualete. Kumukuta kumbi njoo baba yenu njoo ma nani mio se kwao
3: hii masiko tu mko mio unanana naye
4: ni kwa sema monaka ni kwa sema monaka ndio ni
0: mama la vile mere
3: refreshire kwa bia mtu refreshire kwa bia mama
4: macho nilo na nake tasawika naye na msababu na watu tunanaka
0: bo macho yako njoo unaka
3: ule baba mwenye tuko tunapanga jina wese mwenye tiko atafuta piga sawa
4: njoo ule njoo baba yenu ule malibazala njoo ule njoo mio se kwa kumbi mesha kake mushinda si yue bilimkuya si yuta.
3: Zile franga za alikuwa nazo mama tuongee kwanza realite. Juu tukua tunasikia habari yake ile aye mion c'est quoi? Zile c'est que vrai yenye na ile pele mie ile jina ya papa manya. Mimi nakumbukaka zamani ule mama ule rafiki yako ule zawadi ule alikuwa anatuambia kama baba yetu jina yake ilikuwa manya. Mimi najirapele mimi nakumbuka. Vraiment mimi nakumbuka kwanza kama mama zawadi alikuwa ananiambia kama baba yetu jina yake papa manya alikuwa anajiita yeye mion c'est quoi. Sasa leo ndio tatuambia njoo umotoko tunaitilizea hapa.
4: Njoo ule. Basi na msahabu mimi nabambia na mimi nilishtuka kumuona iko kutoilete. nikaizwa kumone kwa kutoalete. Si yue bantu kubikuwa njo menjo babe nule ule emi yose kwa.
0: Apana.
4: Maisha shia mushinda.
0: Mere, mere. Mamake, mere, mina uzako ishimia sana. Sa vile mama yangu, uliteseka juu yetu.
3: Frema.
0: Uliteseka sana. Kwa kwa mzigo kumugongo. Purke, purke tusome.
4: Mimi nalambia, mnipeke mtayari ya kufanya. Msiyo kama mtamufukuza.
3: Sasa, okay.
4: Kama mtamupokea sa vile baba. Kama, maki mjikitu memejo baba inu.
3: Awe sema bongo. Awe sema
0: bongo.
3: Mama inu. Mbongo. Mbongo. Mbongo. Mbongo. Mbongo. Mimi nataka kuuliza, bo kama njoo baba yetu ule, kwele hali yenye iko nayo, unatushauriaje?
4: Eh, mimi siyo.
3: Na kwa maisha yenye kupitisha amo, maisha yenye
4: usafiri na sisi. Sasa kubambia kwa nini peke mtaebe mtafasi na tashauri ya kubambia.
0: Mimi kwa mimi sitakala naye hata mimi.
3: Vrema kwa nini mimi ndamsikia njoo haya.
0: Mimi sitakala naye mimi. Weka mtu kama ni mtu ongea muongee mimi ndatoka basi.
3: Eti.
0: Mere niko na kitu. Mere kwa tushayasho kumwili jo shitu kule. Kisha sasa baba yenu emio ishakaisha.
4: Je
0: kweli mbele
4: amu mimi mtafuta
0: tu ndio mimi nilipaka
3: eti hapana
0: gra bwana
4: na mimi sijui
0: kama wewe hauna kama wewe hawezi kumbuka yeye alipitaka kitu iteseka shi mimi ningana ikumbukaka na njoo mimi najua sipareke franka zaburi na pereka nipatie mtu kazi atumike apate frank mezaburi hivi hapana mama yangu aliteseka sana
3: iteseke hivi uko na raison huyu baba kama njoo baba kama ni baba yetu kama
0: swandiza basi
3: kama swandiza hatuna kwanza affection naye hatukomala naye hatumjui unasikia. Melakini kitu mwa mimi kuna ningia mkichwa edi. Kama ni baba yetu hatuwezi mtrete mbaya. Naelewa? Hatuwezi mtrete mbaya. Tumoserve kwanza. Po nisi une na kile kitu nizo njia na inimi. Nini anaza tuambia?
0: Nini?
3: Hatujui. Nishia tumujui. Mama ndo anatuambia.
0: Malaki shi tugaramie shele magonjwa yake. Juhule kwanza si mgonjwa uli. Kesho sasa tunatika seva. Okay, wawa ingia mulupangu. Shi tu tugaramie kumagonjwa purta. Yeli tuachaka miaka na miaka. Mpaka gistu wafika pa kwetuku. Hasime leo njoo baba yetu hapa.
3: Mama eske yeye anatujua. Anaweka tuko watoto yake.
4: Eh nilimwambi. Mimi baba leo ni watoto yako kabisa sio leo. Leo ni wachapa watoto wawili ndio ninachana hapa.
3: Akakwambia.
4: Akasema sema ni watie pamoja mlombe msamaha muongee mimi nikamwambia mimi sio ya kufa pale. Wapi kwa tamaa ya kufa watoto. Mimi sio.
3: Mara na mimi naishiwa.
4: Njoo ile.
3: Mara na mimi naishiwa petit frère. C'est que vrai kumtraiter mbaya iko bien. Baba ni baba.
0: Ah mimi sasa singa nole kitu. Siwezi
3: ni baba siki hata alitesa mama eh. Me kweli hali iko nayo ji.
0: Ni mlogo. Mimi nikizali basema atala Biblia da pour da et pour a. Mbaya ni mbaya na nzuri ni nzuri. Nasikia? Nasikia grand frère.
3: Siki mimi mtazi kwa ifa. Ukona raison mais mimi sasa furahi ni sta meme. Mama eske watu wanajua batu wanajua kwa watu wengine wanajua kanjo baba wetu.
4: Eh ba mingi ya ba mingi naka ni baba nule.
0: Wewe sasa
4: basi maisha yenyewe tuko tuna mimi ndiko na mwanza maisha mengine mengine. Mimi nataka shituka kumbe maisha ilikaka keisha zamani ile bomengote ilikaka kejishia zamani.
0: Mimi peke mimi peke sika mimi baraka sasa mio siko sasa kwa pita kama yake wanasema tu mio anapita. Mio anapita. Sasa leo sasa kanjo muguru anapita.
3: Edi kufranga zetu tuko nazo tutazaraulika kama kabisa watu wanayaka manjo baba yetu.
0: Ewa ni kama
3: wote. Mbo
0: kupare yako basi mimi hapana. Kupare yako sawa. Mimi hapana.

0: foroshi nilikuwa nataka kukushemesha mama.
1: Eh, mimi huwa wangu nilikuwa napiga piga kusambaza. Unaona Mungu ashinasaidia kiloko kiloko. Nikuweza pata kale kasalere vrema tutabachia kwa hivi.
0: Mimi nakawaka na tansho marawa njoo inakuwa tansho prish prish.
2: Bali kufukuza kwa kazi.
0: Niko njoo na shirpije bibi yangu. Ita na mtoto yako naye aikae hapa tufanye kikao cha jama.
1: Bware.
3: Kwa mama.
1: Kwa kwanza sikia kwa hii habari kama nifukuza tena baba yako kae.
3: Eh, maraba.
0: Eh.
1: Tusha fika baba.
0: Si mimi nakosha ni anjie wapi?
1: Anzia ku eh.
0: Eh. Foroshi mke wangu.
1: Niko kusikia baba yangu.
0: Mina yuwa kama unanipenda kasha.
1: Ya, ya muzako, mina tika ni kufumilie sheri. Na ima gonja yote.
0: Na kwenye tunatoka na wee ni mbali, shivire muke wangu.
1: Mbali, kuna huna vimbia migulu yote, kila mtu kwa nembea chele unyumba, chele unyumba gali mtuto muloko.
3: Papa niyo wapa minikala pa.
0: Sasa mie mishiwe kama ni bahati, ama ni bahati mubaye. Lakini mina yuwa kama ni bahati, sha mwe Mungu njua natukumbu.
1: Kawa na kufukuza nenda kusemia bwanangu. Mwanamuke, saucheke na kwa empe yulu kuliko mwanaume.
0: Hava nifukuze kukaji.
1: Nili shida ingini babangu.
0: Kuko vitu mina kuta kule vile kukaji kwa vina tumikaka.
3: Gaye papa.
0: Shunyamanja usikie.
3: Ndiyo,
0: eh, mwono huko unanitia presho na japo niko naogopa kuambia mama yako.
1: Hapana bwanangu, mtoto naisha ugopa kazi kwa kukulisha. Na hebu tanarudishua kumasomo, batu kufukuze bitakuwa.
0: Kukaji kwanja hava nifukuji.
1: Asante Yesu.
0: Lakini hivi yangu nilikuwa nataka kuambia, utanirumia mbea yote.
1: Mbea
0: yote, mina kuromba kwanja mshamaju. Kuko siri nilikuwa kanaweka kuroo.
1: Nina vile siri ya likuombesha kele makuta ulikulaka ya veki. Mi nisha kurumia ya. Bile ya makuta. Nisha kurumia zamani wanangu.
0: Haiko ye. Ulikuwa ingine siri.
1: Ya wapi?
0: Yenye nilikuwa kanaweka kuroo hii miaka yote kisha mina ikuta kule mbe.
1: Sema si nisikie babu.
0: Nilikuta wakubwa yake na gloire kule kukaji.
3: Wakubwa wangu?
0: Biko wawili pae.
3: Bakubangu wapi hapa?
0: Bakuka yako.
1: Bakubake na glory njoo kusema ye. Nyorusha maneno tukuelewe. Bakubake na glory ni lugha gani njoo kusema ye. Baka kuwa kwa ye. Baka enda kosa ngapi. Baka toka wapi. Bakubake na glory.
3: Bakubangu papa.
0: Unaona hiyo wakati yenye ulifanyaka mareta. Au bebe.
1: Basi tulikaweka diza tu hatuzale. Mungu kwa tukumbuka.
0: Ye, miaka kumi ni tulifanyaka.
1: Mungu alitukumbuka kabwa nangu.
0: Mungu akatukumbuka tukapata watoto
1: vingi. Hivi?
0: Bawe.
1: Gloire na imakile. Mungu alitukumbuka kabisa babangu. Ya, malgré le, ile retari ya diza. Ube mamanu uyu. Halalake uyu. Anakuwa Mungu wa wote.
0: Mana huko na niacha ni maeje kusema bibi yangu.
1: Maliza tu wanangu kwa uru.
0: Lakini hauta shirika. Na hau ya shirika lakini.
1: Ya, mii sezi kubwanaungu mina kufumile kwe migulu. Kisho nambia tulihombesha di milfra kumakuteba likupokeza siwezi ata sirika mii.
0: Kue kuku waku wake na guwae poke enye uwe kuwaka au bebe kumimba. Mungu wakanyojaka kunibariki kama kunibariki. Nikajara na dada umoe ye njua mina tukajara nae watoto
3: kwa ye. Sikia papa.
0: Sasha nilifuchikaka na nikakimbia. Na nikamukimbisha kabisha.
1: Unasema nini?
0: Nikamukimbisha kwa jina la Yesu.
1: Unasema nini?
3: Mama, bepapi kwa sema ni ya kweli.
1: We baba, uko ndialia. Uko nchuku ya mwanaume. Uko ndialia na mimi miguu ya kuvimba.
3: Mama, usia chamba vile papa. Miguu
1: ya kuvimba. Au ujue ya bakuma, wefunga kinywa yako.
0: Shemewe pale mtoto yangu.
1: Funga wese yako. Mbaba kama
3: ashafama vitizi ni baba yangu.
1: Funga wese yako. Na mimi miguu ya kufuisha mai. Au usikie haku nifanzia vya hivi kabisa. Niko mu mariage na wewe diza mimi navumilia. Tu ni mimi sikupitaka inje. Ushughuli ni kipapa bandugu. Unasema nini?
3: Baba jirani kwa sisi kwa chamba papa la.
1: Jirani mtu gani? Jirani simvumilia. Jirani gani maana sababu kama alikuwa toka mai miguu. Jirafio jirafio.
3: Ndio paka pale sio na mungu.
0: Furushi hapa na kuna chamba
1: papa. Furushi gani uko na hivi?
0: Niko bwana yako furushi.
1: Furushi ya mavi wala ya makuti.
0: Na ni bahati mzuri ndio tunapata.
1: Unanizaraulisha. Unanizaraulisha sana wewe mwanaume. Huko hata mtu.
0: Sikiliza basi habari kwenye taishi.
3: Niko kwanza kwa vile papa siko kwa d'accord kwa biko sema.
0: Sikiliza wewe utanikatalia nini wewe?
3: Hapana.
0: Na kwanza toka
3: hapa. Ima skote papa. Ima skote.
1: Blokaje hii. Kumbe nanijua kile nyuma nilimazele diza yote. Msizali.
3: Wewe kwa tuambie.
1: Uko blokaje wewe.
0: Wewe kwanza toka pale kuongea. Pale wewe unanishamia huko unasema toka kwanza pale.
3: Niko
0: toka pale mimi nasema. Toka pale.
1: Umwache.
3: Sawa.
1: Umwache. Atoke pale aende wapi? Aende fanya nini? Na patoke jua nini? Uko mtu mubaya. Nchuku ya mandialia.
2: Mi kwanza kwa wile chuta kwa wapo.
0: Kunishukuru kabisha.
1: Delila.
0: Mi kuna tafuta kuna kuwaka delila wa mwanaume.
1: Njowa ye. Njowa ye. Kwa mwanaume mubaya sana wei. Hau kwa tamu mwanaume wei. Hau kwa tamu tumila kufumilia. Hali yote. Jaji kuna nifata niowe. Mina sema jaji apana. Ndavumilia wanangu. Sijui nene nani. Batu wa mingi wali nifata mantushe mwe unyumbako na nikavumilia.
0: Ndekuyo na nitukanaka heo. Njowa na nitukana sasa kitushi ya kura.
1: Ila ni mwanzo.
0: Delila wa mwanaume na kuwaka.
1: Tuendelea, endelea kuniambia baba, endelea. Nukasana tena na nani mwingine?
0: Ah, ni wale wawili tu, bibi yangu. Shasha kwa baachi mzuri, bibi yangu. Ni batajiri, kumbi njoo wale wenye niko natumiki. Aone kama ni baachi mzuri, nilifanyaka mzuri.
1: Aone kama ni baachi mzuri, nilifanyaka mzuri. Nanji kusana njoo wale kumbisha katabi lebi machafu. Mle naume nuna zamiri. Nyema wete lobu henye mashi mungu. Kumbi nishina, nuna zelene nishina mwanume kumbi nishina nyoka. Yesu wangu.
0: Lakini bibi yangu sio naweza kuniromea unayosheba na umesheba tatuka yake wa kweli. Lakini mimi leo mimi naamua nijifungue mbele yako niseme kweli. Lakini unanichamba mpaka hivi.
1: Ulichishao kusanya bali kupanaje wapate ile mali. Mimi na comprendre jo ni ushako sadawa hii migulu, ushako sadawa ya hii machafu, kumbe lipani waka.
0: Pai unishukuru kuona tunapata batajiri mufamia wakubwa yake na gruae. Niko na bifranga biapata pale waangalie kama batatushahidia. Unaanza ndo kunitukana kabisha.
1: Mali ya mtoto si ya baba. Ulibafanzia nini? Mbona sikusikia na bataya tamu kinyoko hata siku moja?
0: Hii inakuwa maneno hii. Sasa siwe. Mina kosa cha kusema mbaka.
1: Unasabu kama ikarti yote walikuwa nakuita emi yose kwa. Unacheza muzako se, mina tenda kuna kwa batoto. Shanzi kabisa.
0: Mina kosa vya kusema mbaka mina nani mina.
1: Sheri unavuka mipaka.
0: Shikia mai inanitoka mbaka na mamashiki.
1: Unanisiprandre. Unavuka mipaka wanangu. Unaniuwa roho.
0: Mina kosa vya kusema mke wangu. Sasa mie nilikuwa na wazo hivi mke wangu. Hivi ni damu yangu wale watoto wetu lezaraka. Mufunge vitu wewe na gruae twende kule twende kuwaomba msaada. Tuone kama wanaweza kutusaidia.
1: Huko mlozi mwanaume una dhamiri. Yesu wangu, hauna haya kutubeba na kitu unasema nini? Mbona uko sebu mlozi wewe baba? Tuko ba nani?
0: Iko damu yangu yeye.
1: Wana nani? Ni baba jaribu ima. Mara funushu la sawa uyafikiwa. Mimi nafikiwa kwa maisha.
0: Iko damu yangu yeye. Na mimi najua wale watoto. Mino ya wale, kwanza kuko kile kimoya kia munele, munele kina nifanana mzuri, mzuri.
1: Siku sote walikuwa kanaishi, mjua nini ya kukwana niambi, na siku sote jua nakuwa sawa nakufana. Leo juu tunakuwa hivi, njua na niambia zuri zanaka inche.
0: Sikupendaka kukutesha bibi yangu.
1: Hapa
0: na nifanisha. Hapa
1: na nifanisha. Hapa haunitesha.
0: Sikupendaka kukuumisha roo bibi yangu.
1: Nje kwenye unje walifanzia hivyo nafanzia wale batoto, uwe ungejisikia hai. Wala ule mama moliberoshe ile mbano kamwacha ungejisikia aye.
0: Siku kupendaka kukuumeza roho.
1: Nikaumiza
0: mungu. Joni nilimbebeshaka mimba ya kwanza. Songa tena akakuwa nikamubebesha mimba.
1: Songa ile miose kwa. Na familia yako hata kuna majoko lebesha mimba.
0: Akakuwa nikamubebeshaka mimba ya pili nikamfukuza.
1: Unakuwa
0: mchawi.
1: Protection gani? Aitwa avionekani. Protection gani ulinifanzi? Sudi haribisha tu maisha yako wewe peke. Kwanza kwa sababu machozi ya ule mama ndio alikufanya hivi.
0: Njo mana tuende kule mke wangu, tufunge vitu, itagwae, tufunge vitu, tuende kule, tuende tulerie damu jetu. Iko damu.
1: Damu zenu mwana nani we papa? Damu yako, shi kama tutakuya kule tutakusindikizo na lila damu yako.
0: Yoli
1: angaishaki.
0: Kama nivea, nishawa mama. Mufunge vitu, nishindikizo.
1: Papa irresponsable. Gwae tuende.
2: Saa.

0: njove mama amina.
1: Ah, basi ni nini? Kwa sababu kile na kululu la watu
0: kwa. Nilikuwa kukuonesha mwanjako mama naye aone kwa
1: watu. Mwanzangu ule kwa tama zangu, alikuwa kama zangu. Eh, ndio alikuwa kutope zamani.
2: Sasa mama huyo.
3: Mama?
1: Mimi si yule.
3: Sasa ile feka zake kwa mama.
2: Atokani kabisa mnashangaza kwanza. Eh? Wewe mimi njo mama yenu, mama yake nani? Tuko na mtu mmoja ni mama yetu Amina. Bas nani mwingine?
4: Mtoto wangu.
2: Nani mie?
4: Maisha yanabadilika.
2: Ah. Usima mimi jangu mimi njo Edi. Mimi njo Edi.
5: Eh nani Edi? Mimi nawaza ubaba anaweza riski kukufa. Na ifo kumsaidia tu kama itawezekana mama tunaweza msaidia atakuwa kumtumzisha
1: kama mtasaidia mnasaidia
2: si tunampatia kazi
5: malgrado tutendea mabaya usikumbuke
2: tunampatia kazi si kumsaidia tunografer tunamsaidia tumpatia kazi haiko pokea
0: eh Sharve jeshi wewe moyo uko na shema pale baba kwanza jana ni rara njara jana.
4: Matoto yangu, muni saidie muni tuzishe basi ya tae migulu. Mumuru mieni baba
2: yeye. Mama, sasa, papa jinake nyo njula kanani zamani. Jina papa leo kanani. Jinake ya zamani ya kweli.
5: Ya jinake ya zamani.
4: Musifate bile.
5: Asi unakama papa kwa
1: sta. Ya kwa likulaka wa mengo yote ya
4: lewenji. Mutu akitasa me hasabie bile biote matoto yangu. Ukitasa me mutu wala kutasaidia mutu unatia bile bete nyuma. Musifesa papa gani.
0: Neni kafuta kushema eve kama munanipa parole vashi. Kosha haiko na ya mama yenyo na ya huyu mama. Kosha ni yangu baba. Kwa sababu huyu mama alifanyaka miaka 10 bila kuzaa.
4: Siku kwa kanajua mimi vyote.
0: Njoo nikakuyaka na mama yenyo nilimbebeshaka mimba mbili tu. Ya kwanza ni yaiki kwa munene, ya pili ni yako wewe mwenye huko na nikataa.
2: Maana ni kweli tu wewe.
0: Mimba mbili.
2: Wewe tu baba yangu tu ni kweli kweli.
0: Niko baba yako mtoto.
2: Nikukuheshimia tu. Maana akosa tena kofi ningekupiga hayo me basi kukufa.
5: Sasa baba. Soli bibisha kama mwetu mimba mbili zuko na jitapa yako pali. Eh? Purukua ile wakati wakoza saidia mama yetu.
2: Sasa.
5: Purukua ile wakati haukupendaka tukujue. Ukikata tuma tusogelea hata unasogelea mama. Una mama aliteseka yeye na shida. Malgré niko nakusemea.
2: Mama lavala lipape na fungiwa kwa na kamba. Inapasuka yote. Mama lakua kwa na makapala juu yetu shitu some na tukomali.
0: Eh, njo makosha nilifanyaka shiku kuwaka na iwa kama heo. Ndakuwa hivi batoto yangu. Mena omba mushama. Na kama unapenda ni kupigie magoti ya mina weja
5: usige magoti papa
2: asipige magoti jume apiga sikupiga mieni wangu Mr. Dushanyo
4: mbele ya msama kuna hukumu msame baba enu
0: amina kama unapenda ni kupigie magoti uongee na watoto wanishikie huruma amina unapenda nipige magoti ya
1: mina sikupatamu bienu mwongi sikupatamu
2: grafer
0: furushi tupige magoti kurombe
4: pa mwena nani
2: grafer
4: Pika magoti wapike pole pole.
2: Ma frère.
5: Oui. Mase usipige magoti.
2: Mie sipendi yangu ya kuna seme yotu tasame. Mie kwangu hakuna. Kusame hakuna. Mina funga roo fasi masika sabe.
5: Ma, mie vivi kubina mie.
2: Mama.
5: Siyo mie nijikumpo. Tena mie hae.
2: Mie wako wako. Ende kukuna wanako na mtoto
0: yangu. Nani mtoto yangu Edi. Hata tupige magoti mie na furushi.
2: Mie mila katala mie. Mina
4: funga. Pika magoti yako. Kutupige magoti sina furushi. Nili juanza ambi yako. Mina kusindikita kuzambia se kusaidia ni kupiga magoti.
0: Tupige magoti furushi pamoja. Nani weki nani upita huko kwa
4: kupiga magoti. Baba mimi siko huko.
6: Kuna. Balumune. Balumuna yoyoyo. Dinga kwetwe malumuna. Balumune. Balumuna yoyoyo. Dinga kwetwe malumuna.
7: Kuna mambo
8: utendelevu wa kipindi duniani.
3: mungu na mambo mulikuwa wengi sana kuliza vitu yenu. Mulikuwa mnafata mada yetu ilikuwa inasema kama ni weye ungifanya hii, kama ni weye waliacha hivi, mzazi alikuacha hivi, ungifanya hii. Tunachunga maoni yenu.
6: Marumuna, marumuna yo yo yo. Dinga kwetwe, dinga kwetwe, marumuna. Dinga kwetwe, dinga kwetwe, marumuna. Dinga kwetwe, dinga kwetwe, marumuna. Marumuna,
3: marumuna.
7: Gwarbia Mungu Guva,
4: Fulushi Karbira,
2: Kitmani Mutef de Resdor El Bashi,
5: Shukuru Bwendo Patrick,
2: Nakonkwa Kachirani Ale Chef, Nivinge Chamute Makuni,
3: Nabintu Bichema,
8: Grabber Pachanga,
9: Tenganya,
10: Echamu Yaku,
4: Charline Katembo,
3: Neni Pukuta Esther, Nangambo Yau Fundi, Ulishikilua Nae, Emil Mwindu, Nakamuta Pela Pungera Stopini Namba,
6: 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96 43 au 09 96 43 96
8: Radio Maendeleo.

0: Tunakushukuru mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kuona uko kando ya radio yako kwa kusubiri kipindi ya hadithi na vitendawili. Kwa ngambo ya ufundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Ntawalira Manwa, na hapa ndani sio tuko na
1: Asani Lada, papa na Sada wenye wa kila siku,
0: Badibanga papa Gaston. Kweli wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na kipindi ya hadithi na vitendawili, tunashukuru tena, tunasema asante kwa kuona hamulale kabisa, muko makini ndani ya manyumba zenyu kwa kusubiri kipindi ya hadithi na vitendawili. Tunaona wamoja kabisa walitia base ya maji pembeni ya kitanda, wengine wanatia ndani ya salo kusudi watimi gulu wasilale usingizi juu ya kufuata kipindi ya hadithi na vitendawili. Tunashukuru kabisa nyinyi wote kabisa mwenu mnaweza kutufuata, na tunashukuru kwa wale wote wenyewe wanaweza kutuandikia, na tunaanza ona mamesaje ndani ya studio. Ila mbele kukamata vibarua vyenyu na mamesaje yenyu, papa Sanilada, kichwa hadisi.
1: Kichwa hadisi ni mambo ya mfalme Abunwasi iliyotokea mkijiji chake.
0: Mambo ya Abunwasi iliyotokea
1: mkijiji chake.
0: Ni yale mtasikia siku ya leo, na tunaona watu wanje tuvipea, ntuka mtaturumia, tutasoma ma message papa Sanilada.
1: Tuko hapa na Viringanine, tumsifu. Kutokea mwavenidi guvernera naseme kuna tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Claude Kaskalulu. Mwavenidi guvernera baba Natali njwa naandika. Na muke wake kuna tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Jivenal kwa fere pale nyuma soko kuya pale nyuma soko ya Nyawera. Anaseme kuna tufata. Tuko na message ya Asani Badu, anaseme kuna tufata ya Jalala. Tuko na message ya Pole mchuruzi wa bui msoko kuya Kadutu, anaseme kuna tufata usiku kama na hii ya Yalala. Tuko na message ya François toka François Mushi kutoka Katana. Anaseme kuna tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Ngombe Nkulu echi ya Bule na Chida ye, anaseme kuna tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Jopa njua naandika, Jopa mchuruzi wa nyama Tereo, mchuruzi wa nyama msoko kuya Kadutu, anaseme kuna tufata accent. Tuko na message ya Aganze, anaseme kuna tufata. Tuko na message ya Mufaume ana inonsa safari, anaseme kwa natokea pa Brasiri kuna tufata. Tuko na message ya Mulindwa kutokea Kamituga, anaseme kuna tufata. Tuko na message ya Mderwa kutoka Chavinami Kabiname, anaseme kuna tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Vena kutoka Bagira Cartier C, anaseme kuna tufata. Tuko na message ya Gasto, anaseme kuna tufata. Hadisi ni nzuri sana, antuka felicitation aba bote ni hadisi biko na tufata. Tuko na message ya Lulimbo njoo naandika, anaseme kuna tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Shalamama Kakarefur, anaseme kuna tufata. Tuko na message ya Simba kutokea Buolo, anaseme kuna tufata. Asante wengine kama tuwasalimie, tuwasalimie hata siku nyingine juu message ziko za mingi.
0: Asante, tunaona message ya vijana wote wa Nyamuko
1: ndio
0: waliolunguziwa
1: ndio
0: na manyumba papa.
1: Mimi naona hapa vijana wanasema pole sana,
0: tunawapatia pole,
1: tunawapa pole, tunawapa pole. Watoto walipata tatizo ya kulunguliwa na kule kwetu kwenye watoto walikule
0: kashike
1: kwa watoto nao walikufa mingi sana vrema. Tunawapa pole na kila mwenye alipatwa na ile magumu basi ni kujipa moyo. Ni mambo ya Mungu. Mungu ndio alitaka sio kama na ile iwe, ila sio biepesi. Vrema pole pole pole pole. Kipindi yetu ya hadithi na vitendawili inawapa pole. Na hizi nyumba zote ziko zinalungula mvile tu abukavu, antuka pole. Pole kila mwalunguziwa nyumba, vrema kipindi ya hadithi na vitendawili inawapa pole. Hata papa journaliste Emmanuel, naye mimi naona nasema tuwape pole sana. Asante.
0: Pasenlada hadithi.
1: Hadithi njo.
0: Njo hadithi ya mababu.
1: Hadithi njo.
0: Njo hadithi ya mababu.
1: Zamani palikuwa mfalme Abunwasi.
0: Ndio.
1: mfalme Abunwas alikuwa maarufu sana. Alikuwa anajulikana. Watu wote Abunwas, Abunwas, Abunwas, Abunwas. Ile Abunwas kujulikana sana. Ndani ya mji wa kijiji chake na kukawa mti mkubwa sana ndani ya pori.
0: Tena sana.
1: Ule mti ulikuwa ndani ya pori ukawa kama vile mti wa maajabu. Mti unasema.
0: Ndi.
1: Sasa mfalme ule akapata na habari kama kuna mti mmoja unaikaa ndani ya pori, ndani ya kijiji. Lakini ule mti una ndege, ni makao ya ndege. Zinapenda kupumzika kwa ule mti. Wasafiri wanapenda kupumzika kwa ule mti. Hata wajinane tuseme watu wenye wakaaji wote ndani ya ule mti
0: kubwa sana,
1: ule mti ndio walikuwa wanapenda kupumzikia wakaka. Sasa wale wasafiri na wale wakaaji wakawa pale ndani ya chini ya ule mti kunatengenezwa vitu. Kunatengenezwa gita, kunatengenezewa nani kitanda, meza, vitu tu vya kutelea mbao, viti.
0: Matabure.
1: Sasa, siku moja ule muti ukasema kwa kweli hata mimi
0: ule
1: muti mkubwa. Hadisi njoo.
0: Ndio alisema babu.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio alisema babu.
1: Ule muti siku moja ukatoa sauti. Na watu wanakaa pale. Ukasema.
0: Ndio.
1: Mimi mpaka hivi mimi muti nina hamu. Hata mimi nikatwe, nitengenezwe hata na mimi kitu kimoja kile watu watakuwa wanasifu. Kama vile wanasifu meza, wanasifu nyumba, wanasifu kitanda.
0: Ndiyo.
1: Sasa ule mti ukawa na ile shauku, ukawa na ile tamaa, ukasema. Wale watu walikuwa wanakaa pale wakasikia mti unasema. Wale watu wakakimbia kwa mfalme Abunwasi.
0: Sinawashangaza.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio alisema babu.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio alisema babu.
1: Wakamwambia mzee maarufu, mzee Abunwas, sisi tumetoka tumesikia mti
0: unasema. Inatushangaza sana.
1: Mti unasema Mti unasema ndio.
0: Kweli.
1: Kweli.
0: Eh.
1: Mfalme akachukua Abunwas, akachukua kikocha kwake.
0: 20.
1: Ai, akaunga safari.
0: Ndi.
1: Akafata. Kufika kule ule mti wakawaambia mfalme amefika hapa, wakaambia ule mti mfalme amefika hapa, anataka useme jambo ulisema.
0: Anaanza kuuliza ule mti.
1: Ule mti. Mti ukasema hata mimi nina tamaa, nina shauku, nina bezwe.
0: Ndio.
1: Wanikate na mimi wanitengeneze ama hata kitu kimoja kenye watu watakuwa wanasifu. Kama vile meza, kitanda, nyumba. Ikaonekana mfalme akasangaa sana. Na watu wake akasangaa kabisa kujiuliza muti unaweza ukasema hivyo namna gani? Mfalme akarejea. Sasa watu wakabaki, wale wasafiri walikuwa wanapumzikia chini ya ule mti.
0: Ndio kabisa.
1: Ndege zilikuwa zinapumzikia juu ya ule mti.
0: Ndio.
1: Hata minyama ilikuwa inavuta hewa kwa ule mti.
0: Ndio.
1: Chini ya ule mti.
0: Ndio.
1: Sasa mfalme akatafuta mkatamiti maarufu.
0: Ndio.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio hadisi za mababu.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio hadisi za mababu.
1: Mfalme akatafuta mkatamuti maarufu.
0: Ndio kabisa.
1: Kwa sababu zama za zamani kulikuwa watu walikuwa nafaa kama ni mlimaji na ni mlimaji kweli.
0: Ndio.
1: Kama ni mtembeza nani punda.
0: Ile punda.
1: Ni mtembeza punda
0: kweli. Hakuna kuingia mkazi ya mwenzake.
1: Hakuna kuingia mkazi. Na kila mtu alikuwa anafanya, sio leo. Unaweza kuwa wewe unajua kazi fulani, wakikwambia unaona hii unaitika.
0: Unaitika.
1: Ulendo kasoma, unasoma kinganga.
0: Ndiyo.
1: Mesona kutana kwa viko naandika kialimu.
0: Na naingia ndani.
1: Zamani haikuwa
0: hivyo.
1: Kila mtu alikuwa profesor
0: yake,
1: mdomene yake.
0: Ndiyo kabisa.
1: Huko savile, huko savile papa manu wapale ni mtaalamu wa vitambo, vitambo vibubi ya anga.
0: Hauta
1: mwambia tena aende atengeneze grupi.
0: Hau anze koropa.
1: Sasa kila mtu anabakia maile kazi yake.
0: Kila mtu kazi yake.
1: Hadisi njuu.
0: Ndiyo hadisi za mababu.
1: Hadisi njuu.
0: Ndiyo hadisi za mababu.
1: Basi.
0: Ndiyo.
1: Siku zikaendele. Mfalme akatuma yule Suja,
2: ndio
1: nenda kata ule muti sasa ndani ya ile kijiji cha mfalme Abunwasi,
2: ndio
1: na palikuwa mzee mmoja mseremala mkubwa sana,
2: mkubwa sana zaidi,
1: ndio mwenye alikuwa anatengeneza meza,
2: ndio
1: gita, kazi yake ya ufundi,
2: ndio kabisa.
1: Mfalme akaamuru ule mkata ule muti,
2: ndio
1: ule muti
2: wende
1: ukate upeleke kwa mzee, kwa ule mfalme mseremala,
2: ndio
1: kwa ule mzee mseremala,
2: mseremala
3: akate muti ile ilikuwa nasema,
1: ile ilikuwa nasema
3: eta
1: aikate kisha ipeleke kwa mseremala,
2: ndio
1: yule expert wa kukata muti akaenda na shoka yake,
2: ndio
1: alipofika pale muti ukawa na furaha kubwa
2: sana
1: kuona hata mimi naweza katiwa leo nitengenezwe nifanye amo nitoe amo kitu kingine
2: nitoe matunda
1: na mimi nitoe nyingine matunda,
2: ndio
1: yule jamaa akaanza kata mti, kata mti,
3: shoka
1: kata mti,
2: kata mti
1: akarudi kwa mfalme,
2: ndio
1: kaambia mfalme ule muti ni muti wa maajabu,
2: ndio
1: na ukata mti haukati.
2: Haukatiki.
1: Na kata mti haukati.
3: Inadunda.
2: Inadunda.
1: Ule mzee mkata mti, mfalme akamwambia ndo kazi yako.
2: Ndo kazi yako hizi.
1: Ujitahidi mpaka ule mti uangushi. Tujue ule mti ni mti gani.
3: Mfalme sitaweza.
1: Ule wana karudi, akakata, akafanya posho mwezi. Hadisi njo.
2: Hadisi njo.
1: Akakata ule mti wote akaweka
2: chini.
1: Akachukua vipande vya ule muti akapelekea mzee seremala. Mzee mseremala njo menizie kwa leo.
2: Ndio kabisa.
1: Mseremala alipoona muti akaona muti hauna forme yoyote.
3: Haitachora kitu.
1: Maana ni muti ilikuwa kama vile
2: lupengo.
1: Sijua ae.
2: Hautaitoa muti.
1: Vimba. Maana ke muti haunyoroki.
2: Kuinyorosha ni hatari.
3: Hata kwa mashine
1: haitaki. Hautapitisha kuriku nani ile mrabo hapo.
2: Ile wakati ilikuwa msumeni.
1: Msumeni utapitisha.
2: Ndio msumeni. Ndio.
1: Mseremala kaamuru akasema huu muti.
2: Ndio.
1: Kazi yake tu inabaki ni kukatakata tu ugeuze kuni.
2: Kuipasua makuni.
1: Mseremala akachukua mti ule.
2: Ndio.
1: Wakaenda kumwambia mzee Abunwasi.
2: Ndio.
1: Mzee Abunwasi akamwambia mzee na mfalme.
2: Ndio.
1: Mti ule umekuja hauna hata forme.
2: Ndio.
1: Moja.
2: Ndio.
1: Ni mti uko maana ni jina mti na hakuna kisi inaweza katoa hata kitu kimoja.
3: Hata taburaita
1: tu.
3: Hata meza kuna.
1: Inafanana tu mti ni kuikatakata tu kuitia moto iwashe moto.
3: Ndio mti uko unasema?
1: Njoo ule nani mseremale ko naambia mzee Abunwasi. Hadisi njoo.
3: Ndio asema.
1: Hadisi njoo.
3: Ndio asema baba.
1: Bas. Abunwasi akasema hakuna cha kufanya. Ni kazi yako hiyo, kama inaona kuni ndio itapigiwa.
2: Ndio.
1: Mkate kuni wewe napika chakula.
2: Kata kuni, hiyo ni kazi yako, unajua kazi
1: ya kukata.
2: Ndio.
1: Ule kuni
3: pasula
1: hiyo. Pasula. Balipo tupa mumoto. Ikile kilikuwa kinasema ndani ya ile muti.
2: Ndio.
1: Kama ile esprit.
2: Ndio.
1: Ikaruka ikatoka mwele muti.
3: Pua.
1: Muti ukaungua.
2: Ukaungua.
1: Muti kuungua unageuza kuni unawaka. Pale
2: ndio
1: wale wasafiri walikuwa wanapumzikia chini ule muti.
2: Ndiyo.
1: Wakakosa makao yao.
3: Hakuna
1: ya kupumzikia muti huko tena. Zile ndege zilikuwa zinakuja pumba pale zinashinda pale nao zikakosa makao yao.
2: Makao ya kupumzikia, ya kutagia, ya kutilia mae ili machicha.
1: Ndiyo. Nani mbuzi mifugo ilikuwa inakuja pale kukaa pale kwa kuota kajuu kabaridi juu ya jua nao wakakosa ile makao.
2: Wakakosa makao. Fasi ya kivuli, fasi ya kupumzikia.
1: Hadisi yangu ikaishia
2: pale.
3: Papa sana labda hii hadisi ni nzuri.
2: Ndiyo kabisa.
3: Na tukifuata mzuri kuna mafundisho ya mingi.
2: Ndiyo.
3: Kwa si watu na vitu vingine.
2: Ndiyo kabisa.
3: Bo, kwangu kidogo mimi nisikia pale unaona kama ilikuwa mti moya wa majabu.
2: Ndio.
3: Eh? Ilikuwa wa majabu sana.
2: Ndio.
3: Juu hawezi kufika ndani ya pori ukute mti mwenye utasema. Watu walikuwa wanaona tu ni mti kubwa.
2: Ndio.
3: Na ilikuwa inasaidia kwanza watu.
2: Ndio kabisa.
3: Watu wenyewe wako natoka safari, wenyewe wanapita njiani,
2: ndio
3: wanakuja pumuzikia pale juu kupata kale kahewa.
2: Ndio.
3: Eh?
2: Ndio kabisa.
3: Kwa sababu ni baobabu ya mti.
2: Ndio.
3: Unapumuzikia pale,
2: ndio
3: unapata kale kahewa.
2: Kahewa kazuri.
3: Oh, wale wa mama kwenda mshamba, wanakuja kutoka kulima shamba. Ya
2: kashauri pale
3: hapo. Wanafika wanakaa kwanza pale kwa kupumuzikia pale.
2: Ndio, na wako na
3: mgeni na chakula hiyo pale chakula. Wanakuja kujiandaa pale pale chini ile mti kupata kale kahewa. Unaona ile mti ilikuwa inabasaidia na ni mti ilikuwa yenyewe ilikuwa ya Master Jab. Ni mti yenyewe ilikuwa inasema na inaambia watu.
2: Ndio kabisa.
3: Lakini kupitia tu si wanadamu.
2: Ndio.
3: Tukaenda ku wale watu wakatoka wakaenda ambia mfalme.
2: Ndio.
3: Tunafika nafasi moja tunakuta mti kubwa. Ndiyo. Na ile mti inaanza kutuambia maneno.
2: Ndio.
3: Inatushangaza.
2: Ndio.
3: Lakini mfalme akiwa anaangalia pale mti kamwambia sisi na lombe mwambie
2: ndio
3: mfalme sijue nini nimtuma naye
2: ndio
3: anakuja anatuma mtu mama mwenyewe anazoea kata mti
2: ndio
3: asi ile mti napenda ndio nikatia
2: ndio
3: papa mweze nadhani unifika nyuma lakini unasikia kisa sisi tunasema inaweza kama tukafundisha kwa hii usikie kidogo
2: ndio kabisa
3: kama ilikuwa ni mti
2: ndio
3: ilikuwa ndani ya pori
2: ndio kabisa
3: inasema
2: ndio
3: ilikuwa inasaidia watu vio ku
2: ndio
3: sasa walikuwa kuikata bisikia wengine
2: ndio
3: wengine ilifika bilifanyika pale
2: ndio nasikia wasikilizaji wetu nao wanasikia ile hadithi na walifuata hadithi gisi inasema na wengine watapata mashauri kadiri ya gisi walizipata na gisi wanazijua unaona tangu zamani papa Gaston palikuwa zile mamiti zenye zilikuwa zinaitiwa mabaoba mamitudu.
3: Ndiyo.
2: Ile mitudu ilikuwa manakuwa mamiti zenye zilikuwa zinakuwa nafasi kwenye fasi kuko mashanganjia.
3: Ndiyo.
2: Balikuwa banazipanda fasi ya mashanganjia. Na mara mingi mkutime kumabwami.
3: Ndiyo.
2: Bami bamingi balikuwa banaweka ndani ile siri zabu za ndani za bwami. Ndani ya zile mamiti zilikuwa zinaweka masiri za mingi. Na zile mamiti hazikuwa zinakatiwa ovyo ovyo.
3: Ndiyo.
2: Hata kwa leo kungali nafasi kwenye kungali zile mamiti kuma village utakuta ile muti kwa kabambi ishaka koma lakini haikatiwe.
3: Ndiyo.
2: Na kweko zile zilikuwa zinalia damu. Unaigusa unapenda kuikata inalia toka damu.
3: Ndiyo.
2: Make ile ni muti ya bwami. Ile muti ya bwami haikati wake ovyo ovyo. Manake ni muti yenye ni kwenye wekea usiri za bwami. Na mara mingi kuko batu fasi kwenye balikuwa banazewa pumuzikia. Hakukosake ile mabitu tunaweza isema mluga fulani talizima. Iko amo mabitu ingine yenye kwa ya sawa imijiza. Iko sawa ya kiroo tu. Yenye hawezi weza kutambua kama hauko kutimi, hauko mtu wa bwami, hauko mtu mwenye anajua siri ya bwami. Ndiyo maana mara mingi wakati ya zamani kuma miti zenye mbele zikatue nafaa kulomba ruhusa mwami. Na mwami anapasha kufanya siku za kutosha iko na fanya maongezi na bale wajinji yake kusudi bamupe ruhusa, batoe ruhusa ya kukata ile muti. Na huko mamiti za mingi zilikuwa zinakatiwa mbele zikatiwe inapasha kuwa isha wa watu bangapi. Unaenda igusa unakufariki. Unaenda igusa unashituka. Unaenda igusa unapata mapepo. Sababu ni mamiti zenye zilitarishiwa na ile kutime ya bwami. Bami waisha ziongelea, waisha zifanyia mkutsanyo mara mingi. Na batu bako inawasaidia kupumuzikia pale. Ni muti yenye iko sawa vile ni kanisa. Nafasi ya yenye batu banapumuzikia. Hawezi chezea
3: kufiyo ya ziza mazamani za pori. Nakumbuka zile miti za pori zile kubwa zile zikuwa zinakuwa na matawi.
2: Ndiyo.
3: Na zinapambiwa ununa matawi kinapambiwa kule yulu.
2: Ndiyo kabisa. Na pale miti za vile zikuwa zinakuwa sele mandegi. Na ndege ya pale hawezi kuiua. Hawezi sema utakuya unaiua ovyo. Kila ndege ziko pale. Na zile mandege ile wakati haziogope watu. Na watu nabo hawataziogopa. Na manyama zitakuwa zinapumzikia pale. Utafika na unapumzikia pale lakini utaweza kukuta nafasi kukwatama banatia kuma pombe makasiti zile za utafika na utaikunywa huko na hautaimaliza. Unakunywa kidogo na unaenda sababu hata sema bataniloga au nini. Lakini ilikuwa sawa vile ni miti ya mijiza, miti ya baraka. Njoo vile Papa Gaston.
3: Papa Sengada, hadisi tu
1: kwa mafundisho mingi. Unaona kuna majamaa moja Mungu anawajalia. Mungu kuwajalia, Mungu mlizaliwa 12, 10, 5, na Mungu analopola mu moja, anampa maisha mazuri. Yale maisha mazuri, nye sa vile wa familie, munaanza sema bora huyu tumuue.
3: Munampangia njama.
1: Munampangia njama.
3: Olala.
1: Munapenda mumuue. Munawaza ile ukisha muua, njoo utapata ile maisha yenye ye Mungu alimupa. Unaona hii muti? Hii muti wakati iliona meza. Inaona watu biko nasifia meza. Inaona watu wanasifia gitari. Inaona watu wanasifia kitanda. Ile muti nayo ikakuwa na tamaa. Na mimi naweza penda banikate. Sawa? Nigeuke kitu kimoja mwa hivi vitu.
3: Kenye kuwa na maridadi.
1: Kenye kikuwa kia maridadi. Unasikia kama muti kapata tamaa.
2: Ndio.
1: Na njole wanadamu. Mwanadamu unaona badibanga Mungu alimsaidia. Me unafikiri utakuwa kama badibanga?
3: Hapana.
1: Haiwezi ku. Kila mtu Mungu anampa eshelo ya kwake. Sama jamu unasikia tuue tu badibanga. Tuue tu lada.
3: Hapana.
1: Unafikiri lada akishakufa wewe utakuwa sana?
3: Tena nini?
1: Unaona muti?
2: Ndio.
1: Ilipate le tamaa.
2: Ndio.
1: Na wakaikata. Lakini walipofika kwa mseremala.
2: Ndiyo.
1: Mseremala kaona hii muti haina form. Kazi yao tu ni kuikata. Tutengeneza hayo.
3: Hakuna.
1: Hautachana na si juu itoshe.
2: Ndiyo.
1: Kiti. Hauta. Maki akakosa. Ilikuwa miti yiko, muti yiko deforme.
2: Ndiyo.
3: Ilikuwa tuna ni kazi yao.
1: Ni muti tu kusaidia tu wale kumuzikia tu pale.
2: Ndiyo.
1: Lakini ule mseremala. Akasema hii muti inaonekana tu ikatwe tu itupe motoni.
2: Ndio.
1: Sasa vizio la muti ilikuwa nayo haikuenea
2: tena.
1: Haifariki. Vizio kuna vize vya dae sasa hii mali mimi nianze idirishe.
2: Ndio.
1: Auyo kama ile mali iko vienyo anatuma ile mali iko.
2: Ndio.
1: Vya kidae leo wakwambia sasa ile mali papatro mingi hapa Bukavu tulibaona.
2: Ndio.
1: Bakisha kufa na mali na
3: hema. Inaenda. Hata wa mtoto kwa na kania.
1: Hata wa mtoto lukua na kania.
3: Itavuma leo mwezi mwezi mwezi.
1: Unasikia nyumba wananza ujishi.
2: Ndiyo.
1: Unasikia gari wanawi. Tunariyu.
2: Ndiyo.
1: Njoo ile muti. Tama. Ukue gisi. Hauko.
2: Ndiyo.
1: Unapenda.
3: Unajitamanishi.
1: Ujitamanishi. Uko radio. Unapenda. Sauti yako itoke mzuri saa ya radio maendeleo. Au ya radio maendeleo ilifanya kanini.
3: Hapana.
2: Usijilinganishe.
1: Usijilinganishe.
2: Ndio.
1: Mungu ndio anafanya watu wote waweze kuwa nivo moja, watu wote waweze kuwa sawa. Kila kitu iko na faso yake.
2: Ndio.
1: Tunaweza enda soma mimi na wewe, lakini hatakuwa na akili moja. Tulikuwa soma mwame kila mtu iko na akili.
2: Ndio, ndio.
1: Tunaweza kuwa tuko ba teknisia radio shiba wili. Mekuko mwenye iko please ke yulo na mwenye iko chini. Na tulikuwa meza moja tuko na soma. Tunashindana heshima. Mungu ndio alifaa vile jua kupatia watu valeri.
2: Ndio.
1: Uone sasa hii muti. Tamaa yayo igeuke meza. Meza sasa ilitoka wapi?
3: Hakuna.
1: Tamaa yayo igeuke gitari nzuri, gitari ilitoka
3: hakuna.
1: Tamaa yayo igeuke labda nani kitanda kizuri.
2: Ndio.
1: Ika tamaa ikatume na haribishia be. Maana Mungu alitia ile muti ilikuwa tu kusema watu walikuwa na kumsaidia tu watu
2: wapumzike pale kila mmoja ikame
1: pale ndege zichezea pale muti zitie machicha zungumzie pale. Sawa, minyama ipunge kabariti pale. Ndio ilikuwa tu maumbio Mungu alikubaki.
2: Ndio.
1: Lakini yeye anaweza kuwa na tamaa.
2: Ndio.
3: Muti.
1: Na
3: yeye munikate.
1: Na mimi munikate tu na mimi.
2: Muti.
1: Musa, mfalme abonwasi.
2: Ndio.
1: Akasikia muti nasema kaona ni ya maajabu. Basi
3: yeye
1: muti anapenda akamwambia kata. Muti ikakatiwa.
2: Ndio.
1: Selifika ka seremala ikakosa form.
2: Ikakosa kazi.
1: Kama bataita jina
2: gani?
1: Sasa ile mizisi yote mwako fia alisema boro zanga kombo. Mangi haina haina jina wote ipatie jina gani
3: yote jina gani
1: ilikuwa ni muti tu
2: ilikuwa kukata
1: kumbe kazi yao tu ni ile kuikata sio itie kuni
3: leo kwa hiyo alindetia kwa muti moto
1: leo maisha leo ya watu ba mingi mwenzako anazala mtoto wake sono na tule mtoto iko wakiana iko bien unasikia roho
3: inakuluma
1: sungo wako fo mpatie sumu
3: oh la la ngoya wako
1: ifo mpatie sumu watu namua unafanya nini utaprofite
2: nini kitu na pia anaweza kuwa hana forme lakini kila mumwae iko na nafasi yake
1: ndani ya society
2: na kila mumwae iko na karama yake
1: sio mfalme alienda ita mkata muti
2: ndio
1: akajua kama kwa experience wa kukata muti
2: ndio
1: akaenda ita mseremani zoni wale wange kamataka zile kazi ni leo kwa sikia shie muti iko tu tere muti iko tu tere
2: hakuna kufanya kazi ya mwingine tuachiane makazi
1: haki unashikutana wewe mtu mmoja na kazi 10
2: ndio
1: wewe pekee unakamata kazi 10 njoo zinakuwa zako
2: ndio
1: uko sikia
2: ndio papa
1: ulienda kwa masomo nisomea domaine mwa journalist mimi na geoko na kuwa professor
2: na ndani ya kanisa vile papa
1: unakuta
2: wewe iko mwombaji na yeye pekee mhubiri yeye pekee mwimbaji
1: yeye pekee kucheza
2: yeye pekee njoo kuhubiri yeye pekee njoo mlinda sadaka yeye pekee njoo akusaidia
1: mambo njoo alitufanyaga ile miracle alikuwa yeye pekee chanteur
2: yeye
1: pekee guitarist yeye pekee drummer yeye pekee akucheza njoo watu wakaanza itano na kwa lwambo sasa
2: pale ni kusema kugabula vipawa kila mtu na kipaji yake yenyewe Mungu alimpa
1: hata watoto zazala 10 nyumba mesoko na bangalo na angalia huyu mimi atakuwa hivi huyo atakuwa joueur, huyo atakuwa journalist, huyo atakuwa ka pasteur, huyo atakuwa ka chef, huyo atakuwa
2: menuisier.
1: Utaona tu karakteri. Kuma mtoto anakomala ukutana iko anacheza na mabitu wake, ukona uangalie na ngalama singa huyo. Kwa hiyo akili mimi naona
3: huyo akusimiza mara
2: tu.
1: Atakuwa technician.
2: Ndio pale usikwe na uivu ya yenye mwenzako anafanyaka. Yenye huyo anafanya hii mwingine anafanya na yote inasaidiana. Ndio.
1: Mtu anatengeneza sumu tu jua kuu.
2: Ndio.
1: Akupoteze tu
2: utoke. Japokuwa hatafanya ile yako.
1: Atafaa ile
2: yako. Hatafaidika ile yako. Yenye unafanya.
1: Leo wajibanga njoo na kuaka iko guide yetu ya hii emission.
2: Ndio.
1: Hapa ya hadithi na mtandao. Labda sasa hata umwani uwe wajibanga. Mimi ndio niko hapa
2: niko. Wote wanasaidiana. Wote wanasaidiana.
1: Ni ushakufa.
2: Yana karama yako.
1: Kala hapa sasa ndio ndafaidika.
2: Nini? Unapoteza ile nafsi ya mtu
1: mwingine hivi lada
2: japo utaifaidika
1: anaongea sana acha niue lada
2: mimi
1: ndio niko naongea hapa atoto ongea watu watakuwa tunasema au utaongea sawa
2: tupatie na ule naye aonekane pale tusaidiane
3: ule alienga balenga nyumba mzuri acha kutie pudre pale nyumba yake lungule
2: ndio
1: hatuna tia ile nyumba hii kiwanja itageuka ya
2: haitageuka
1: nyumba itageuka ya
2: ndio
1: ni yake tu
3: anakoma anakoma na nini
2: ndio
1: watu mingi wanaharibishana maisha vile
2: ndio
1: ile heshimia pale kwenye huko
2: ndio
1: kale kafasi kako kwenye huko na njoke Mungu maana alisemaka utakuwa
2: atia kila kitu nafasi yake na kila mtu mfe nafasi yake na kila mtu mupe cheo yake
1: kama unakuta hizi
2: hadithi kama vile mdogo
1: kwa tuko tunasema
2: ndio
1: ni hadithi unasikia
2: nawe kile manaye iko na nasi mandani
1: na hii tunasema ni kweli hizi mamiti zama za zamani zilikuwa
2: ndio
1: batu wanasemaka tunasema hadisi ile hadisi hakuna inasemeka yenyewe
2: na hazikupotea na zitapotea
1: ile mamiti ilikuwa
2: ndio
1: kuko mti walikuwa nakwambia ikifika duzera au unadura kuikala chini
2: ya mti hauna haki
1: hauna haki
3: unapata hata mko na foro picta usiku na sikia iko natosha
2: parfait
3: unaziuza ile mti ni mti gani
2: ndio
1: unasikia mti iko pale unasikia samu kuna pita wanasema vile watu ndio kwa
2: inaongea
1: na mungu
2: kile sio naangalia nani anaongea
1: hauongea hautamuona njoo kwa ile mti
2: ndio
1: ilikuwa na ndio maana tunasema kuna watu wa leo hizi hadithi
2: ndio
1: antuka kama unajikutana huko katika moyo mwa hivi patirika
3: ndio
1: kama unajikuta huko na probleme mwa huko una wewe tuko naongea hapa vinakuhusu shanje usipende ugeuke gari na Mungu alikumbaka moto
2: ndio
1: usipende ugeuke moto na Mungu alikumbaka gari usipende ugeuke kuku na Mungu alikutia mbuzi usipende ukoe mbu ngombe na Mungu alikutia
2: alikuumba mwanaume ujifanye kwa mwanamke
4: Tuko naviona. Mungu anakutosha banadani. Ndoto gani ule mwanaume?
2: Mwanaume.
4: Sasa unakomala unaanza kushitia rouge bleu, unashitia vitu kukichwa mameshe. Unakuwa pede. Na japo Mungu ndio alikusema wewe utakuwa tu mwanaume.
2: Na japo kuna kwa ile kazi nafasi ya mwanamke nafasi ya mwanaume. Hautaifanya. Na wote wanasaidiana.
4: Ndio. Watu nishona dunia yote mwanaume abebe mimba.
3: Haikuwa. Haikuwa.
4: Maana Mungu aliumba mwanamke ni kubeba mimba.
2: Ndio.
4: Ndio maana wanakuambia
2: yote inasaidiana.
4: Hizi hadithi tunakata papa mweze.
2: Ndio papa gani.
4: Ni hadithi za zamani.
2: Ndiyo.
4: Za mababu. Kwa sababu tunasema ni hadithi za mababu.
2: Ndio.
3: Za kale.
4: Za kale. Lakini ni za kale zinasaidia watu.
2: Na ni mafundisho.

0: unajua una
1: na heri tu, heri tujitoshe ndani ya giza, tutiane ndani ya, ya mwangaza.
2: Ndio wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tusindikizwa na mzee wetu Chizungu Tolera Manwa, na hapa ndani sisi tulikuwa na
1: Lambert Mwese Kashombe Perlisi papa wa bien,
0: Asani Lada papa na Sada wenyu wa kila siku,
2: Badibanga papa Gaston. Sisi sote tunasema usiku umefika.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na kusalimu popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama popote ulipo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale ambayo tumekuandalia. Ajali zingine za moto zimeripotiwa mara tena mjini Bukavu na pia pa Buhozi katika grupe maa Mudusa wilayani Kabare. Ni zaidi ya nyumba 20 ndizo zimeteketea kwa moto, ila hakuna mtu aliyepoteza maisha. Mengi mutaipokea katika habari zetu. Na siku moja baada ya ajali mbaya ya moto iliyojitokeza ndani ya kata Buholo Kasha, Mosala na Chimpunda ndani ya mitaa ya Bagira na Kadutu, wahanga wanapitisha usiku nje kisha maskani yao kuteketea. Katika habari hizi tutazungumzia michezo, mechi za marudilio ya kipindi ya kwanza ya mashindano za maklabu bingwa barani Afrika zitaendeshwa weekend hii. Hayo ni baadhi ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao nitakujia na habari kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Karibu kwa uchambuzi wa habari zetu. Mara tena ajali mbili za moto zimejitokeza katika mji wa Bukavu na eneo ya wilaya ya Kabare. Katika mji wa Bukavu ni kata Mulambula mtaani Bagira ndio imeguswa zaidi, huku nyumba 13 zikiungua na moja kubomolewa. Hakuna mtu aliyepoteza maisha, ila vitu vingi vimeteketezwa kwa moto, zakamilisha duru za shirika la raia eneo hiyo. Katika kijiji ya Buhozi ndani ya grupe maa Mudusa wilayani Kabare, nyumba 13 zimeteketezwa kwa moto pamoja na vitu vingi, hususan katika vijiji ndogo vya Mulonge na Chirambi. Nyumba zingine kenda zimebomolewa kwa ajili ya kuzuia moto isiendelee kujitapanya. Maeneo ya Mulambula ni kwa msaada wa vijana pamoja na gari ya zimamoto ndipo moto huo umeweza kuzimishwa, ila pa Buhozi ni nguvu za vijana wenyewe. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kutoa yowe na zaidi kualika wakaaji kuwa waangalifu zidi ya janga hizo za moto, na kwa viongozi kwa ajili ya msaada wahanga wa ajali hizo. Eritie Mizingi, kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Chikera, anatoa hapa maelezo.
3: Vitu vilunguliwa nyumbani, wahanga wa walakia vile ngisi walikuwa pale nguo walikuwa na vala, hakuna kitu ambacho lilopoka. Population tungeishauria tena kuendelea kuheshimia ma mesures urbaniques wakati wa kujenga, kuepukana na ma installation mu nyumba kwa watu ambao hawajainstalle, pia kuacha mambo bla mu nyumba, kuacha vitu ambavyo vinaweza kukoze moto ngao watu huko nyumba. Ndiyo tena tunaomba wafadhili, watu wenye moyo mwema, kuya wale watu wanede kwa kuwa sai hawana makao. Sai nyumba ni mavumbi kabisa, vumbi kabambi. Hakuna tama na parcelle za watu konfondi pale. Tunaendelea kuwaomba msaada wajie, hata mahema, miti, wa chevron, wa musumari, mulinjanja, hata nguo, paske na wanafunzi walifungula masomo difficilement.
1: Sauti yake Eritie Mizingi, kiongozi wa shirika la raia tawi ya Chikera. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, siku moja baada ya ajali ya moto iliyoripotiwa kwenye kata Buholo Kasha, Mosala na Chimpunda ndani ya mitaa za Bagira na Kadutu na kupelekea watu kupoteza maisha, wahanga walioungulia na nyumba zao wamepitisha usiku wa kwanza nje kisha maskani yao kuteketea kwa moto. Alen Kabika amejielekeza eneo hiyo ya mkasa na kutambua hali ilivyo. Ifuateni hapa ripoti yake.
4: Inatimia saa 3 asubuhi dakika 12, tunapatikana kwenye Avenue Lugulu kwenye kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu, sio mbali na shule ya msingi Kiriza, eneo iliyoguswa pia na ajali ya moto mchana wa siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu. Hapa ni wanamemba wa jamaa nyingi waliopoteza watoto wao ndio wanaonekana kuwa na uchungu mwingi. Hapa na pale ni kilio na huzuni. Na Wazazi wengi na wanamimba wa jamaa wamepitisha usiku nje, wamoja katika hospitali na vituo vya afya kwa kuangalia watoto wao walioumia, na wengine kukimbilia kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti kwenye hospitali kuu ya Bukavu, pia kwenye kliniki universitaire ya Bukavu ambako mili bila uhai ya watoto wao inalazwa. Waathirika wengine wamepitisha usiku wamoja katika darasa za shule Kiriza na wengine kwenye shule Instika katika mtaa wa Kadutu. Chiza Charline Mugaruka akiwa mama watoto sita aliyekutwa mbele ya kiwanja yake akiwa na huzuni kubwa, awaomba watu wenye nia nzuri kuwajia na msaada. Tumsikilize.
5: Tuliangaika usiku, hakuna fasi za kulala, tulienda na negosie kwa masomo njo kwa tulilala, wengine walilala kwa mashantie zao wakalala nje. Watoto wa mingi walipotea sana mpaka sasa hawaonekana, hata kwao hawapaiwe tena juu kartio.

0: vitu vyote vililungula.
1: Pande mwingine, Prince Ombeni, mkaaji wa mahali pia mwandishi wa habari kwenye Radio Bukavu FM, akionekana kuwa na mshangao, anakuwa kichunguza iliyokuwa nyumba yake saa chache zilizopita ambayo imeteketea kwa moto. Kwake yeye, msaada wa haraka unahitajika kwa faida ya waathirika. Prince Ombeni:
2: walala makondisio za mbaya sana, unakuta wana nyumba, unaanza lala mu masomo, hakuna madela, unalala kuma mapipitre, ile yote vraiment ilituma watoto wengi ndio wanapata shida fulani fulani. Na kwa hiyo tunaomba watu wa nia moyo waangalie gisi ya kujigusa kwa kutafuta gisi ya kupata chakula kidogo, kuangalia gisi watu wanaweza kupata linjanja moyo moyo inaweza saidia tena.
1: Alipokutwa kwenye eneo ya tukio, kiongozi wa kata Chimpunda Luc Ilunga Mbiji anajulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zinabaki bila makao kisha nyumba zao kuteketea katika ajali ya moto. Kiongozi huyu anakuwa akiwaonya watu wanaokuwa na mwenendo mbaya wa kuwekea mafuta ya gari ya makarburant ndani ya nyumba, na wanaoweka moto wa umeme bila ujuzi wowote katika nyumba, pia kwa wamama wanaoachia jukumu ya kupika chakula watoto nyumbani wakati wa mchana. Luc Ilunga Mbiji aomba msaada utolewe kwa waathirika.
3: Pata tena nyingine ajali ni ndambo ya Kakuba, kuliungua nyumba tano, ni wale wenye walilumbuliwa watoto wa masomo, wengi ni watoto wa Chimbunda. Kwa kuangalifu kwa wakaaji wa kwetu, tuache ile negligence ya patia watoto mafiga waanze piga chakula, na watu wanaweka makarbira ndani ya manyumba ya kwao, na watu wenye wanakuwa wanafanya mainstalasyo ya pano solaire, kila mtu anayoa kufanya hiyo mambo, tuachiane makazi sa vile wainga wanasema. Kwa watu wa moyo mwema kupata makao, chakula, hata manguo, tulete hiyo vitu yote kabisa, tutakuwa tumewafikishia na tutakuwa tumewasaidia.
1: Wakati huu waathirika wa moja wanaonekana wakichunguza vema mipaka ya viwanja vyao kwa kujiandaa kwa ujenzi kwa siku za usoni.
4: Ripoti yake Alen Kabika. Ila tubaki nawe Alen Kabika, inabidi sasa kutenda kwa kuboresha ujenzi katika miji popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kukinga maisha ya wakaaji. Ndivyo anazani Jean-Claude Kibala, akiwa liwali makamu mstaafu wa jimbo la Kivu ya Kusini na pia fundi stadi katika mambo ya ujenzi. Ametoa kauli hii kisha ajali ya moto iliyosababisha kifo ya watu zaidi ya 12 katika mji wa Bukavu. Alen Kabika mara tena likoje hii.
1: Katika tangazo aliyeweka hadharani kupitia ukarasa wake wa X, akitoa ujumbe kwa AF-123 na kwa serikali ya Kongo, Jean-Claude Kibala amejulisha kwamba ajali hii imejitokeza na kuonyesha kwamba shida zinaendelea kuwa nyingi na zaidi kuachiliwa kwa wilaya mbalimbali, hali inayopelekea wakaaji wengi kukimbia vijiji na kuja mjini. Katika vijiji mbalimbali, jamaa nyingi zinakimbia huko sababu ya usalama mdogo na kutafuta nafasi pa kubaki mjini. Jamaa hizo zinapokosa gisi ya kuishi, zinakuwa na matumaini kupata maisha bora hapa mjini Bukavu, ambako kunapatikana shule nzuri, vituo vya afya na kazi pia. Wanapofika hapa mjini, anasikitika Jean-Claude Kibala, wanamemba hao wa jamaa toka vijijini wanabaki popote wanapofikia, hata eneo ambazo hazijengwi, ila nafasi ambako wanahisi kuishi kwa usalama. Watoto wao wanasoma katika shule.

0: Rais Felix Tshisekedi chini ya enzi yake. Kwa hiyo anaendelea kujiswali Jean-Claude Kibala, zipo wapi mipango ya kuboresha eneo mbalimbali nchini? Ziko wapi nyumba zinazojengwa kwa faida ya timu husika na kuzima moto wakati wa ajali? Zipo wapi mbinu za kuboresha usalama katika shule, soko na hata makanisa? Kilio hii ni vema itufungue macho na tuone kwamba magumu ni mengi na kila mmoja aweze kuchukua jukumu zake. Amemalizia Jean-Claude Kibala kupitia ukarasa wake wa X.
1: Shukrani mara tena Alenka Dika kwa ripoti hiyo. Na siku ya mazishi ya wanafunzi waliopoteza maisha ndani ya ajali ya moto iliyojitokeza pa Buholo Kasha na Chimpunda, viongozi wangalipasha kukataza shughuli za shule kwa kawaida siku ile kwa ajili ya kuaga watoto hao. Mwito umetolewa naye Jacques Chirimwami, mnenaji wa walimu jimboni Kivu ya Kusini, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka 2026. Jacques Chirimwami anaomba kwa serikali kuwasaidia wanafunzi ambao bado wako katika hospitali ili wapate matibabu yanayohitajika hadi watakapopona. Tumsikilize Jacques Chirimwami akieleza.
2: Tunalomba ba autorite ba dekrete journée d'aide, c'est-à-dire kukue siku ya enterrement ya watoto, kusikue masomo. Yani watoto walikufa na hatuwezi yacha ile watoto wa inonsa wa malaika ipite vile bila kuonesha uchungu. Tunalomba ba autorite ba deklare une journée bila masomo ili tulie watoto wetu. Na wasiachilie kuangalia wale wanabakia muma hopitali ama muma structure sanitaire, yani batoke bila shida, wawasiste materiellement mais aussi moralement et psychologiquement.
1: Jacques Chirimwami ni mtetezi wa walimu jimboni Kivu ya Kusini. Na shule inayotaka kupewa kibali cha kufanya kazi inapashwa kwanza kutimiza shurti inayowekwa nayo Wizara ya Elimu nchini, ni kama vile hali ya majengo, usalama wa wanafunzi, walimu pamoja na vifaa vya kufundishia. Ndivyo amezani David Chikuru, ambaye ni mwalimu na mkaji wa hapa mjini Bukavu, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo baada ya shule mbili kuteketea kwa moto na kusababisha vifo vya wanafunzi wengi. Kwa mjibu wake David Chikuru, shule haiwezi kuanza kufanya kazi kiolela. Kwanza inapashwa kupata kibali cha muda kutoka kwa huduma zinazohusika kabla ya kufikia hatua ya kupata kibali cha kudumu. David Chikuru anaeleza pia kwamba majengo ya shule yanapashwa kuwa imara na salama kwa wanafunzi. Lazima kuwe na madarasa ya kutosha, vyoo, sehemu ya mapumziko na kuendeshea michezo, pamoja na mazingira safi na yenye usalama. Huyu anasisitiza kwamba masharti hayo yanapashwa kuangaliwa sio tu wakati shule inapopewa kibali, bali pia katika kipindi chote ambacho shule inaendelea kufanya kazi. David Chikuru anasema,
3: tumeona kama kumekuwa janga nyingi za moto ambazo zimeleta shida kwa wanafunzi ambao wamepoteza maisha. Na mbele masomo ikubaliwe na serikali, inapaswa kuheshimu shurti fulani. Ni kusema wanafika pale, wanaangalia kama ile masomo ni kweli itaweza kubaliwa, kama wanafunzi wataweza kusoma ndani ya usalama. Masomo inapaswa kuwa na uwanja ambao watoto watachezea. Masomo yenyewe haina uwanja sababu ile tunaita kwenda kurecreation wala kupumzika ya wanafunzi. Haiko kupumzika. Nayo ni somo kama zingine. Kwa masomo ya msingi wanafanya dakika 15 kwa somo moja. Kwa masomo ya kisekondari nafanya minute 15. Ndio wakati mwanafunzi anajua na mwenzake. Wale wanafunzi wanakuwa kibaridi kibaridi. Ndio wakati anapata kucheza na wengine na wanagundua vitu fulani vinakuwa kwa wengine ambavyo vitaweza kuwasaidia. Lakini kwa leo masomo nyingi hazina uwanja wa kupumzika. Watoto wanapumzika ni masomo, na ile haitume watoto wanaendelea na yani inakuwa sawa na wafunga basi moja. Masomo inapaswa kuwa na kitu tunaita laboratoire. Kama ni masomo inakuwa na informatique, inakuwa na kitu tunaita section scientifique, électricité na vingine kaza wa kaza, unapaswa kuona laboratoire.
1: Sauti yake David Chikuru. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba zaidi ya jamaa 2000 za wakimbizi wa vita kati ya makundi ya AFC M23 na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kupitia

0: maisha mabaya katika kambi na jamaa za mapokezi maeneo ya Nundu, sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Ndivyo imetangazwa nayo kitengo husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu. Zaidi ya wahami hao, kunapatikana pia zaidi ya jamaa 1019 za waliorudi, ila hadi sasa hali yao ya maisha yaendelea kuzorota. Kaliata Antoine, msimamizi wa kitengo husika na mambo ya kiutu ndani ya sekta ya Tanganyika, ajulisha kwamba watu hao hawajapata msaada wowote, huku wakiwa na haja ya vifaa kama vile chakula, pesa, nafasi ya kulala pamoja na watoto kuendeshia shule. Kaliata Antoine ametoa maelezo ifuatayo.
1: Tunashuhudia kuna wamama wajawazito, wamama ambao wananyonyesha watoto wenye umri tangu kuzaliwa hadi miaka 5, miaka 6 mpaka miaka 12. Wazee wako ndani, vilema viko ndani, na watoto ambao hawana wazazi, ambao waliachana na wazazi wao wakaokotwa na watu wengine. Ndivyo hali ilivyo, hali si nzuri ya wakimbizi kwenye mtaa wetu wa afya wa Nundu, kwa sababu hawana chakula, ila wana haja ya msaada wa kiutu kama vile kupata chakula, kupewa pesa, kupata vyombo vya ndani, na wana haja pia ya watoto wao wawekwe kwenye shule. Pia wale wa retourne clandestin nao wana haja kama na hiyo vile vile ya kupata chakula, pesa. Tunaomba wafadhili waje katika teritori ya Fizi, hususan sekta ya Tanganyika, kupatishia wakimbizi msaada.
0: Kaliata Antoine ni msimamizi wa kitengo husika na mambo ya kiutu ndani ya sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Na kupiganisha ugonjwa wa Ebola sio jambo tu lenye kuwahusu waganga, bali linawahusu watu wote. Ndivyo imejulisha muungano ama consortium Alte Ebola wakati wa mazungumzo na wapasha habari tarehe 11 Septemba mwaka 2026 kuhusu kazi ambazo muungano huo unaendesha kuhusu uhimizaji kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Muungano huo Alte Ebola imeonyesha kazi ambazo imeendesha kama vile uhimizaji katika shule za msingi, katika soko na kupana vifaa vya kunawa mikono na kadhalika. Muungano Alte Ebola imeonyesha kuwa mji wa Bukavu inajaa watu wengi na wengine wanaofika mara kwa mara ajili ya kuendesha biashara na kazi mbalimbali, hali ambayo inapashwa kuwasisimua viongozi ili wapiganishe kwa bidii ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, kuwasindikiza wanawake pamoja na vijana wanaojiundia kazi kwa ajili ya kuwasaidia kuwawezesha ili wafikilie lengo lao ni moja kati ya lengo ambazo zimepelekea kipindi ya tatu ya mpangilio RBC ya muungano ya wanawake inayoitwa Fosipe. Kipindi hiyo ya tatu imeanzishwa rasmi mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Katika hotuba yake, msimamizi wa muungano Fosipe Gloria Mwagalwa amejulisha kwamba RBC sio tu mpangilio, ila pia inaendelea kufikilia lengo kwa ajili ya kusaidia vijana. Upande wake, muhusika na mipangilio kwenye shirika Fosipe na mjimbo Alain amejulisha ya kwamba mpangilio huo inasaidia wanawake pamoja na vijana kwa kuwahimiza kuendelea kujiundia kazi na kuboresha mazingira na pia uchumi kwa kusaidia maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize Alain na mjimbo akitoa maelezo.
2: Batu ba mingi sana banapoteza makazi yabo, batu ba mingi sana banamigre vers d'autres parties ya inchi yetu ya Congo et surtout ya partie ya est. Alors nous nous sommes rendus compte que environnement entrepreneurial ilishuka sana, hakuna makazi. Ndio tukasema notre chango kwa ile situation tunaishi leo ni kuanza ile wanaita programme d'incubation. Ile programme d'incubation ni kusema kukamata bale ba jeune entrepreneur ainsi que bale ba mama bote kubatia dans un programme. Programu itawasaidia wapate mafundisho.
0: Upande wao waliohudhuria kwenye kikao hicho wameshukuru shirika Fosipe kuona kwamba inaendelea kuwasaidia vijana, kuwasaidia kufikia maono yao na kuendelea bila kuchoka. Moja kati yao Esperance Chirimwami, akiwa moja kati ya vijana wenye kujiundia kazi kupitia mlimo na ufugo, anatoa hapa maelezo.
3: Itatengea kwanza hivi vijana benye tuko hapa juu ilikelemba mingi vijana benye basa kwa deja na mawazo ya kuentreprendre benye basa deja kuentreprendre. Sisi wote wakasema watatutia pesa moja, watapatia mautuzi nitasaidia. Na kila mtu atakuwa adapté kwa besoin yake. Kama ushaanza watakupatia gisi ya kuendelesha. Kama hauyaanza batakuonesha gisi ya kwanza na gisi ya kuendelesha nuna. Unakomana mbichinye uko nafanya.
0: Tujulishe kwamba kipindi ya tatu ya mpangilio Airbus imekusanya vijana 30 wanaojiundia kazi katika mji wa Bukavu na ambao wanatumika katika sekta mbalimbali wakisindikizwa kumepita miezi 9 sasa. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
4: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo, mechi za marudilio ya kipindi ya kwanza ya mashindano za maklabu bingwa barani Afrika zitaanza weekend hii. Kwenye mashindano ya CAF, Daring Club Virunga imejielekeza mjini Pretoria nchini Afrika ya Kusini kwa ajili ya kucheza na Bazaar Brothers timu ya Shesele. Mechi hiyo imepangwa kuendeshwa siku ya Mungu tarehe 13 Septemba mwaka huu. Tukumbushe kwamba mechi ya kwanza kati ya timu hizo mbili haikuendeshwa siku ya Mungu iliyopita, kwani timu ya Bazaar Brothers ilikuwa haijafika mjini Lubumbashi. Ngambo ingine, timu ya Maniema Inio inangojea kipindi ijayo kwa kuanza mashindano ya kafe. Na kuhusu mashindano ya maklabu bingwa, Mazembe itapokea hii siku ya 6 tarehe 12 Septemba mjini Lubumbashi Medeama Sporting Club ya Ghana. Mechi hiyo itaendeshwa pasa 9 kamili kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba kisha mechi ya kwanza Mazembe ilipata ushindi kwa goli moja kwa bila.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Mwito wa tahadhari wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini zidi ya ajali za moto hapa mjini Bukavu ndio mada iliyozungumziwa sana na vyombo vya habari Ijumaa Septemba 11 mwaka huu. Alain Kabika na ripoti kamili.

Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na media la Prunel RDC ambayo inapeleka sauti ya tahadhari ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kutokana na mlipuko wa moto unaokumba mji wa Bukavu siku hizi. Katika taarifa iliyowekwa hadharani, shirika la raia linasema kuwa nyumba zaidi ya 700 zimeteketea kwa moto ndani ya wiki moja, huku familia nyingi zikibaki bila makao na shule kadhaa pamoja na makanisa kuteketea pia kwa moto. Shirika hili linajulisha pia kwamba watoto wamelala katika hali mbaya, haswa katika msitu wa University ya Injili barani Afrika UEA kwenye kata Panzi, huku baadhi ya familia zikilala nje. Kuhusu moto uliotokea Alhamisi katika kata Chimpunda, pia kwenye Avenue Funu katika mtaa wa Kadutu, shirika la raia limeripoti idadi ya awali ya zaidi ya wanafunzi 15 kufariki na wengine kujeruhiwa vibaya katika shule zilizoathirika na ajali ya moto. Ripoti hii inatokea wakati huduma za elimu zimetangaza ripoti ya muda ya hali kubwa ikielekeza kifo ya wanafunzi karibuni 29 na wengine 25 wanaopokea matibabu katika vituo vya afya. Shirika la raia pia linakumbusha kwamba ajali ingine ya moto imejitokeza kunakuwa karibuni mwezi moja katika barabara ya Avenue Georges Defou katika mtaa wa Kadutu, ajali iliyogharimu maisha ya Josie vijana na watoto 3 kama inavyoelezwa na media hii. La Prunelle inataja shirika la raia ambalo linauliza moja kwa moja utawala wa sasa ukiomba haswa uelezi kuhusu upatikanaji wa matumizi ya magari ya kupambana na moto yaliyopo hapa mjini Bukavu, na inadai kufunguliwa kwa uchunguzi ili kubaini sababu ya ajali hizi. Shirika la raia linaona kuwa kila moto ambao haujafahamika kusababisha hali ya wasiwasi kwa wananchi, na pia inakosoa masharti ambayo wakaaji wanakabiliana nayo wenyewe kwa moto, mara nyingi hadi kuvunja nyumba zao wenyewe ili kuzuia moto kusambaa. Wakati huo huo, gazeti Le Courrier de Bukavu linazungumzia upande wake kuhusu shirika la raia katika groupement Mutusa wilayani Kabare, ambalo linaeleza wasiwasi yake mkubwa kutokana na kuongezeka kwa moto unaoendelea kuharibu makao na mali za watu katika eneo hii ya wilaya ya Kabare kaskazini mwa jimbo la Kivu Kusini. Usiku wa tarehe 10 kucha tarehe 11 Septemba mwaka huu, upande wa saa 8 usiku, moto mwingine umeteketeza nyumba za wakaaji katika vijiji Chira na Mulonge Babuhozi katika grupma ya Mutusa. Kulingana na ripoti iliyotolewa na jumuiya ya shirika la raia na kuchunguzwa na gazeti Le Courrier de Bukavu, nyumba 13 zimeteketea kabisa kwa moto, huku nyumba 9 zingine zikiharibiwa kwa hiari ili kupunguza kuenea kwa moto. Makanisa pia yameteketea kwa moto katika ajali hii. Kwa bahati, hakuna mtu aliyepoteza maisha. Hata hivyo, uharibifu wa mali ni mkubwa zaidi. Sababu ya moto huo bado kujulikana hadi leo. Janga hili jipya linatokea saa chache tu baada ya moto mwingine kujitokeza tarehe 10 Septemba mwaka huu, pasa 7 za mchana, katika kijiji Kabungo, bado ikiwa katika groupement ya Mudusa, wilayani Kabare. Moto huo pia uliharibu nyumba 21 kabisa na nyumba zingine 10 kuharibiwa ili

0: special. Kabila yetu natulikana popote. Kabila yetu ndio ya batu ya akili. Kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.